0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: vieš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície, varoval americký senátor. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a aj ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
3: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
2: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
4: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
2: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Zdôraznil tiež, že Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, plánu aj časového harmonogramu. To podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest odňatia slobody pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom 5. zápase o tretie miesto zvíťazili nad Mijavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda, dlhá kolóna a odstavené autá, pridávame správy z dopravy. V obci Výčapy Opatovce sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Pozor si dajte na D2 pri odpočívadle Stúpava smerom do Bratislavy, stojí tam odstavené auto a takisto si dajte pozor na R1 za Šoporňou smerom na Nitru, pri Krenici tam stojí takisto auto. Pripomíname, že tunel Vyšové na D1 je pre údržbu úboj smerne uzavretý, premávka na obchádzke po Podstrečnom je bez držania. Radar vás nameria na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad a na výjazde z Bohdanoviec na Košice. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pekné ráno vám všetkým, ktorí potrebujete dobrú muziku k tomu, aby ste naštartovali svoj deň tak, ako treba, tak aj preto sa tu určite stretávame, aj preto máte aktuálne naladené Rádio FM. Vítajte, dobre vstávanie, nový pracovný týždeň dorazil opäť do našich životov, štartujeme ho pondelkom 11. májom. Z rána na FM-ku zatiaľ pozdravuje Martin Staňo, potom po 7. sa pripojí aj Dominika. Dobrá muzika nebude chýbať, teraz aj v podobe piesne od Big Wild.

naozaj z mnohých strán sa nám ozýva hlas Erika Schulza, ozýva sa aj teraz z Rádia FM a ozýva sa v skladbe Nočných jazdcov, ktorý sa volá Posledný, alebo ktorá tá skladba sa volá Posledný. Teraz je 6.14 a doznieva z éteru Rádia FM z ranného vysielania, ktorým štartujeme nový pracovný týždeň. 11. máj vás víta, víta dobrou muzikou, aj tou aktuálnou, novou. Vypočujeme si novinku IBBO Sound Machine Return to Sender.

0: od Diggyho Popa Kate Pearson v rádiu FM, je 6.21, dobré pondelkové ráno. Blažení majú dnes meniny, všetko dobré a znamená to, že v ďalších dňoch budú mať Pankrát, Servác a Bonifác, odrazí sa to nejak v počasí.
1: Počasie.
0: Pozrime sa na to aktuálne. 14 stupňov, pomerne teplo je v Bratislave, prší na Záhorí dokonca 17, podobne aj v Piešťanoch. 10 je v Žiline, 11 na Sliači, 8 v Poprade, 7 v Prešove a 11 v Košiciach, pod mrakom takmer na celom území Slovenska. Cez deň počítajte s tým, že bude oblačno až zamračené aj naďalej, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele dokonca aj búrky. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, na strednom Slovensku a severovýchode bude do 18 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou 40, v nárazoch do 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa sa očakáva dnes až búrlivý vietor. Sam Henwich počúvame ďalej s piesňou You Made It This Far. Počúvate Ráno na FM-ku.

0: Aj toto je cesta, na ktorú sa vydáva Valentina Boková, a.k.a. Wild. Počuli ste jej novinku Cinglingy. Teraz je 6.31.
1: Zelená vlna.
0: Ďaká kolegom a kolegyňam. V zelenej vlne mapujeme aj ranné cesty a pozor, nehoda sa stala v obci Výčapy Opatovce. Na hlavnom ťahu zrazili sa tam hneď 3 autá, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Na kilometri 9,5 sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace viac ako hodinu, za Šarišskými Michaľanmi v smere na Prešov 10 minút, podobne 10 minút aj v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a na trase z Lipník do Lady počítajte s 15-minútovým zdržaním. Radary merajú na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a tiež v Chmeľové v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vypočuli sme si aj muziku od Gun, teraz je 6.39, pekné ráno z Rádia FM. Vítajte, vy, ktorí vstávate, pripájate sa k ostatným poslucháčom a poslucháčkam dnešného rána na FM-ku. Spomenieme si teraz na to piatkové. Bolo to veľmi fajn. Svoj ranný mini koncert prišla odohrať, odspievať Monika Omerzu Midriáková s Lukášom Klaverzom, so svojím parťákom z hudobného projektu Leto s Monikou. A tak to znela naživo v Rádiu FM s jednou zo svojich piesní z nového albumu Cíti to všetko naraz, už vo štvrtok ho pokrstí na bratislavskom koncerte. A hovorili sme počas piatkového rána na FM-ku aj o tom, ako tento album vznikal.
1: Mám strašne moc tých pochýb a vlastne o tom presne aj ten album je, takže to je od začiatku do konca plné pochyb a je to vlastne o nejakom tom vnútornom dialogu, mi príde, že vlastne aj o tom, jak sa ako keby s tým nejak vyrovnať a s tým, že to je súčasťou vlastne života a je to v poriadku.
0: My si teraz vypočujeme aktuálny single z tohto albumu, ku ktorému nakrútili čerstvo aj videoklip, no ale nás samozrejme v Rádiu FM zaujíma najmä tá hudobná stopa a zaznie takisto táto pieseň v tej live podobe, tak ako ju odspievala Monika Omerzu Midriáková v piatkovom ráne na FM-ku. Leto s Monikou s piesňou

Tiger, pieseň pre tú leto s Monikou v live podobe z piatkového rána na FM-ku. V Rádiu FM o 3:15 počúvame ďalej. Všetci ale dobre viete. Placebo.

jeden máte Rádio FM, počúvame hudobnú novinku od Lolokara. Spievala v nej Zuzana Mikulcová, volá sa Hnidy, teraz je 9 minút pred 7. No a už takto pompézne sa rozbieha skladba Bratislava. Od Beirut počúvame jednu ukážku z albumu, ktorý vyšiel pred 20 rokmi z debutu Beirut. A spomínam to aj preto, že aj dnes si pripomenieme ďalší kultový album hudobnej histórie, takisto debutový album spred 20 rokov, ten od britského producenta Buriala, aj k tomu sa ešte v ráne na FM-ku dostaneme. Teraz počúvame Beirut, potom aj novinka slovenského umelca Mišina a Stereo Lab doznejú v tejto hodine v závere, ešte krátko pred 7. Dobré vstávanie! Z Rádio FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Prijatie amerického mierového návrhu by podľa iránskej štátnej televízie znamenalo podriadiť sa Donaldovi Trumpovi. Dnes bude oblačno, postupne dážďa, teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. O 8:30 ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a ďalší niekdajší čelní predstavitelia polície či prokuratúry. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politickom motivovanom procese. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že reakciu čítal a je podľa neho absolútne nepriateľná. Podľa iránskej štátnej televízie Press TV by prijatie amerického návrhu pre Teherán znamenalo podriadiť sa prehnaným Trumpovým požiadavkám. Iránsky protinávrh naopak zdôrazňoval, že USA musia zaplatiť náhradu za vojnové škody a zároveň potvrdzoval iránsku suverenitu nad Hormuzským prielivom. Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kyjevom. Prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie, píše sa v stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca. Nemecký analytik Albrecht von Lucke považuje návrh ruského prezidenta za priehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe.
3: Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa.
2: Iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier a aktivistku Narges Mohammadiovú previezli do nemocnice v Teheráne. Stalo sa tak viac ako týždeň potom, keď skolabovala vo väzení, oznámila to jej nadácia. Dodala, že Mohammadiovej bol na kauciu dočasne prerušený výkon trestu. Nie je však jasné, na ako dlho. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
4: Je 7.3.
5: Zelená vlna.
4: Dopravná nehoda je na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Na kilometri 9,5 sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh. Zdržíte sa aj vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce viac ako hodinu. 15 minút na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, podobne štvrť hodinu stratíte aj na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na viazde do Prešova z Osabinova a 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Prešova z Kapušian. Na D1 pri Levoči v smere na Poprad sa pri ceste pohybuje jeleň, dajte si tam veľký pozor. Na D1 pri Levoči v smere na Poprad. Polícia nasadila aj radary, merajú na viazde do Malaciek z Kostolišťa, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a tiež Chmeľové v oboch smeroch.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: V liste pre vás máme Bleachers, skladba Dirty Wedding Dress už o chvíľu v ráne na FM-ku, tak ako aj Jessie Ware. Úvod hodiny ale patrí novinke od Honey Dijon. Satisfied, tak sa volá Dobré ráno.

0: Je to ten typ piesne, v ktorej Bleachers pozývajú zaspievať si s nimi, pokiaľ už poznáte aspoň čiastočne ten text. Možno sa podarilo, ale zase v takomto rannom čase o 7.13 je to úplne v poriadku aj bez spievania. Úplne nám postačili oni v piesni Dirty Wedding Dress. Vypočujeme si ďalej aj Jessie Ware, predtým vás ale ešte Nika poinformuje o aktuálnom dianí v hudbe v zahraničí.
1: Hudobné správy FM.
2: Kurt Wagner a jeho Lamb Chop vydali nový single, na ceste majú aj celkom nový album. Kapela je 21. augusta späť s nahrávkou Punch in the Clown, z ktorej vám ponúkajú ukážku v podobe singla Weekend.

Zoamba ohlásili vydanie novej štúdiovky. Po koncertoch, ktoré odohrali ako súčasť kapely Iggyho Popa, chystajú vlastný debut Ice Fool. Z novinky, ktorá vyjde už 5. júna a predstavujú aj na turné, napríklad aj s Courtney Barnett, si môžete vypočuť aj čerstvý single Ice Fool.

Everyone Says Hi sú späť s novým singlom. Kapela na čele s Nickom Hodgesom, niekdajším členom Kaiser Chiefs, vám ponúka novinku Just Like That, ktorá je predzvesťou ich pripravovanej štúdiovky, ktorú chcú vydať ešte tento

0: Frank Black z Rádia FM, je 7.22, pondelok 11. máj pred nami. Bláže nám, všetko najlepšie k dnešným meninám.
1: V roku 1848, takto 11. mája, boli v Liptovskom Mikuláši verejne vyhlásené žiadosti slovenského národa. Spomínate si ešte, teda asi nie priamo na ten moment. Žiadosti boli prvým politickým aktom Slovákov na celonárodnej úrovni a zároveň prvým národným programom s výraznými demokratickými prvkami.
0: V roku 1927 bola takto 11. mája založená Akadémia filmových umení a vied, tá teda každoročne udeľuje aj Oscarov, jedno z najprestížnejších filmových ocenení.
1: A ešte spomeňme jeden taký naozaj veľký historický športový moment. V roku 2002 na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Göteborgu vo Švédsku vyhrali slovenskí reprezentanti vo finálovom zápase nad hokejistami Ruska 4-3 a stali sa vtedy majstrami sveta.
0: Čo sa bude diať dnes? Začína sa proces v kauze Očistec a rakúsky prezident Alexander van der Bellen prichádza na návštevu Slovenska.
1: Dnes je zároveň posledný deň prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom. Dobré ráno. Z Rádia FM želajú Dominika a Martina, teraz na chvíľu Ida Curly Simon.

0: kapely The Roots v rádiu FM, je 7.34, o chvíľu aj Ezra Collective. A počasí dramatickejšie aj nový Venír. Vypočujeme si ich o chvíľu v ráne na FM-ku.
1: Zelená vlna.
2: Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu na cestách. No kolón nie je málo, najskôr ale dve nehody. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na 9. kilometri prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh, buďte opatrní. A nehoda je aj v Košiciach Krásnej smerom do centra, tam sa zdržíte 15 minút. Kolóna je na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, zdržíte sa do 15 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra tiež 15. Na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej stratíte 15 minút. Aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, tam je to tiež na 15 minút. Pozor, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa aktuálne zdržíte viac ako hodinu. Na viazde do Košťa na Turcom z Príboviec 20 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna tiež 20, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15, na viazde do Popradu z Hozelca 20 minút, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec stratíte 15 minút, na viazde do Prešova zo Sabinova 20 a na trase z Kapušian do Prešova tiež 20 minút. Na D1 pri Levoči smerom na Poprad sa po ceste pohybuje jeleň. Buďte tam veľmi opatrní.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Carner z Rádia FM, o chvíľu bude 7:45, tak to môže znieť váš pondelok, ak počúvate Rádio FM. Začíname spoločne 11. máj a máme pre vás dnes ráno aj dve fajn knižky, budete si ich môcť vyhrať.
1: Vydáme sa aj do divadla s Maxom, pozrieme sa na ďalšiu novú inscenáciu, tentokrát v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. No a spomenieme si na debutový už 20-ročný album od Buriala, britského producenta, z ktorého takisto budeme počuť jednu ukážku.
0: Počasie. Prebudzame sa do rána, kde nám mrholí, aspoň teda v Bratislave a okolí. Zvyšok Slovenska je zamračený, na východe by malo ešte občas prekukovať slnko. Bratislava 14, Košice 13 stupňov, Žilina 10, Hurbanovo 16 a Pola Sliač takmer 12.
1: Nech žijete kdekoľvek na Slovensku, pripravte sa na oblačný až zamračený deň s dažďom alebo prehánkami, ojedinele dokonca očakávajú v SHM-u aj búrky. Denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku a na severovýchode bude do 18 stupňov.
0: Zahráme si jednu špeciálnu skladbu, ktorá súvisí s dnešným dátumom o chvíľu, predtým ale aj The Temper Trap, aj JTG.

0: Je 7.51, máte naladené Rádio FM a takto 11. mája si spomenieme aj na Boba Marleyho.
1: A bude to v smutných súvislostiach, presne pred 45 rokmi v roku 1981, teda 11. mája, zomrel Bob Marley po dlhom boji s rakovinou, mal 36 rokov.
0: My si vypočujeme pieseň Boba Marleyho a The Wailers.

0: Moja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
2: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
4: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Opozícia tvrdí, že vláda chce pre kauzu očistec zmeniť postavenie tzv. Kajúcnikov. Vysoký predstaviteľ pre Bosnu Christian Schmidt odstupuje z funkcie, píšu médiá. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa má dnes začať hlavné pojednávanie v kauze očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Na lavici obžalovaných budú napríklad bývalý policajný funkcionár Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatosťou orgánov činných v trestnom konaní.
6: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
5: Podľa opozície chce vláda pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa PS Zuzana Števulová.
7: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
5: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu očistec. Christian Schmidt odstúpi z funkcie vysokého predstaviteľa pre Bosnu. Nemecký politik to v nedeľu oznámil denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že sa tak rozhodol z osobných dôvodov a vo funkcii zostane dovtedy, kým vyberú jeho nástupcu. Jeho úlohou je dohliadať nad dodržiavaním Daytonskej mierovej dohody, ktorá pred viac ako 30 rokmi ukončila vojnu v Bosne. Christian Schmidt sa v uplynulých rokoch dostával do ostrých stretov s bosniansko-srbským vodcom Miloradom Dodikom. Denník pripomína aj nedávny spor medzi USA a Európskou úniou o stavbe plynovodu, ktorý chce v Bosne postaviť firma spojená s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Posledné dva lety na evakuáciu cestujúcich z výletnej lode zasiahnutej smrteľným hantavírusom, ktorá kotví nedaleko Tenerife, odletia dnes popoludní. Včera večer o tom informovala španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia. Vysvetlila, že doteraz bolo evakuovaných 94 cestujúcich a loď teraz ráno natankuje, aby mohla vyplávať, čím sa operácia ukončí.
8: Tankovanie bude trvať niekoľko hodín. Neskôr popoludní sú naplánované ešte dva lety. Let do Austrálie so 6 osobami a let do Holandska s 18 osobami. Podľa očakávaní budú neskoro popoludní teda všetci cestujúci vylodení a loď bude môcť vyplávať.
5: V zámorskej NHL Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Tri kolá pred koncom španielskej La Ligy futbalisti Barcelony spečatili zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugranas zdolali Real Madrid 2-0. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele až okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
10: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Štúrovej pri Steel aréne smerom do centra. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Motešiciach sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávkli aj polícia a na vjezde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou sa zrazili takisto dve autá, výrazne sa nezdržíte. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
11: Vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, ale na bratislavskej D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa zdržíte 12 až 15 minút. Na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia Malaciek sa zdržíte 10 až 15 minút. Pre kolóny Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny.
10: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 3 štvrte hodiny. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušiana, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. 20 minút sa zdržíte v Žiline, v Považskom Chlmci smerom do centra. V Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút si počkajte na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Košiča cez Čečujoviec. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny postojíte takmer pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pre vás dve fajn knižky, ktoré si budete môcť vyhrať o chvíľu a buďme si aj samozrejme dobre hrať, veď počúvate Rádio FM, znamená to, že aj Blame Your Jeans v tejto hodine, ale aj L+, alebo Tears for Fears.
12: Na debut Buriala si spomenieme takisto a vypočujeme teraz aj aktuálnu muziku. Teraz tu od Purity Ring. Dobré ráno, Dominiky a Martina.

0: Od Laidback sme si vypočuli muziku, predtým aj Purity Ring. Vyberáme pre vás v Rádiu FM. Počúvate nás takto v pondelok 11. mája. Ešte raz dobré ráno, ak prichádzate takto neskôr, no neskôr. Mnohí sú s nami už od 6.
1: Zahráme si teraz z jednej špeciálnej nahrávky, špeciálnej aj tak všeobecne, ale aj pre tento týždeň u nás v Rádiu FM. Debutový album britského producenta Buriala vyšiel pred 20 rokmi 15. mája 2006 a stal sa kultovým albumom. Na tento týždeň vybral ho Faun.
2: Kultový album. Burial je nepochybne jeden z najväčších hudobných inovátorov tohto storočia. Aj keď jeho hudba nemusí rezonovať s každým, je to v poriadku. Hlavne jeho albumový debut je tajomný, temný, ťažko zrozumiteľný. Abstraktné tracky sa len pomaly otvárajú trpezlivému poslucháčovi, ale keď ich vpustíte dnu, je to ako by ste sa naučili nový jazyk, objavili úplne novú kultúru.

Burial Debut je hudba o živote v obrovskom meste. Odkazuje v nej na históriu britskej raveovej kultúry. Hovorilo sa aj two-step, dubstep, ale udomácnilo sa pomenovanie Future Garage. Je charakteristická perkusiami, strašidelnými, no zároveň krásnymi zvukmi. Je to hudba, v ktorej cítite priestor. Aj osobnosť, mentalita autora je pozoruhodná. V jeho hudbe akoby počuť osobné trápenia, ale aj ich prijatie. Nezaujímala ho popularita, peniaze, iba hudba. Aj preto dlho tajil svoju identitu.

Ak je na vás jeho debut až príliš temný a abstraktný, dvojka Untrue je oveľa prístupnejšia a ľahšie počúvateľná pre nováčikov. Debut je naozaj ťažký, tak trochu mimo, plný obav. Je to ako snímka života v meste, zameraná viac na mesto samotné, než na ľudí. Typická pokrivenou špinavou basou, prerušovaná ruchmi, ale v niečom veľmi príťažlivá. Veľa producentov sa ju pokúšalo napodobniť, ale väčšina z nich to nedala. V roku 2006 nebolo nič ako Burielova hudba, nič sa na ňu nepodobalo.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Vincent, Blame Your Jeans. Predtým sme počúvali ukážku z albumu, ktorý vyšiel v roku 2006, takto v máji. Distant Lights od Buriala sme si hrali v rámci teda kategórie kultový album. Teraz je 8.25 a prepíname sa žánrovo do úplne iného obdobia, do úplne inej témy.
1: A žiadalo by sa mi povedať, že pri tomto Blame Your Jeansovi, že znel taký súčasný zvuk, ale zase je pravda, že aj on sa rád vracia k inšpiráciám z minulosti, ale áno, znela súčasná hudba, teraz to bude zase hudba z minulosti. A tu už aj naozaj sporiadne vzdialenej, 42 rokov má Change od Tears for Fears, takže aj

0: Ak sa niekam premiesňujete, treba myslieť na to, že na cestách je to pomerne intenzívne. Prebehneme si, ako to vyzerá, potom si aj zahráme, ale kopec fajn muziky, aj tej zahraničnej, aj tej domácej. Znieť bude napríklad aj táto spolupráca, ktorá vznikla spojením Rocky Ray a Blanche, Touchdown sa volá, ale znieť bude aj L+, tiež domáci producent. Skladba Sirius o chvíľu.
1: Zelená vlna.
2: No a pozrime sa na cesty. Nehody sú v Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Rožňavskú s križovatkou s Bajkalskou. Premávku riadí polícia, zdržíte sa viac ako 20 minút. V Motešiciach sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadí polícia. Na viazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou je nehoda dvoch osobných aut, výrazne by ste sa zdržať nemali, no ale so zdržaním rátajte v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra. Jeden pruh je tam zablokovaný dopravnou nehodou. Stojíte aj v mnohých ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 do 15 minút, na Račianskej v smere do centra 15 minút, pozor, v Bratislave na konci R7 a na Bajkalskej v smere do Nového Mesta sa zdržíte viac ako pol hodinu, na Popradskej a Gagarinovej v smere do Ružinova 20 minút. No a všali v smere z Trnovca nad Váhom stratíte 20 minút, rovnako aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce stratíte viac ako hodinu. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové stratíte 30 minút, 15 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 minút aj na viazde do Prešova z Kapušian. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci do 14. priebežne uzatvárať. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň legenda Matrix.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Where would you go? If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

0: World v Rádiu FM v skladbe Sivius je 8.42. No a v pondelok ráno začíname nový týždeň, snáď aj trošku lepšie vďaka muzike, ktorá znie z Rádia FM, a možno aj lepšie vďaka knižnému balíčku, ktorý pre vás máme. Dve knihy obsahuje a dve dobré knihy.
1: Áno, môže to byť ešte lepšie, ak si tieto knižky vyhráte. Malé beštie, to je psychologický román o ilúzii šťastného detstva a sile nevypovedaného. V roku 2024 sa tento román dostal na longlist rakúskej knižnej ceny. Do slovenčiny preložila knižku Paulína Čuhová.
0: A Elite, normálny život je za portrét obyčajnej ženy, ktorá sa umára v nude a ľahostajnosti svojej rodiny, taká akási dnešná Madame Bovaryová, odhodlaná zmeniť svoj život a objavovať nové možnosti v ére Tinderu. Do slovenčiny preložila Elena Seitlerová.
1: A sme sa odrazili od tej druhej knižky pri otázke. Ak by ste si chceli tieto knižky vyhrať, tak nám napíšte, že či máte vy nejakú skúsenosť so známkami alebo s aplikáciami alebo s nejakým, s nejakou formou inzerovania v oblasti hľadania vzťahov na studio@radiofm.sk, a ako to dopadlo.
0: Chceme aj podrobnosti, teda pokiaľ nás pustíte a kam nás až pustíte v tom informovaní, ale teda pýtame sa na internetové zoznamovanie, pokiaľ ale ešte máte skúsenosti aj s nejakým časopisovým. A môžete pokojne napísať aj o tom.
1: Aj regionálne noviny sa rátajú, je to na vás. studio@radiofm.sk. Ešte raz, toto je adresa, kam treba poslať vašu odpoveď. Jednému alebo jednej darujeme knižky Malé beštie a Elit, normálny život.

0: No čo, zoznámili ste sa? Cez nejakú zoznamovaciu apku alebo cez nejaký inzerát? Ešte stále sa môžete ozvať do Rádia FM a zdôveriť sa, ale zase nehľadáme v tom nejakú špeciálnu senzáciu, pretože je to naozaj veľmi v dnešnej dobe relevantný spôsob zoznamovania sa. Zapájate sa tak do súťaže o dve knižky.
1: Mala Beštie, to je jedna knižka, je to psychologický román o ilúzii šťastného detstva a sile nevypovedaného. A tá druhá knižka je Elliot, normálny život, a práve pri nej sme sa odrazili, respektíve od nej pri tvorbe otázky. Je to portrét ženy, ktorá sa nejakým spôsobom umára v takej nude, všednosti a lahostajnosti svojej rodiny a rozhodla sa teda skúmať možnosti Tinderu.
0: No a vy, ako to máte preskúmané, studio@radiofm.sk, dajte vedieť, budeme potom ľahkým žrebovaním vyberať niekoho z vás, komu tie dve knihy pošleme.
1: Teraz sa poďme pozrieť, čo sa deje v kluboch.
2: Music List FM. V pondelok zahrá v brnianskej Flajde trio Mandily, tradičná gruzínska polifónia v podaní troch speváčok. V stredu krstí v brnianskom kabinete Múz Leto s Monikou album Cítiť to všetko naraz. Vo štvrtok ho pokrstia Leto s Monikou v petržalskom klube Za zrkadlom, ako predkapela zahrá Dukla. V pražskom priestore Fuchs 2 zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V piatok na technoakcii PVC Vinyl Only Edit v bratislavskom Vaxe zahrajú Kerry z berlínskeho klubu Trezor, Swarm Intelligence z Írska a domáci Toki a Benko. V klube Blue Note v Novom meste nad Váhom sa predstavia Vrbovskí víťazi a Karpatské Chrváty. V Malom Berlíne v Trnave zase Venir a Blue Sundown. V sobotu sa v Modranskom klube Za oponou zastavia Venir a Blue Sundown. V pražskom paláci Akropolis zase Corbin Dallas na turné k albumu Čomu uveríš.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pojednávanie v kauze Očistec sa začalo. Hantavírus nie je ako COVID, upozorňujú britskí zdravotníci. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Krátko pred začiatkom súdu prišli spoločne nitriansky podnikateľ Norbert Böder aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Spolu s nimi prišli aj bývalí funkcionári polície Robert Krajmer a Marian Zetocha či ex-policajt Milan Mihálik. Na súde sú prítomní aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, policajný ex-funkcionár Bernard Slobodník, ako aj bývalý šéf finančnej správy František Imre. Obe strany veria, že v procese nedôjde k ďalším prieťahom a že sa kauza ovplyvňovania polície objasní. Oddelenie cudzineckej polície policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici. Pracovisko tak bude pre verejnosť dočasne úplne uzatvorené od 11. do 17. mája. Hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrúdska ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája 2026.
1: Od 18. mája už budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku. Riziko hantavírusu je naozaj nízke a líši sa od rizika, aké predstavoval COVID-19, upozornila Anel Holmesová, riaditeľka nemocnice nedaleko Liverpoolu, kde sa plánuje karanténa pre 22 Britov, z ktorých ani jeden zatiaľ nevykazuje príznaky vírusu. Miestni by sa podľa nej nemali obávať.
3: Skutočnosť, že sme boli akýmsi izolačným centrom pre COVID, pre koronavírus ešte predtým, ako vypukla pandémia, môže u niektorých ľudí vyvolať väčšiu úzkosť z toho, čo by to mohlo znamenať teraz. Ale v skutočnosti ide o dobre známy vírus, ktorý sa dá vhodne zvládnuť a preto je veľmi, veľmi odlišný a riziko je naozaj nízke. Ľudia by museli mať naozaj blízky kontakt, aby sa nakazili. Nie je to ako COVID, chrípka alebo podobné typy vírusov.
1: Dodala, že po počiatočných kontrolách budú niektorí z karantény poslaní domov na samoizoláciu. Všetci cestujúci a posádka z výletnej lode zasiahnutej smrteľným hantavírusom by po návrate domov mali v izolácii stráviť celkovo 45 dní. V zámorskej NHL Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1.
4: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to, bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
1: Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou. Premávku riadi polícia, zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu odstraňujú v Motešiciach, kde sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadi polícia a na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Vjazd do Bratislavy po D1 je plynulý, ale na bratislavskej D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa na celom úseku zdržíte vyše 15 minút. Na výjazde do Bratislavy po D2 od Slupavy a Malaciek sa zdržíte stále 10 až 15 minút. Pre kolóny Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny.
5: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. 15 minút sa zdržíte na vjezde do Popradu z Hozelca, v Bratislavi na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Račianskej smerom do centra, takisto aj na Rožňavskej smerom do centra. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zdržíte 10 až 15 minút. No a vstúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka sa prezúvajú nízkou rýchlosťou 2 kamióny. Pripomíname, že Pezinská Baba je dlhodobo uzavretá pre nákladné autá s hmotnosťou nad 7,5 tony. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeeha!
1: Ráno na FM-ku. Dobré ráno, máme 5 minút po 9, počúvate Rádio FM, nový pracovný týždeň začíname a začíname ho dňom, ktorý je pomerne aj taký už zamračený, bude mrholiť aj počas dňa, rátajte s tým.
7: Pozveme vás do divadla Pavla Orsága Hviezdoslava, ktoré uviedlo novú inscenáciu.
8: Je to presne ten typ divadla, v ktorom si mladí diváci nájdu to svoje a dospelí tiež to svoje. Doplňajú sa a na záver odchádzajú spokojní všetci a dokonca si myslím, že ich svety sa dokážu lepšie chápať.
1: No, znie to fajn, Max, viac o chvíľu, teraz po ukrum.

0: Daniel Avery a June Pinku. Hudobná zložka nášho dnešného ranného vysielania, ale pondelky pravidelne venujeme aj divadlu a venujeme trošku podrobnejšie.
1: A Max Sobek nás teraz vezme do DPOH, ktoré nedávno uviedlo rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov.
2: Do divadla s Maxom. Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave uviedlo rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Čo to bolo? Á, započul som, ako vás myklo. Áno, rozprávame sa o adaptácii kultovej knihy z roku 1997 autora Dušana Taragela s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára. V DPOH sa adaptácie ujal režisér Matej Trúban a so svojím tímom z divadla Houže vytvorili hravú, vizuálne pútavú a nesmierne zábavnú inscenáciu. Pozeráme sa na príbehy štyroch detí. Každé z nich je neposlušné a tak musí zakročiť tým z úradu boja s detskou neposlušnosťou. Ich praktiky sú miestami prídrsné, ale otázka stojí, správajú sa poslušne aj rodičia? Vizuálna stránka inscenácie stojí jednoznačne za zmienku. Každý zo šestice hercov stvárňuje viaceré postavy, ktoré sú kostýmami odlíšené. Výrazné prvky majú však vtedy, keď stvárňujú deti. Majú na sebe obrovské hlavy so zachmúreným výrazom v tvári, ktoré pôsobia v skutku desivo. Inscenácia má veľmi výrazný humor, či už pre deti alebo dospelých. Pramení z banálnych situácií, ktoré sú však dohnané do extrému. Vtipy sú častokrát na hrane, ale nikdy nie sú samoučelné. Dotvárajú skvelo rozbehnutý celok. Pokračuje režisér Matej Trúban.
3: Určite zavážil aj vzťah hercov k samotnej predlohe, ale určite v tých charakteroch ponachádzali aj nejakých reálnych žijúcich ľudí, takže si myslím, že aj na margo toho sa mohli potom pekne vyblázniť. No ale čo je najdôležitejšie, tak sme im s týmom nechali, dali sme im možnosť a voľnosť poutvárať čo najviac z rôznych hereckých šufličkov, z ktorých sme nakoniec potom upatlali ten tvar.
2: Tí reálne žijúci ľudia, o ktorých je reč, nie sú nejaký konkrétny. Každý si tam však vie dosadiť niekoho zo svojho okolia či z verejného priestoru. Opakujúca Romana s tenisovou raketou, kazí svet Milanko so svojím monológom, ktorý má až extrémistický podtón, či opačný Lukáško, ktorý si myslí, že Zem je plochá, nám hneď evokujú konkrétnych ľudí a o to väčší humor prinášajú. Inscenácia má plno piesní či tancov, ale hodinka 10 zbehne akoby nič. Pri cieľovej skupine oficiálne hovoria o deťoch 8+, ale určite má čo povedať aj starostlivým rodičom. A nie len tým naozaj. Ja nie som ani v jednej z týchto kategórií. Je to presne ten typ divadla, v ktorom si mladí diváci nájdu to svoje a dospelí tiež to svoje. Doplňajú sa a na záver odchádzajú spokojní všetci a dokonca si myslím, že ich svety sa dokážu lepšie chápať. Dôležité je, že inscenačný tím deti v žiadnom prípade nepodceňoval.
3: Pretože deti nevnímame ako obyvateľov z inej planéty, ale paradoxne ako veľmi dômyselných a dôkladných pozorovateľov našich najlepších aj najhorších vlastností.
2: A to je jednoznačne cítiť. A pozor, príde aj Ježiško. Pre viac spoilerov utekajte do DPOH na rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov.
0: Do divadla s Maxom.

0: Joj, ale teda to sú príjemné spomienky asi pre mnohých z vás. Aj na tieto éry Portishead. All Mine sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Nezabúdame na takéto klenoty, na takéto dôležité milníky našich hudobných životov.
1: No pestra to máme radi v Rádiu FM, v rámci toho aj Peggy Gou o chvíľu, úplne iný typ, aj rytmus, aj všetko, čo sa dá vlastne zmeniť, okrem vokálu, ten bude tiež ženský v tomto prípade, bude znieť do dnešného rána, ktoré je aj zamračené, aj upršané, aktuálne prší, respektíve aspoň mrholí na väčšine západného a časti stredného Slovenska.
0: Tak to je v tom pondelku v 11. máji. Želáme vám, nech je úspešný. Hudbu ste našli správnu.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, ale od kolmice na túto rovinu je odchýlená stále rovnakým smerom o 23,5 stupňa, čo spôsobuje, že sa počas roka

0: najteplejšie dni. Na odklonenej pologuli je zima. Kratšie a chladnejšie dni. Situácia je ale v skutočnosti o čosi komplikovanejšia.
1: Pokvieraj,

0: To sú Inko and the Bunnymen z Rádia FM, predtým ste počúvali aj Satanové ruky. Teraz je 9.40, radi by sme vás upozornili aj na rubriku a zároveň teda podcast, ktorý vzniká v Rádiu FM pri príležitosti stého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu, ktorý nevysiela iba po slovensky.
1: Sme verejnoprávne médium a pokrývame tak aj menšinové žánre, aj menšinové jazyky. Prostredníctvom rádia patria. A čo hovorí riaditeľ tohto rádia Attila Lovas, keď sa ho pýtajú, aký zmysel má národnostné vysielanie?
2: Národnostné menšiny na Slovensku, to sú ľudia, ktorí, myslím si, že v dominantnej miere ovládajú slovenčinu. To musí byť niekoľko desiatok ľudí, ktorí nie. A teda základným pravidlom toho národnostného vysielania nie je to, že dostávajú informácie v národnostnom jazyku, aby tomu rozumeli. Imperatív existuje napríklad pri ohrození štátu. Tam je veľmi dôležité, aby tie národnostné dostali dobrý a presný preklad. Napríklad takých pravidiel správania sa v kritických situáciách alebo vo vojnových, krízových situáciách, lebo tam ide o každú bodočiarku. Ale čo sa týka mediálneho sveta, ktorýkoľvek náš poslucháč, ktoréhokoľvek jazyka, je samozrejme aj poslucháčom Slovenského rozhlasu alebo aj ostatných slovenských rozhlasových staníc, ktoré vysielajú v slovenčine.
0: O vysielaní v jazykoch menšín bude ďalšie vydanie rubriky Storočnica.
1: Vypočuť si ho môžete dnes v premiére v Popo FM po 15. No alebo ako podcast kedykoľvek.

0: Hang on.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 9.48, dosť neverostam. Naladené máte Rádio FM.
1: Ideme sa pozrieť, čo sa aktuálne deje v oblasti kultúry na Slovensku, kde by sa vám mohlo páčiť, vie Vlade.
2: Infolist FM. Bátovské divadlo Pôtoň dnes pozýva na inscenáciu Nádherná záhrada po nej zostala. Predstavenie je inšpirované poslednými rokmi barónky Sidónie Nádhernej, ktorá žila na jej zámku vo Vrchotovských Janoviciach. Takisto je však parafrázou súčasného vzťahu našej spoločnosti ku kultúrnym hodnotám a k historickým pamiatkám. Dnes pozývame aj do Malého Berlína v Trnave, kam v rámci diskusného formátu Fajrond prijali pozvanie hudobník Braňo Jobus a futbalista Luboš Hanzel. Infolist FM.
3: Zajtra pozývame do čítárne súčasnej literatúry v Žiline na besedu so spisovateľom, dramatikom a režisérom Williamom Klimáčkom. V Košickej Tabačke sa zase zajtra zoznámite s príbehom Slovenky, ktorá sa s obchodnými loďami plaví v extrémnych arktických podmienkách. Banskobystrická galéria Rozkvet zajtra pozýva na vernisáž výstavy Migrujúci text autora Nikolasa Winclera. Bratislavská A4 zase privíta kolektív Slzy Janka Borodáča s predstavením Outcast.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame aj do Prešovského Vejvu na ďalší zo série filozofických večerov. Viac už za organizačný tým prezradil jeden z členov katedry filozofie Prešovskej univerzity.
4: Filozofický klub Mysli inak sa bude venovať diskusii o prístupoch k filozofii ako spôsobu života. Východiskom bude prednáška Ondreja Krásu z katedry filozofie a religionistiky univerzity v Pardubiciach o úlohe filozofie v dobe umelej inteligencie. Na prednášku nadviaže diskusia, na ktorú vás srdečne pozývam.
3: Prednášku si môžete v Prešovskom Vejve vypočuť zajtra o 18. hodine.
2: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je Miaulau z Rádia FM, ale to samozrejme dobre viete. Tekutý med doznieva o 9.55, ráno na FM-ku sa končí. Radi by sme vás ale pozvali počúvať, aj zajtra očakávame hostia.
1: Príde člen súboru činohry Slovenského národného divadla Ľuboš Kostelný, ktorý stvárňuje hlavného hrdinu v novej inscenácii Život Galileiho.
2: Vidíš? Čo vidíš? Nič nevidíš, len sa pozeráš. Pozerať sa neznamená vidieť. Pravda je dieťaťom novej doby, nie staré autority. Mal som šťastie, že som sa dostal k novému prístroju, pomocou ktorého možno preskúmať nie vesmír, lež malinký kúsok vesmíru, použite ho!
1: A sú to témy, ktoré sú stále aktuálne aj v dnešnej dobe, priam vysoko aktuálne. Budeme o nich hovoriť zajtra v ráne na FM-ku.
0: O živote Galileiho, ale nie len o tom, s Ľubošom Kostelným, zajtra po 8:00, teraz ešte na rozlúčku s pondelkovým ránom Cocteau Twins. Majte fajn deň.

v rádiu FM Temples Jetstream Heart. 10 hodín 3 minúty. Ja som Andrej, prajem vám pekný pondelok. Toto je prvé predpoludnie tohto pracovného týždňa a trávime ho, alebo budeme ho tráviť spolu do 14. Nech sa dobre počúva.

Výborná vec z druhej polovice 70-tych rokov, Welcome By a The Stranglers, ale to nie je úplne ich pieseň. V 63. ju naspievala Diane Warwick a táto verzia, ktorú sme si dali my od The Stranglers, je teda o dosť dlhšia ako originál, má 6,5 minúty. No a niektorí kritici ju po vydaní prirovnávali k skladbe Light My Fire od The Doors, najmä v tých instrumentálnych pasážach, kde plakala tá gitara, tak vtedy. Ideme teraz od staršej muziky k novej, zahráme si novinku od kapely Bleachers 22. mája, čo je v podstate čoskoro o 11 dní, vydajú platňu Everyone for 10 Minutes, z nej si hráme pieseň I'm Not Joking.

0: Áno, áno, DJ-ské a producentské duo z Británie YUQT a tiež Jem Cook, pieseň Call My Name, presne o pol jedenástej u nás v Rádiu FM. Už zajtra sa v bratislavskom kine Lumière uskutoční výnimočné podujatie, ktoré bude mapovať stav slovenskej kinematografie. Viac povieme už o chvíľu. Stačí s nami zostať.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
3: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
5: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lee Kelly, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
6: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
5: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
7: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: Túto pieseň samozrejme veľmi dobre poznáme, Kavinsky a Night Call, zahrali sme si ju ale v Dustin Nguyen remixe. Bola použitá aj vo filme Drive a zaznela aj na záverečnom ceremoniáli letných olympijských hier v 24. v Paríži v auguste. No, zostávame my pri filmoch, alebo teda ideme k filmom, keď už sme si zahrali pieseň z filmu Drive. Už zajtra sa v Bratislave v kine Lumière uskutoční podujatie, ktoré bude mapovať stav slovenskej kinematografie. Deň slovenského filmu nám predstaví Mária Ferenčuhová zo Slovenského filmového ústavu. Film
1: FM. Deň slovenského filmu vyzerá ako keby bol novým podujatím, ale nadväzuje na 11 predchádzajúcich ročníkov Týždňa slovenského filmu, ktoré sa konalo v nadväznosti na odovzdávanie národných filmových cien Slokov sieti. A tento rok aj vzhľadom na to, že celá krajina a najmä kultúra sa výrazne konsoliduje, sme sa rozhodli symbolicky, ale aj prakticky konsolidovať aj toto podujatie a bude sa konať jeden deň, 12. mája 2026, čo je utorok od 10. ráno až do 17.30. Toto podujatie bude vlastne kriticko-reflexívne a bude sa venovať vlaňajšej filmovej tvorbe, ktorá má za sebou mimoriadne dobrý rok. Vzniklo viacero filmov, ktoré boli nielen divácky veľmi príťažlivé aj v kinách navštevované, ale aj viacero filmov, ktoré zažiarili na festivaloch a ktoré boli aj právom ocenené. Okrem tohto jednodňového kriticko-reflexívneho podujatia Bratislavské kino Lumière uvedie vybrané filmy z minulého roka v úplne unikátnom spojení s krátkometrážnymi hranými, dokumentárnymi a animovanými filmami, ktoré sme vyberali veľmi starostlivo, či už podľa témy, alebo niektorých motivických alebo formálnych prvkov, ktoré tieto krátke filmy prepájajú s celovečernými. Chcela by som ešte vypichnúť fenomén, ktorý zasvietil asi najviac z tej vlaňajšej produkcie, a to je úspech debutantov. Zvlášť tri filmy sú pozoruhodné, pretože predstavujú mimoriadne zrelý pohľad režijný, autorský a častokrát teda aj herecké stvárnenie bolo veľmi pozoruhodné. Ide o filmy Potopa Martina Gondu, Nepela Gregora Valentoviča a už spomenuté Horé nebo v doline som ja Kataríny Gramatovej.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec až do 1. júna. Indický premiér obyvateľov vyzval, aby obmedzili spotrebu palív a viac pracovali z domu. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici po necelých 2 hodinách prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 májové pojednávania a pokračovať by sa malo 1. júna. Advokát Peter Kubina zastupuje Bernarda Slobodníka, takzvaného kajúcnika, ktorý sa priznal, že posúval úlohy podriadeným a sám sa podieľal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov. Pokračuje Peter Kubina.
2: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerád zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii môjho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
1: Advokát Marek Para, ktorý zastupuje Tibora Gašpara a Norberta Bödera, pre Rádiožurnál priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
3: My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené.
1: Obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Bývalý štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti počas vlády strany Právo a spravodlivosť a stíhaný poslanec Marcin Romanovský nebýva už podľa dostupných informácií v byte v Budapešti, kde žil od decembra 2024 po udelení medzinárodnej ochrany. Stíhaný exminister Zbigniew Ziobro, ktorý cez víkend odišiel do USA, v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Marcin Romanovský nachádza. Podľa medializovaných informácií je tiež v USA. Indický premiér Narendra Modi vyzval, aby ľudia obmedzili spotrebu palív, viac pracovali z domu a znížili závislosť krajiny od dovozu. Reagoval tak na rastúce svetové ceny energií, ktoré zaťažujú indické rezervy. Farmárov zároveň vyzval, aby znížili používanie hnojív a prešli na prirodzené farmárčenie, čím by sa znížil tlak na dovoz.
4: Zatio, hamne korona ke samajme.
5: Počas pandémie koronavírusu sme si zvykli robiť veľa vecí z domu. Online meetingy, videohovory a podobne. A dnes je situácia taká, že keby sme sa k tomu opäť vrátili, bolo by to v záujme našej krajiny.
1: Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
6: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a to ešte keď to skúmali na vare, tak som trošku trpol, ale veril som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
1: Skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión, ktorý vyťahujú. Diaľnica je v tomto smere uzavretá, obchádzať môžete cez Seňu. V Čadci na Kysuckej ceste sa zrazili 3 autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, prechádzate striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút, 15 až 20 minút si počkáte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne a na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Po Srečnom smerom do Žiliny si na obchádzke počkáte asi 5 až 10 minút. Pred Veľkým Medenom smerom z Komárna si dávajte pozor, odstavený kamión tam blokuje jeden pruh, no a cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú a úsek je neprejazdný. Obchádzate cez Poprad Hrad, Lučivnú a okolité obce. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

A toto je britská kapela Vage Project, teda Olivia Hardy a William Gale a ich novinka 2515. Doznela 9 minút po 11. tu v Rádiu FM. Andrej vám praje pekný pondelok. Som rád, že ste s nami. Aj keď slniečko dnes nemáme, nevadí. Nech sa Rádio FM aj naďalej dobre počúva. V najbližších minútach nieco. Aj Caroline Polaček.

miery, že z toho vznikol prvý oficiálny duet oboch hudobníkov v histórii. Pieseň sa volá Home to Us. No a pokiaľ by vás zaujímalo, komu patria ženské vokály, tak sú to speváčky z kapely Texas a The Pretenders. Home to Us, Paul McCartney a Ringo Starr.

0: Umelec vydávajúci na labeli Ninja Tune, John McCleary. A možno si spomínate ešte na tento track z roku 2011, volá sa Home. Doznieva tu v rádiu FM 7 minút po pol 12. Poďme si povedať, čo nás bude čakať v slovenských kluboch. Tento týždeň ideme pozývať na koncerty a tancovačky.
1: Music List FM. Pondelok zahrá v brnianskej Flajde trio Mandily, tradičná gruzínska polifónia v podaní troch speváčok. V stredu krstí v brnianskom kabinete Múz leto s Monikou album Cítiť to všetko naraz. Vo štvrtok ho pokrstia leto s Monikou v petržalskom klube Za zrkadlom, ako predkapela zahrá Dukla. V pražskom priestore Fuchs 2 zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V piatok na technoakcii PVC Vinyl Only Edit v bratislavskom Vaxe zahrajú Kerry z berlínskeho klubu Trezor, Swarm Intelligence z Írska a domáci Toki a Benko. V klube Blue Note v Novom meste nad Váhom sa predstavia Vrbovskí víťazi a Karpatské chrbáty. V Malom Berlíne v Trnave zase Venir a Blue Sundown. V sobotu sa v Modranskom klube Za oponou zastavia Venir a Blue Sundown. V pražskom paláci Akropolis zase Corbin Dallas na turné k albumu Čomu uveríš.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Push It, áno, áno, rok 1998 v rádiu FM kapela Garbage, ktorá sa chystá na turné, budú hrať v júni aj vo Viedni, aj v Prahe. 8. júna to bude vo Viedenskej aréne a 9. júna v Lucerne v Prahe. Zahrajú aj piesne z novej platne Let All That We Imagine Be The Light, ktorá vyšla minulý rok, ale samozrejme aj veľké známe hity budú znieť. Možno aj pieseň Push It bude počuť.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostro sledovanej kauze Očistec Senát odložil na jún. Šéfka únijnej diplomacie odmieta návrh z Ruska, aby bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zastupoval úniu pri rokovaniach s Moskvou. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec po necelých 2 hodinách. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 májové pojednávanie a pokračovať by sa malo 1. júna. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
2: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Iránsky mierový návrh bol legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Povedal to hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghai. Teherán podľa neho žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády a uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zahraničné banky na nátlak USA zmrazili. Podľa iránskych štátnych médií Teherán tiež požadoval zrušenie sankcií, ktoré boli na Irán uvalené, a odvolanie amerického zákazu predaja iránskej ropy. Americký prezident Donald Trump včera označil návrh zaslaný Teheránom, ktorý bol odpoveďou na americký návrh, za úplne nepriateľný. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zastupoval Európsku úniu pri budúcich rokovaniach s Moskvou o bezpečnostných otázkach. Kaja Kallasová zároveň tvrdí, že by nebolo rozumné dovoliť Rusku určovať európskeho vyjednávača.
3: A po druhé, Gerhard Schröder robil na vysokej úrovni lobistu pre ruské štátne firmy, takže je jasné, prečo ho Vladimír Putin chce mať pritom, lebo by v podstate sedel na oboch stranách stola.
1: Ukrajina medzi tým informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za uplynulých 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu. Podľa šéfov 5 ukrajinských oblastí prišli pri týchto útokoch o život 2 ľudia a najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia. Na ruskej strane gubernátor Belgorodskej oblasti podľa tlačovej agentúry TASS uviedol, že pri útokoch ukrajinských dronov boli zranení 4 civilisti. V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinel aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinel aj búrky. Noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35 nárazov, lokálne až okolo 65 km za hodinu.
0: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Áno, áno, britský DJ a producent O'Flynn v Rádiu FM 8 minút po 12. Vítajte, vítajte, pekný deň vám praje Andrej, dobrú chuť k obedu. Som rád, že ste s nami aj dnes. Môžem sľúbiť dobrú hudbu aj v tejto hodine, tak napríklad Twilight Set, Good Mood či Gorillaz v tejto chvíli. Zahráme si novinku The Moon Cave. Nech sa príjemne počúva.

0: Toto je nová domáca muzika z aktuálneho EP Possibility. Si hráme track Brian. V rádiu FM Good Mood doznieva krátko pred pol jednou. Andrej vám praje pekný pondelok. Ovarius aj Parcels. Už o chvíľu.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
5: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kusek.
4: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti a noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
7: Rádio FM s Andrejom.

0: Áno, áno, Daft Punk Vibe, ale nie sú to Daft Punk, je to austrálska kapela Parcels, ktorá vystúpi v lete na Trenčianskom letisku na festivale Grape. Hráme si pieseň Staršiu vec. To je taký rok 2017-18, Games of Luck, tak sa to volá. No a teraz ideme pozývať na kultúrne akcie. Po víkende sa teda opäť hlási kolegyňa Vladimíra s čerstvými kultúrnymi tipmi.
1: Infolist FM. Batovské divadlo Pôtoň dnes pozýva na inscenáciu Nádherná záhrada po nej zostala. Predstavenie je inšpirované poslednými rokmi barónky Sidónie Nádhernej, ktorá žila na jej zámku vo Vrchotovských Janoviciach. Takisto je však parafrázou súčasného vzťahu našej spoločnosti ku kultúrnym hodnotám a k historickým pamiatkám. Dnes pozývame aj do Malého Berlína v Trnave, kam v rámci diskusného formátu Fajrond prijali pozvanie hudobník Braňo Jobus a futbalista Luboš Hanzel.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do čítárne súčasnej literatúry v Žiline na besedu so spisovateľom, dramatikom a režisérom Williamom Klimáčkom. V Košickej Tabačke sa zase zajtra zoznámite s príbehom Slovenky, ktorá sa s obchodnými loďami plaví v extrémnych arktických podmienkach. Banskobystrická galéria Rozkvet zajtra pozýva na vernisáž výstavy Migrujúci text autora Nikolasa Winclera. Bratislavská A4 zase privíta kolektív Slzy Janka Borodáča s predstavením Outcast.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj do Prešovského Vejvu na ďalší zo série filozofických večerov. Viac už za organizačný tým prezradil jeden z členov katedry filozofie Prešovskej univerzity.
3: Filozofický klub Myslí inak sa bude venovať diskusii o prístupoch k filozofii ako spôsobu života. Východiskom bude prednáška Ondreja Krásu z katedry filozofie a religionistiky univerzity v Pardubiciach o úlohe filozofie v dobe umelej inteligencie. Na prednášku nadviaže diskusia, na ktorú vás srdečne pozývam.
1: Prednášku si môžete v Prešovskom Vejve vypočuť zajtra o 18. hodine.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Svoja som a FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Kandidátka na šéfku maďarskej diplomacie avizuje odklon od doterajšej politiky voči Európskej únii. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
2: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Finančná správa spúšťa preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad. Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti, predovšetkým stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Prvou úlohou diplomacie novej maďarskej vlády bude obnoviť vo vnútri Európskej únie a Severoatlantickej aliancie dôveru voči Maďarsku. V Európskom výbore maďarského parlamentu to vyhlásila kandidátka na ministerku zahraničných vecí Anita Orbánová, ktorá nie je príbuzná s bývalým premiérom Viktorom Orbánom. Zdôraznila, že je pre ňu naliehavé aj to, aby Budapešť získala prístup k zmrazeným peniazom z Európskej únie. Doterajšiu politiku predchádzajúcich vlád Viktora Orbána voči únii označila za politiku vydierania. Dnes pred výbormi maďarského parlamentu so svojimi plánmi vystúpia aj ďalší kandidáti na ministrov. Cez víkend maďarskí poslanci zvolili za nového premiéra Pétera Maďara, ktorý pri moci po 16 rokoch vystriedal Viktora Orbána. Irán požaduje ukončenie námornej blokády, uvoľnenie zmrazených aktív, zrušenie sankcií a obnovu predaja ropy. Americký prezident Donald Trump však návrh Iránu odmietol. Irán tvrdí, že Spojené štáty blokujú diplomatické snahy a presadzujú jednostranné požiadavky. Pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakai.
3: Nechám na vás a na vašich ľuďoch, aby posúdili, či boli naše požiadavky prehnané, aby sa skončila vojna v regióne, aby sa zastavili útoky na iránske lode, ktoré nazývajú pirátmi alebo blokádou, a aby sa uvoľnili peniaze iránskeho ľudu, ktoré sú už roky zmrazené v zahraničných bankách pre tlak z USA. Je toto fakt neprimerané?
1: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na sever a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. A severozápadný vietor do 35, nárazov lokálne až okolo 65 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Humenom na Družstevnej sa smerom na Stražske zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj za Nitrou smerom na Podhorany, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na viazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysúcou. Pozor, je to v zákrute. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na Hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte takisto pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pozornosť zvýšte na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Odstavené auto tam stojí v pravom pruhu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio FM s Andrejom.

Ojojoj, v Rádiu FM The Lemon Twigs, pieseň z roku 2020, aj keď by sme mohli tejto skladbe pridať pokojne niekoľko rokov naviac. Dôležité je, že The Lemon Twigs majú nový album, volá sa Look For Your Mind, no a bude to náš album týždňa, varí najviac retro nahrávka, akú sme kedy v rubrike Album týždňa mali. Dnes v Popo FM si túto platňu predstavím, respektíve predstaví kolega Daniel a bude to vysielanie Lucie a Vierky, ale to až po 14. ešte hodina s Andrejom. Som rád, že ste s nami. To, čo si hráme teraz, je novinka od Tori Amos. A aj tá má nové pesničky. Vydala platňu In Times of Dragons. A z tejto platne si zahráme pieseň Song of Sorrow. Nech sa Rádio FM aj naďalej dobre počúva.

0: Toto bol britský DJ pôvodom z Bangladéša, Saifullah Zaman, známy ako State of Bengal, a zahrali sme si track Flight IC-408. Vybrali sme sa do Karáči, či kam to? Do Kalkaty, áno. Film King Kong preberajú kolegovia Malíček a Hubinák v podcaste Encyklopédia popkultúry. King Kong zostáva prioritne spojený samozrejme s filmom, je však neprehliadnutelný aj v popkultúre ako takej. Súvisí napríklad so vznikom takzvaného Scream Queen, teda vrieskajúcej kráľovnej. Čo to vlastne je? To nám povie Jurko Malíček.
1: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za takzvanú prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motivom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
0: No a kolega Hubinák v Encyklopédii popkultúry opäť rozoberie použitie hudby. Čím bol teda film King Kong výnimočný z hľadiska hudby?
2: Pred Kongom bola hudba vo filmoch prevažne recyklovaná alebo náhodná. Steiner prišiel s revolučnou myšlienkou. Každá postava má svoju vlastnú tému. Hudba teda vytvára emócie, zároveň nás pripravuje na to, čo asi príde. No a práve táto metóda, leitmotív, synchronizácia hudby s pohybom na plátne, tá emocionálna manipulácia prostredníctvom orchestru, toto všetko sa stalo základným kameňom filmovej hudby na ďalších 90 rokov.
0: King Kongovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

A to sme už v hudobnom kalendári. Hráme si kapelu Corner Shop, St. Marie Under Cannon. Pretože Avtar Singh, ktorý v kapele Corner Shop hral na basovú gitaru, tak má 61 rokov. Mimochodom je to brat speváka kapely. No a 61 má dnes aj Greg Dulli, spevák americkej kapely The Afghan Whigs. Vo filme Backbeat prepožičal mimochodom hlas Johnovi Lennonovi. No a tiež hral v tracku Ecstatic na debutovom albume Foo Fighters na gitare. Hráme si The Afghan Whigs. Vybral som pieseň Love Crimes.

Rádiu FM Snail Mail. 13.50, o 10 minút 14. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. Teším sa na vás v stredu ráno o 6. O chvíľku kolegyne Lucia a Vierka. Takže aj dnes Popo FM, okrem nového albumu The Lemon Twigs, ktorý si predstavíme v rubrike Album týždňa, budú mať kolegyne pre vás napríklad aj vstupenky na krst novej platne Leto s Monikou. Vo štvrtok bude krstiť túto platňu v bratislavskom klube Za zrkadlom v Petržalke. Príde aj kapela Dukla. Tak ak máte chuť, tak treba zostať s nami z Rádiom FM. Majte sa fajn, prajem vám aj naďalej pekný deň.

0: Hany Dijon a Jacob Lusk. A pesnička ako Lusk, Satisfied, na úvod dnešného Popo FM. Vítajte v novom popoludnejšom pracovnom týždni.
1: Áno, máme pondelok 11. mája, Popo FM sa začína, no a my vám želáme, aby sa vám dobre počúvalo, aby ste mali s nami príjemný čas.
0: Až do 18. sme spolu s vami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Už čoskoro vyjde tejto zostave, ktorú ste počúvali z Rádia FM s názvom Future Island, špeciálna kompilácia k 20. výročiu. Bude sa volať From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth a nájdete tam aj rôzne raritky, ale takisto niekoľko nových skladieb a jedna z takých skladieb je práve táto Find Love, ste počúvali v pondelkovom Popo FM.
1: Budeme sa naďalej venovať tým novinkám, tým aktualitám, pretože pred nami je prehľad takýchto nových informácií, ktoré sa dejú na hudobnej scéne, viac prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: The Last Dinner Party zverejnili nový single medzi fanušičkami a fanušikmi a obľúbený už roky. Kapela vám ponúka novinku Big Dog, ktorú na koncertoch hrávajú už od vydania debutovej štúdiovky Prelude to Ecstasy z roku 2024.

Yard Act potvrdili nový album. Po dvoch rokoch po albume Where's My Utopia majú pre vás novinku You're Gonna Need a Little Music, ktorú nahrávali v Líce aj v LA. Z albumu, ktorý čakajte 17. júla, už vydali aj pilotný single Redeem.

0: Toto spojenie sa nám pozdáva, Fred Again, Young Thug a Scared v piesni u nás v Popo FM. Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme a o chvíľu vám zahráme aj Kind Frequency, Saténové ruky alebo Licky Lee, tak určite zostaňte s nami, všetkým želáme príjemné počúvanie. Radio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň legenda Matrix.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM.

0: Z Rádia FM sme si vypočuli jednu z nových skladie pod projektu This is Kevin a ten pripravuje nový album, tak ako by ste možno logicky očakávali, keďže sú tu tie nové single. Bude to už 10. nahrávka, ktorá by sa mala volať rovnako ako tá pesnička, ktorú sme počuli, Meliorism, čo je také možno záhadne znejúce slovo, ale znamená v podstate takú pozitívnu víziu, že svet sa zlepšuje a že naša ľudská aktivita, že ho môže zlepšiť ten svet. No tak už len teda ostáva, aby sme sa začali snažiť.
1: Áno, a môžeme sa inšpirovať práve možno aj tou novou hudbou od projektu This is Kevin. A môžeme sa snažiť aj iným spôsobom. Byť v komunikácii rovnocenným partnerom občas nie je samozrejmosťou. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, akým spôsobom zotrvať v rešpektujúcom a dôstojnom rozhovore.
2: Aby sme si v práci zachovali profesionálnosť a efektívnosť, je nutné nerozprávať sa z vrchu, ale na rovnakej úrovni. Podľa Berného transakčnej analýzy existujú tri komplexné egostavy. Rodič, dieťa a dospelý. Tieto stavy si vieme ľahko predstaviť, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Sú to také dobré názvy, lebo vlastne každý z nás mal alebo zažil nejakú rodičovskú figúru, každý z nás bol dieťaťom a má v okolí seba nejakého dospelého, takže tú typológiu si vieme akoby veľmi ľahko predstaviť. Ale ona sa nám ukazuje nie len v domácnostiach, ale napríklad v práci.
2: Erik Berne bol psychológ a psychiater, ktorý vytvoril vlastnú psychologickú teóriu a terapiu s názvom transakčná analýza. Táto typológia odhalí, ako si rozdeľujeme zodpovednosť a rešpekt v komunikácii a je dobré si všímať aj kto a čo hovorí.
3: Keď manažer, manažerka vôjde do miestnosti a povie čo zase, alebo povie, no jasné, zastaj, Anna. To som si mohla myslieť, že to takto spraví. To sa volá, že to je karajúci rodič v terminológii Berného transakčnej analýzy.
2: Ak takýmto spôsobom komunikujeme s členmi tímu, zobudíme v nich opačnú polaritu či egostav, teda rebelujúce dieťa.
3: Keď ja poviem, čo zasa, tak tam sa môže zobudiť len, jak zasa, čo zasa, no keď tu nikdy nie si. A už sme, že karajúci rodič, rebelujúce dieťa, keď si odmyslíme pracovný kontext, tak veľmi to pripomína situáciu z našej kuchyne a z domácnosti. A doma je to úplne v poriadku. Ak máme malé deti, tak malé deti potrebujú tú rodičovskú autoritu, potrebujú, aby tú zodpovednosť mal ten dospelák, potrebujú sa o ňoho oprieť. Ale ak sme v práci a sme formálne dve dospelé bytosti, tak je veľmi na mieste vyžadovať tú komunikáciu na úrovni dospelý-dospelý.
2: Čím viac manažer či manažérka komunikuje z pozície kárajúceho rodiča, tým viac sú členovia tímu fixovaní v stave poslušných či rebelujúcich detí. Toto je situácia, v ktorej nie je možné dlho nikoho riadiť, ale ani zotrvávať.
3: Ak je to veľmi rodičovský alebo teda autokraticky riadený tím, tak je veľmi pravdepodobné, že tí ľudia sa aj boja povedať. Takže vám to povedia nohami, teda vypovediami. Začnú sa obzerať kade-tade.
2: Ak sa na pracovisku vyskytne tento typ komunikácie, nemá zmysel upozorňovať niekoho, že sa správa a hovorí ako kárajúci rodič, lebo by to bolo len obrátenie situácie naopak. Takto by sme sa do pozície kárajúceho rodiča dostali my sami.
3: Odporúčaný postup je, ak to čo len trochu dokážete, skúste sa držať v tom dospelom. Čiže ak vám povie, no zase Jana, to som si mohla myslieť, že to takto spraví. Čo sme aj čakali, že? A ak ste Jana, tak poviem, rozumiem, počujem, že nie si úplne spokojná s tým spôsobom, ako som to urobila. Ktoré kroky konkrétne by si urobila inak? A Jana, čo tu na mňa skúšaš nejaké formulky zo školenia? To so mnou sa takto nekomunikuje. Už som ti to povedala 100-krát. Rozumiem, ale chcela by som to vedieť, tak v troch bodoch ja si na to dám pozor. Môžeš mi prosím dať spätnú väzbu?
2: Ak vydržíme 2-3 krát zostať v komunikácii tým dospelým, masívne si zvyšujeme šance, že sa nám komunikačného partnera podarí preklopiť na dospelého. Neznamená to, že sa budeme rozprávať bez emócií či chladne. Aj dospelí ľudia majú emócie, môžu komunikovať svoje emocionálne potreby, ale malo by sa to diať s rešpektom a asertívne.
1: Ďakujeme Zuzke Líškovej, no a v našej sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce rozprávať o tom, ako fungujú priateľské vzťahy na pracovisku.

tak aj Ibibil Sound Machine sme vtesnali do nášho popoludnejšieho playlistu tu v rádiu FM. Return to Sender ste počúvali, no a počúvať môžete aj naďalej výbornú hudbu z nášho playlistu Daniel Avery po celej, takisto Miaulau a mnohí ďalší. A okrem toho bude priestor aj na náš seriál, na našu pravidelnú rubriku Storočnica FM. Dnes to bude predovšetkým o vysielaní v jazykoch menšín, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Moja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia, prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
1: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska. Slovenská sebestačnosť v cukre výrazne klesne, upozorňujú pestovatelia cukrovej repy. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť straníckymi ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom však podľa nej je posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
3: V posledných rokoch Maďarsko dosť tvrdo doplatilo na to, že vláda stratila dôveru Európy. Zablokovali sa fondy, neprišli investície, mladí ľudia prišli o príležitosti, firmy ostali bez podpory a komunity márne čakali na rozvojové projekty. Naša úloha je jasná, znovu vybudovať dôveru, splniť potrebné podmienky v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii a znovu otvoriť prístup k peniazom, ktoré právom patria maďarskému ľudu.
2: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku napojených na ruské ministerstvo školstva za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Ukrajina tvrdí, že do Ruska a Bieloruska nezákonne poslali približne 20 000 detí. Podľa Kieva sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami detí vyšetrovacia komisia riadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojenskej zóny. Posledný cestujúci z výletnej lode, ktorá kotví pri španielskom ostrove Tenerife a z ktorej v nedeľu evakuovali väčšinu pasažierov kvôli možnej nákaze hantavírusom, dnes odletí do Holandska. Ide o približne 20 ľudí. Informovala o tom španielska ministerka zdravotníctva Monika Garciová s tým, že teraz je na palube vyše 50 ľudí. Zvyšných viac ako 30 odpláva do Holandska. Pôvodne boli v pláne na dnes dva lety, jeden do Holandska a druhý do Austrálie. Garciová dodala, že v prístave potom začnú s dezinfekčnými prácami. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Teplej totiž na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovár v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možností navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať nebudeme môcť. Zodpovedá tomu aj výmera repy na poliach Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
4: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
2: Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osieku skončili Lenka Gajanová a Martin Bolek v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc na konečnom štvrtom mieste, keď v súboji o bronz zaostali za Tureckom. Martin Bolek konštatoval.
5: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
2: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35 v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda vo Svinici, kolona v Porúbke, pozrime sa na cesty. Na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. V Martine na Bernolákovej havarovala motorka, úsek je neprejazdný, obchádzajte po okolitých uliciach. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Jazdná, obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolone vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajske, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. V smere na Žilinu stratíte 40 minút a v smere na Martin asi hodinu a pol. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte asi 40 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Tekutý med z Rádia FM od Miaulau na úvod ďalšej hodiny pondelkového Popo FM. Pozdravujeme vás a želáme naďalej pekné počúvanie.
1: Tak, to znie slovenská súčasná tvorba. My sme Popo FM, Lucia a Vierka. No a máme pred sebou aj ďalšiu skvelú hudbu, aj tú zahraničnú produkciu. A dnes sa budeme venovať aj rozhlasovému vysielaniu a pozrieme sa do minulosti.
0: Áno, už o malý moment bude priestor na rubriku Storočnica FM, tak určite zostaňte s nami.

0: Tento mesiac vyjde debutový album hudobníčky, ktorú sme počuli. Toto bola Violet Grohl a pesnička Cool Bass je tiež jedna z tých skladieb, s ktorou spevačka prichádza na tej nahrávke. No a to, že pred Violet Grohl hrali Foo Fighters, tak to nie je náhoda. Frontman kapely Dave Grohl je totiž otcom Violet a niekoľko ich spoločných vystúpení ste možno aj zachytili.
1: Aj ste asi zachytili, že tam aj v tej hudbe bolo cítiť tú spoločnú DNA. Nezaprú sa, že sú teda rodina. Vy máte naladené pondelkové Popo FM, no a v pondelky u nás máte možnosť počúvať aj rubriku Storočnica FM. Slovenský rozhlas nevysiela iba po slovensky. Médium verejnej služby, ktorým je STVR, pokrýva aj menšinové žánre a menšinové jazyky. O vysielaní v jazykoch menšín bude ďalšie vydanie rubriky Storočnica FM. Slovo má kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Az RTVS hírei.
4: Ma várható tetőzés a Duna középső és alsó szakaszán.
5: 11. februára 1929 začal bratislavský rádiožurnál vysielať počas pracovných dní miestne správy, to znamená vznik regionálneho vysielania. V tom istom roku Bratislava prišla v pracovných dňoch popri maďarských aj na nemecké správy. Posledných 25 rokov zabezpečuje vysielanie pre menšiny na Slovensku Rádio Patria, hovorí jeho riaditeľ Attila Lovás.
6: Keď sme stavali profiláciu, dramaturgiu rozhlasovej stanice v maďarskom jazyku, bo to je najväčšie vysielanie, tak sme vychádzali z toho, že budeme robiť štandardné fullformátové rádio, pretože je jediné na Slovensku, tak musí obsahovať všetky tie žánre, ktoré by v rozhlasovom vysielaní mali byť. Teda my od spravodajstva až po operný spev. Máme všetko v nejakom zložení. Najdôležitejšia funkcia je informačná, teda máme dominantnú väčšinu spravodajských a publicistických programov. Samozrejme máme hudobné programy, trošku menej literárno-dramatických programov. Samozrejme máme aj výberové až elitné hudobné programy, ale my nemáme takéto vysielanie, my máme takéto sloty. Napríklad máme sloty folkovej muziky, world music, ale máme aj sloty experimentálnych hudobných žánrov, u ktorých vieme, že je tam veľmi malá počúvanosť, ale kde inde by sme ich mali vysielať, ak nie v médiu verejnej služby.
5: Rádio Patria, 5. rozhlasový okruh STVR, vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku v ich materinských jazykoch. Hlavným vysielacím jazykom je maďarčina, ukrajinčina a rusinčina. Vysiela sa taktiež po rómsky a každé 3 týždne striedavo je hodinová relácia v češtine, nemčine aj polštine. Približne 700 000 občanov Slovenska má iný ako slovenský jazyk.
6: Národnostné menšiny na Slovensku to sú ľudia, ktorí myslím si, že v nominálnej miere ovládajú slovenčinu. To musí byť niekoľko desiatok ľudí, ktorí nie. A teda základným pravidlom toho národnostného vysielania nie je to, že dostávajú informácie v národnostnom jazyku, aby tomu rozumeli. Imperatív existuje napríklad pri ohrození štátu. Tam je veľmi dôležité, aby tie národnostné dostali dobrý a presný preklad. Napríklad takých pravidiel správania sa v kritických situáciách alebo vo vojnových krízových situáciách, lebo tam ide o každú botočiarku. Ale čo sa týka mediálneho sveta, ktorýkoľvek náš poslucháč, ktoréhokoľvek jazyka, je samozrejme aj poslucháčom slovenského rozhlasu alebo aj ostatných slovenských rozhlasových staníc, ktoré vysielajú v slovenčine.
5: Národnostné vysielanie je dôležité aj pre rómsku menšinu, hovorí Kristýna Mojžišová, kreatívna producentka Rádia Regina Východ, kedysi dlhoročná dramaturgička rómskeho vysielania. To vzniklo v Slovenskom rozhlase v decembri 1992.
7: My to síce máme, alebo mali sme v minulosti viacero rómskych médií, ale tie boli vždy závislé od grantov a dotácií. To znamená, vychádzali nepravidelne a informácie o dianí v rómskych komunitách sa dostávali medzi Rómov s niekoľkomesačným oneskorením. A celý čas, podobne ako ostatné národnostné vysielania, zápasí s tým, že aký je zmysel vlastne tohto vysielania. Tá spisovná podoba jazyka je známa len istému okruhu používateľov rómčiny a väčšina jej používateľov pracuje v nárečiach. Čiže pokiaľ verejnoprávne vysielanie vzdelanie sa usiluje využívať spisovnú podobu jazyka, tak plní jednu z takých veľmi dôležitých vzdelávacích a povedzme si verejnoprávnych funkcií v tom zmysle, že vlastne vzdeláva ľudí v spisovnom jazyku.
3: Milé sluchačky i sluchači, žečíme vám šumnej večúr.
8: Valero mení literatúra, savi sast, he savi hini.
5: Pozícia rádia Patria pre maďarsky hovoriacu menšinu na Slovensku rastie každým rokom, potvrdzuje Attila Lovás.
6: A na tomto trhu, kde máme asi 6-7 médií, ktoré oslovujú Maďarov na Slovensku, sme dominantným hráčom. Je to aj preto, lebo máme nejaké pokrytie, je to aj preto, že máme tentokrát 98 rokov, lebo maďarské vysielanie nemá 100 rokov, má 98 rokov.
5: Na čo by upozornil z jeho vysielania?
6: Pred asi 12 rokmi sme naformátovali naše raňajky, to je trojhodinový ranný prúd, ktorý je veľmi výživný. V každej hodine tam máte minimálne dve samostatné pôvodné témy, nech sú to už politické, spoločenské, a máte tam štandardnú zostavu ranného spravodajského prúdu, teda správy, dopravné informácie, športové spravodajstvo, ale máme v každej hodine dve samostatné témy. A kto si vypočuje naše ranné trojhodinové vysielanie, alebo aspoň tú poslednú hodinu z nich, si myslím, že je informovaný o svete od správ z Bieleho domu alebo z Kremlu až po zatekajúcu strechu kultúrneho domu v Hornej Dolnej, kde ešte majú aj malotriedku. Je to natoľko široko spektrálne, teda máme tam svetovú politiku, európsku politiku, slovenskú celoštátnu politiku, tá je samozrejme dominantná. Máme tam regionálnu politiku a máme tam úplne, že miestnu. S pomerne dobrým hudobným výberom, myslím si, že ten náš hudobný výber by ocenil aj poslucháči Rádia FM.
5: Nájdeme tu aj relácie ako Pohľad ženy a Rádio mladých.
6: Česenský magazín je to publicistický program, ktorý sa pozerá na svet očami žien, ale my máme tam napríklad aj publicistický program, ktorý sa pozerá na svet očami generácie Z. To je teraz najnovší taký program,

0: Vie sa aj rozjašiť, aj zakričať. Kristina Mentis, slovenská hudobníčka doteraz z Rádia FM, isto ju dobre poznáte aj z našich playlistov. Minulý rok ste ju dokonca vyhlasovali za objav roka v rámci našich rádiohlav. No a ona už má za sebou aj viacero koncertov a nedávno zahrala s kapelou dokonca v rámci našej pohody FM Live. Vždy v posledný útorok v mesiaci vám prinášame takéto živé koncerty tu u nás v obratenej pyramíde. Je na vás, či prídete osobne. Je to vítané a je to zadarmo, alebo zostanete doma a počúvate to naživo, ale nemáte to v tej chvíli tým pádom s obrazom a s celou tou atmosférou, ale zase aj to má samozrejme svoje čaro. No ale ešte ku Kristine Mentis, tak to, ako zahrala, si môžete teraz už dodatočne aj s obrazom pripomenúť, pretože nedávno pribudol na YouTube kanál Rádia FM práve videozáznam z toho jej vystúpenia u nás v rozhlase.
1: Môžete sa takto k tomu vrátiť, no a ak vám nevadia spoilery, tak tu pre vás máme v tejto chvíli jeden podcastový tip. Vonku je nová epizóda autorského podcastu Pozor spoiler. Tentokrát sa venuje kultovému filmu Matrix, ktorý nepochybne ovplyvnil 90. roky. Čo inšpirovalo vznik Matrixu, to prezradí Jurko Malíček.
2: Zároveň ten ďalší mimoriadne inšpiračný zdroj sú literárne diela Filipa K. Dicka, ktorý presne pracuje s takým roztrapkaním reality. Nie je nám jasné, čo je skutočnosť a čo je fikcia. Ďalšími inšpiračnými zdrojmi sú samozrejme Alenka v ríši divov, Lewisa Carrolla, ale aj Platónovo podobenstvo o jaskyni. A samozrejme zásadná filozofická kniha prelomu 80. a 90. rokov Simulácia simulakra Jeana Baudrillarda. To je napríklad tá knižka, ktorú vidíme na začiatku, keď Neo dáva apokovi ten ilegálny software.
1: No a druhý z dvojice, Pavol Hubinák, sa venuje veľmi dôležitej scéne úteku.
3: Jedna ikonická scéna strieda druhú, všade zostáva množstvo vystrelených nábojov. Ale čo je podstatné, útek nie je vôbec jednoduchý. Morpheus a Trinity sa dostanú von, ale Neo zostáva v Matrixe. Musí čeliť agentovi Smithovi. Najprv bojuje, prehráva a potom si uvedomí, že predsa by to len nejako šlo, ale napokon uteká. Situácia je totiž čoraz horšia.
1: 17. epizóda podcastu Pozor spoiler je k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. To aktuálne vydanie sa venuje filmu Matrix.
0: No a pripravte sa na to, že všetky tajomstvá Matrixu budú prezradené. Čiže ak si napríklad, lebo sa stávajú aj také situácie, že niekto nevidí úplne ten najkultovejší film všetkých čias, a ak patríte medzi tých, ktorí Matrix nevideli alebo si to nevedia nejako vybaviť, tak si vypočujte Pozor spoiler a možno zistíte, že si to chcete pozrieť, nechcete pozrieť, dobre, že ste zabudli a tak ďalej. Nech sa páči, pozývame počúvať.

0: Dobre známy Interpol z rádia FM. Počuli sme skladbu Tony od tejto americkej kapely. Hudobníci vraj v prípade tejto pesničky začali na diaľku a skladbu dokončili už spoločne osobne a v priebehu tvorby sa dohodli, že použijú tradičné nástroje, že žiadne zvukové efekty táto skladba nepotrebuje. Ja si myslím, že urobili dobre.
1: Áno, súhlasím a tiež je veľmi fajn, že sú rôzne prístupy napríklad aj k tvorbe, aj k samotným projektom a že hudobníci okrem nejakej svojej jednej domovskej kapely majú ešte aj všelijaké bočné projekty a iné možnosti, ako sa realizovať a práve takým sa budeme venovať v tejto chvíli v našom vysielaní. Teraz má totiž priestor kolegyňa Nika s aktuálnym vydaním Music Education.
2: V Music Education sa opäť raz pozrieme na bočné solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme vám, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Noisets, Softplay či Squid. Začíname s bas-gitaristkou kapely Noisets. Shingai sa opäť hlási aj solovo, a to s albumom Flow. Na album si síce počkáme až do novembra, už teraz si ale z neho môžete vypočuť pilotný single, a to aj so známou hostkou. Znajdin Shah nahrala single

práve z materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Anton Pearson, gitarista Squid. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Už vďaka prvému singlu je ale jasné, že jeho solová tvorba bude výrazne iná ako to, čo robí s kapelou Squid. Takto znie single Tintin Ablution 1.

po roku od vydania debutového albumu sa nám so spoločným projektom Versus GT opäť pripomínajú aj Jacques Green a Nosha Thing. Po rovnomennom albume zverejnili dvojicu noviniek Curve a Devoted.

Je to len týždeň, čo sme vás v Music Education upozorňovali na kapelu Big Track, ktorú rozbehol Lori Vincent zo Softplay. Tento týždeň vám dávame do pozornosti solovku jeho kolegu z kapely Isaaca Holmana. Ten vydal čerstvý album pod menom Baby.

0: Altingun ste počúvali z Rádia FM ako záverečnú pieseň tejto hodiny pondelkového Popo FM, no a my sa o malý moment prehúpneme do tej hodiny ďalšej, v ktorej bude znieť aj Joshua Idehen, Mishino alebo Gam, a okrem toho vám predstavíme náš aktuálny nový album týždňa, keďže sa začína nový týždeň, tak vám predstavíme novinku od The Lemon Twigs. Zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini po zvolení Pétera Maďara za premiéra verí v dobré vzťahy s našimi južnými susedmi. Európska únia sa zhodla na nových sankciách proti násilným židovským osadníkom aj Hamasu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Je presvedčený, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekretmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako prezident urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Vyplýva to z odpovede hlavy štátu pre novinárov. Pellegrini zároveň privítal vyjadrenia maďarského premiéra o zámere opätovne posilniť význam a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Európska únia sa zhodla na uvalení nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu, potvrdili diplomatické zdroje. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová následne na sociálnej sieti X oznámila, že politickú zhodu dosiahli aj ohľadom nových sankcií voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sankcie odmietol. Podľa neho Izrael bude v podpore osadníkov pokračovať. Európska únia dala podľa Saara na rovnakú úroveň izraelských občanov a predstaviteľov Hamasu. Vyhlásil, že Židia majú morálne a historické právo obsadzovať územie na západnom brehu Jordánu. Návrh, ktorý bol na stole už dlhšiu dobu, muselo jednomyselne schváliť všetkých 27 členských štátov únie. Doteraz bolo proti najmä Maďarsko. Evakuácia pasažierov z výletnej lode, na ktorej prepukol hantavírus, sa blíži ku koncu. Operáciu koordinovanú z Tenerife realizovalo 23 krajín a ukončí ju posledný let do Holandska. 24 cestujúcich bude odtiaľ presunutých do tretích štátov, vrátane 6 smerujúcich do Austrálie. Na palube zostane 34 členov posádky, ktorí loď pripravia na odchod. Plavidlo má dnes večer opustiť vody Kanárskych ostrovov, oznámila španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia.
3: To, že niektorí ľudia majú pozitívne testy, je súčasťou prirodzeného priebehu infekcie. Hovoríme predsa o ľuďoch, ktorí boli dlhé týždne v tesnom kontakte medzi sebou na lodi. Týchto ľudí necháme ďalej v karanténe.
2: V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Ten tvrdí, že obvinený Samuel S. má nezrelú osobnosť a nedokáže regulovať svoje emócie. Zároveň upozornil na to, že pri správnej liečbe by sa mohol rehabilitovať. Samuel však psychiatrickú liečbu odmieta a spolieha sa len na kňaza, hovorí prokurátor Michal Šoltýs.
4: Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa znalec vyjadril k stavu, v akom sa obžalovaný nachádzal v čase skutku, kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
2: Podľa znalca momentálne najväčšie nebezpečenstvo od obžalovaného hrozí jemu samému, keďže má samovražedné sklony. Podľa Samuelovho advokáta Ľuboša Dobroviča je však dôležitá iná časť znaleckého posudku.
5: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý vo svojej výpovedi poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
2: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35, nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóna v Bratislave, nehoda pod Strečnom, pozdravujeme za volant. Na ceste číslo 59 sa v Oravskom podzámku zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín, blokovaný je pravý pruh. Na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión. Premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajske, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako hodinu a pol, v smere na Martin si počkáte viac ako hodinu a v polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. 15 až 20 minút v kolónach stratíte na Bratislav D2 na moste Lanfrancóny smerom do Stupavy, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. So zdržaním rátajte v Porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch smerom zo Žiliny, stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce stratíte 15 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 908 Stop. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekný pondelok 11. maj vám všetkým želáme z Rádia FM. Už máme takmer 10 minút po 16. a naďalej sme tu spolu s vami.
1: Pekné popoludne prajú Lucia a Vierka, no a o chvíľku sa pozrieme na náš nový album týždňa.
0: Je to pravda, bude to novinka od The Lemon Twigs, tak si to určite nenechajte ujsť.

0: This is the place a Joshua Idehen u nás v Rádiu FM, no a veľa miest je takých, kde Joshua Idehen vystúpi. On má za sebou už turné, ale keďže sa blíži leto, tak ho čakajú samozrejme aj vystúpenie na festivaloch. Ono by to bola škoda, má teraz nový debutový solový album, tak treba ho predstaviť aj na tých koncertných pódiach a potom na jeseň sa predstaví ešte na ďalšej časti svojho turné. No tento človek toho veľa pocestuje a veľa odvysvetuje, vystupuje, ale myslím si, že on to má veľmi rád a fanúšikovia, fanúšičky tiež. Ešte raz pripomínam, to bol pán Joshua Idehen z Rádia FM.
1: No a ty si spomenula ten debutový album, čerstvý stále, ale ideme sa teraz pozrieť na niečo, čo vyšlo iba nedávno, iba pred pár dňami, na náš album týždňa. No a viac už prezradí Daniel Balaš.
2: Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Minulý piatok síce nepriniesol žiadne vyložené veľké či mienkotvorné meno, ale nebol ani celkom márny. Milovníkov zamračeného alternatívneho roku potešila novinka od montrealského tria Kola. Cybermetal z New Age kombinuje debutant na rešpektovanej značke Warp, Fire Tools. Avšak našim albumom týždňa bude snáď najviac retro nahrávka, akú sme kedy v tejto rubrike mali. The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

0: rozpoznateľný hlas, aj prejav, aj šepot, ako sme počuli, aj tá energia, toto bol Anderson .Paak z Rádia FM, no a ukážka z jedného z jeho solových albumov, aj keď nebol ten album, z ktorého sme si hrali, Ventura, tak sa volá, nebol len o ňom, pretože samozrejme tam Anderson .Paak privítal mnoho hostí, napríklad Andre 3000, tak jeho je tam počuť, Brandy napríklad, dokonca aj Nate Dogg a jeho vokál tam zaznie.
1: Musím povedať, že Anderson .Paak je naozaj veľký pán, keď už má niekto aj rozpoznateľný šepot. To je paráda. Teraz sa v Popo FM presunieme k nášmu pravidelnému prehľadu koncertov a hudobných podujatí. Tie sa v priebehu tohto týždňa konajú na Slovensku alebo prípadne v blízkom okolí. Slovo už má Peter Dolný. Music List
2: FM. V pondelok zahrá v brňanskej Flajde trio Mandily, tradičná gruzínska polifónia v podaní troch speváčok. Stredu krstí v brňanskom kabinete Múz Leto s Monikou album Cítiť to všetko naraz. Vo štvrtok ho pokrstia Leto s Monikou v Petržalskom klube Za zrkadlom, ako predkapela zahra Dukla. V pražskom priestore Fuchs 2 zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V piatok na techno akcii PVC Vinyl Only Edit v bratislavskom Vaxe zahrajú Kerry z berlínskeho klubu Trezor, Swarm Intelligence z Írska a domáci Toki a Benko. V klube Blue Note v Novom meste nad Váhom sa predstavia Vrbovskí víťazi a Karpatské chrbáty. V Malom Berlíne v Trnave zase Venir a Blue Sundown. V sobotu sa v Modranskom klube Za oponou zastavia Venir a Blue Sundown. V pražskom paláci Akropolis zase Corbin Dallas na turné k albumu Čomu uveríš.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: má za sebou mnohé spolupráce, napríklad s Janou Kirchner alebo s Katarziou či Folgrep a mnohými inými hudobníčkami a hudobníkmi, ale toto bola jeho solová vec, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Reč je o hudobníkovi, ktorého poznáte pod menom The Curly Simon, no a táto pieseň sa volá Nebudeme plakať a my zostávame na tej domácej hudobnej scéne v Rádiu FM.
1: Odovzdaj sami, je to ako jazdiť na koni.
2: Ostávame na domácej scéne a pozývame zároveň na bratislavský krst nového albumu Moniky Omerzu Midriakovej, teda projektu Leto s Monikou. Jej nová nahrávka sa volá Cíti to všetko naraz.
3: Ahojte, tu Leto s Monikou. Ja vás chcem pozvať na môj bratislavský koncert a bude špeciálny tým, že na ňom zahráme pesničky z môjho nového albumu Cítiť to všetko naraz a album pokrstíme. A ďalej tam s nami zahrá pražská kapela Dukla a bude to proste krásne a špeciálne práve tým, ako to bude úplne nové. A prídite to zažiť s nami. Budeme sa na vás tešiť. Ahoj.
1: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
2: Ako sme počuli, tak bude to krásne a bude to nové. Krst nového albumu Leto s Monikou sa bude konať tento štvrtok 14. mája v klube Za zrkadlom v bratislavskej Petržalke a ako predkapela sa predstaví kapela Dukla, takže určite sa oplatí zájsť jednak na oba koncerty aj na ten samotný krstiaci akt.
0: Áno, ak by ste chceli dve vstupenky, tak vám dávame k dispozícii túto možnosť. Napíšte nám, ak máte záujem, studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádio FM Medzera. Váš text.

Noční jazdci a ich 8-minútová jazda Karlovkou. Karlovka, tak sa volal tento single, ktorý ste počúvali z Rádia FM, no a my už máme krátko pred 17. Popo FM, samozrejme v Rádiu FM bude naďalej pokračovať. No a v rámci tej poslednej hodiny si dáme aj spoluprácu Ovarius a Blanche, ale tiež sa môžete tešiť na novinku od Blame Your Jeans, tak určite zostaňte s nami. Pred správami stíhame ale aj jednu hudobnú spomienku.

0: Rádio.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
2: Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľkú časť Slovenska zasiahlo sucho. Problém so zásobovaním pitnou vodou môžu mať najmä malé obce. Muž obvinený z pokusu o atentát na Donalda Trumpa na súde odmietol vinu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach tej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Problém s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Muž, ktorý je obvinený z nedávneho pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa cíti nevinný. Federálnemu súdu vo Washingtone to povedal jeho obhajca. Odmietol aj ďalšie body obvinenia. 31-ročný Cole Allen je obvinený z pokusu o vraždu hlavy štátu, napadnutie federálnych činiteľov a tiež zločinov súvisiacich s použitím strelnej zbrane. Počas krátkeho vypočutia neprehovoril. Súd bude pokračovať na konci júna. V prípade uznania viny mu hrozí až doživotné väzenie. Dnes ráno dopravili do americkej Nebrasky súkromným lietadlom 17 Američanov z výletnej lode Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus. V súvislosti s nákazou už traja ľudia zomreli. Testy jedného zo 17 Američanov už prítomnosť vírusu ukázali, ďalší má mierne príznaky. Riaditeľ karanténnej jednotky v nemocnici v Nebraske lekár Michael Wedman zdôraznil.
4: Národná karanténna jednotka je jediná v USA podporovaná federálnou vládou, ktorá sa špecializuje na takéto situácie. Máme 20 izieb a pripravujeme sa na prijatie Američanov z výletnej lode, ktorí zostanú v karanténe. Každá izba je špeciálne vybavená, aby sa zabránilo šíreniu patogénu a všetkých budeme monitorovať.
1: Verejnoprávni vysielatelia Španielska, Írska a Slovinska oznámili, že nebudú na svojich obrazovkách vysielať pesničkovú súťaž Eurovízia, ktorú bojkotujú kvôli účasti Izraela. V Holandsku a na Islande súťaž budú vysielať, hoci sa k bojkotu tiež pridali. Najväčšie hudobné podujatie na svete bojkotuje 5 členských krajín Európskej vysielacej únie, ktorá je hlavným organizátorom. Rozhodli sa tak na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu pásma Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas z októbra 2023. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín. Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osieku sa trio Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko v tímovej disciplíne 50 metrov puška tri pozície neprebojovalo do 8-členného druhého kola. Skončilo 10. od poslednej postupovej priečky, ho delili 3 body. V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 65 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Svidníku, kolóny v Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Krátko sa zdržíte. A v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovú. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako 2 hodiny. Kolóny začínajú už na konci konci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martince zdržíte viac ako hodinu a v polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancone smerom do Stupavy, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde zo Žiliny na Rajec, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Blame Your Jeans a jeho novinka Desire Pets z Rádia FM ako prvá pieseň po 17. Vítajte v poslednej hodine pondelkového Popo FM. Je nám cťou, že môžeme aj túto hodinu vo vysielaní Rádia FM tráviť práve s vami.
1: Ani sme sa nenazdali a už je tu tá posledná záverečná hodina toho dnešného Popo FM, ale to znamená, že si budeme aj naďalej dobre hrať. Čaká vás skvelá hudba.

0: bola novinka od kapely Venir, od slovenskej zostavy Colorblind sa volá tá pieseň. No a aj túto pesničku, aj mnohé ďalšie budete počuť na ich koncertoch. Najbližšie zahrajú 15., čo je tento piatok v Trnave. Potom ich čaká vystúpenie v Modre a budúci týždeň majú naplánované dve vystúpenia až v Bratislave. Jeden taký menší a jeden väčší. Môžete sa rozhodnúť, ktorý navštívite. V každom prípade určite je dobré podporiť slovenskú hudobnú scénu.
1: No a máme tu ešte jeden pozvánkový tip. Už zajtra sa v bratislavskom kine Lumier uskutoční výnimočné podujatie, ktoré bude mapovať stav slovenskej kinematografie. Deň slovenského filmu predstaví Mária Ferenčuhová zo Slovenského filmového ústavu.
2: Film FM. Deň slovenského filmu vyzerá ako keby bol novým podujatím, ale nadväzuje na 11 predchádzajúcich ročníkov Týždňa slovenského filmu, ktoré sa konalo v nadväznosti na odovzdávanie národných filmových cien Slovko v sieti. A tento rok aj vzhľadom na to, že celá krajina a najmä kultúra sa výrazne konsoliduje, sme sa rozhodli symbolicky, ale aj prakticky konsolidovať aj toto podujatie a bude sa konať jeden deň 12. mája 2026, čo je útorok, od 10. ráno až do 17.30. Toto podujatie bude vlastne kriticko-reflexívne a bude sa venovať vlaňajšej filmovej tvorbe, ktorá má za sebou mimoriadne dobrý rok. Vzniklo viacero filmov, ktoré boli nielen divácky veľmi príťažlivé aj v kinách navštevované, ale aj viacero filmov, ktoré zažiarili na festivaloch a ktoré boli aj právom ocenené. Okrem tohto jednodňového kriticko-reflexívneho podujatia bratislavské kino Lumier uvedie vybrané filmy z minulého roka v úplne unikátnom spojení s krátkometrážnymi hranými, dokumentárnymi a animovanými filmami, ktoré sme vyberali veľmi starostlivo, či už podľa témy, alebo niektorých motivických alebo formálnych prvkov, ktoré tieto krátke filmy prepájajú s celovečernými. Chcela by som ešte vypichnúť fenomén, ktorý zasvietil asi najviac z tej vlanejšej produkcie, a to je úspech debutantov. Zvlášť tri filmy sú pozoruhodné, pretože predstavujú mimoriadne zrelý pohľad režijný, autorský a častokrát teda aj herecké stvárnenie bolo veľmi pozoruhodné. Ide o filmy Potopa Martina Gondu, Nepela Gregora Valentoviča a už spomenuté Hore nebo v doline som ja Katariny Gramatovej.
1: Hovorí Mária Ferenčuhová zo Slovenského filmového ústavu. Deň slovenského filmu sa koná už zajtra v bratislavskom kine Lumier.

0: kultovú pláž, o ktorej Leonardo DiCaprio tvrdí, že je to raj, ale zase dejú sa tam rôzne zvláštne veci, ale keďže ja nie som ani Pavol Hubinák, ani Juraj Malíček z podcastu Pozor, spoiler, tak neprezradím aké, ak by ste náhodou kultový film The Beach, teda pláž, z roku 2000, myslím, nevideli, tak odporúčam, ak máte radi takéto kultové snímky s nepokojivým obsahom. Orbital sme si dali, Angelo Badalamenti a Beached, no a my budeme pokračovať v Pop FM aj s Annou Calvi alebo Changing Faces.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: na Calvi, Matt Berninger, spoločne. Oboch ich máme radi, aj osve, aj takto spolu. A až mi napadla taká hláška, keď som videla toto spojenie. You're amazing on your own, but we're better together. To vôbec s nimi nesúvisí. Chceš si tipnúť, že koho je to hláška, z koho textu? Je to hudobník, ktorý súvisí s Grimeom, je z Londýna.
1: Začína sa jeho prezývka alebo meno, alebo ako to nazvať, na L?
0: Nie na L. Aha. Koho si myslela?
1: Neviem, ako sa to vyslovuje, tak radšej to nepoviem, ale...
0: Myslím, že sa aj nazýva, že krstný otec Grimeu. Dizzy Rascal, tak on sa takto vyjadril v jednom svojom texte a je to love song, to čo on myslí,
1: to
0: ale...
1: To bolo to L, čo som myslela, že love song, vieš?
0: Aha, alebo aj jeho meno sa končí na L, vieš? Mm-hmm. To by sa tiež dalo. No a možno sa to nemusí aplikovať iba na vzťahy, ale môže sa to aplikovať aj na takéto spolupráce hudobné. Prečo nie?
1: Určite áno, a teda ja mám pocit, určite to samozrejme vymyslel Dizzy Rascal, ale predpokladám, že niekto aj pred ním už také niečo mal v hlave, že sme super aj každý sám, ale spolu sme lepší a určite to platilo presne aj v tomto prípade. A mimochodom, Anne Calvi to platí aj v prípade iných spoluprác, pretože má teraz takéto nové EPčko, tam sú rôzne ďalšie spolupráce a aj s Iggym Popom jej to pristalo v tej pesničke, ktorú určite tiež poznáte z Eteru Rádia FM, takže výborne. A vôbec som nečakala, že teda vo vstupe o Anne Calvi a Mattovi Berningerovi zaznie meno Dizzy Rascal.
0: Ani ja, ale cesty života, vieme, aké sú.
1: Krásne. A tie prepojenia, to je naozaj krása. No a teraz sa prepojíme už s kultúrnymi tipmi, ktoré tu pre vás máme. Pripravila ich pre vás kolegyňa Vladimíra Kiša-Gaherová. Infolist
2: FM. Batovské divadlo Pôtoň dnes pozýva na inscenáciu Nádherná záhrada po nej zostala. Predstavenie je inšpirované poslednými rokmi barónky Sidónie Nádhernej, ktorá žila na jej zámku vo Vrchotovských Janoviciach. Takisto je však parafrázou súčasného vzťahu našej spoločnosti ku kultúrnym hodnotám a k historickým pamiatkám. Dnes pozývame aj do Malého Berlína v Trnave, kam v rámci diskusného formátu Fajrond prijali pozvanie hudobník Braňo Jobus a futbalista Luboš Hanzel. Infolist FM. Zajtra pozývame do čítárne súčasnej literatúry v Žiline na besedu so spisovateľom, dramatikom a režisérom Williamom Klimáčkom. V Košickej tabačke sa zase zajtra zoznámite s príbehom Slovenky, ktorá sa s obchodnými loďami plaví v extrémnych arktických podmienkach. Banskobystrická galéria Rozkvet zajtra pozýva na vernisáž výstavy Migrujúci text autora Nikolasa Winclera. Bratislavská A4 zase privíta kolektív Slzy Janka Borodáča s predstavením Outcast. Infolist FM. Zajtra pozývame aj do Prešovského Vejvu na ďalší zo série filozofických večerov. Viac už za organizačný tým prezradil jeden z členov katedry filozofie Prešovskej univerzity.
3: Filozofický klub Mysli inak sa bude venovať diskusii o prístupoch k filozofii ako spôsobu života. Východiskom bude prednáška Ondreja Krásu z katedry filozofie a religionistiky univerzity v Pardubiciach o úlohe filozofie v dobe umelej inteligencie. Na prednášku nadviaže diskusia, na ktorú vás srdečne pozývam.
2: Prednášku si môžete v Prešovskom Vejve vypočuť zajtra o 18. hodine. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Emiliana Torini nám znela do tejto chvíle, no a my sa lúčime, dnešné Popo FM je na konci.
1: Lucia a Vierka ešte želajú príjemné počúvanie, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Zahraničná politika Maďarska sa bude riadiť výhradne suverénnymi národnými záujmami, vyhlásila budúca maďarská ministerka zahraničných vecí. Zajtra dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či k kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
2: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov v parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť stranickými ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom však podľa nej je posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
3: V posledných rokoch Maďarsko dosť tvrdo doplatilo na to, že vláda stratila dôveru Európy. Zablokovali sa fondy, neprišli investície, mladí ľudia prišli o príležitosti, firmy ostali bez podpory a komunity márne čakali na rozvojové projekty. Naša úloha je jasná, znovu vybudovať dôveru, splniť potrebné podmienky v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii a znovu otvoriť prístup k peniazom, ktoré právom patria maďarské.
1: Evakuácia pasažierov z výletnej lode Hondius, na ktorej prepukol hantavírus, sa blíži ku koncu. Operáciu koordinovanú z Tenerife realizovalo 23 krajín a ukončí ju posledný let do Holandska. 24 cestujúcich bude odtiaľ presunutých do tretích štátov, vrátane 6 smerujúcich do Austrálie. Na palube zostane 34 členov posádky, ktorí loď pripravia na odchod. Plavidlo má dnes večer opustiť vody Kanárskych ostrovov, oznámila to španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez ocenil mimoriadne medzinárodné úsilie pri presune osôb z Kanárskych ostrovov po prepuknutí hantavírusu na výletné lodi smerujúcej na ostrovy. Vyzdvihol spoluprácu európskych inštitúcií a mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany. Celá operácia podľa neho ukázala silnú európsku solidaritu a koordináciu v krízových situáciách a význam diplomatických zásahov v zahraničí.
4: Teraz som hovoril s holandským ministrom zahraničných vecí, čo je dosť dôležitá krajina, keďže loď pláva pod holandskou vlajkou. Aj majiteľ lode je Holandian a vyjadril veľké uznanie za prácu Španielska. Toto ukazuje, že naša krajina má kapacitu, solidaritu a že išlo o bezprecedentnú medzinárodnú spoluprácu, kde bolo Španielsko v centre celej operácie.
1: Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Odborníci vysvetľujú, že existuje niekoľko druhov tohto vírusu. U nás je najčastejší ten, ktorý sa na človeka prenáša z infikovaných hlodavcov. Ročne sa na Slovensku vyskytne 100 prípadov ochorenia. Zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. K večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a juhovýchode 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
5: Pekný pondelok spoločnosti Rádia FM, aj takto po 18. sme radi, že aj úvod týždňa trávite s nami a už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás máme čerstvé single, ktoré treba počuť. Čakajú nás Mike D's, Beastie Boys, solovo Yard Act, Little Sims, Ice Age, I Father John Misty a keďže je pondelok, tak vám predstavíme aj náš nový single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

ani dnes večer u nás v Rádiu FM nechýba nová hudba, ktorej veríme. Prvé vydanie v tomto týždni nám otvorili App a po ukážke z ich očakávaného debutu to bola aj Nia Archives práve za novinku Boys in Blue. Od nás presne pred týždňom dostala aj titul Single týždňa. Ak sa páčilo, tak len pripomínam, 24. júla vydá aj celý album Emotional Junglist. Do 20. pre vás ešte máme aj Aldous Hardin, Laru, Lamb Chop, ale aj dva albumové typy a neviem, či sa nám to vôbec niekedy za tie roky stalo, ale obidva budú dnes švédske. V tejto hodine vám predstavíme Likely s novinkou The After Party a po 19. nás so svojou solokou čaká Olof Dreyer, ktorého poznáte aj z The Knife. A teraz od nás Yard Egg. Už sú to takmer 2 roky, čo sme vám predstavovali ich album Where's My Utopia, no a v júli sa budeme venovať ich ďalšiemu albumu. Kapela ohlásila návrat s albumom You're Gonna Need a Little Music, toto je pilotný single Redeemer.

0: Uplynulý piatok sme sa dočkali nových albumov od Broken Social Scene, Moona, Cola či The Lemon Twix a nový album vydala aj hudobnička, ktorá je za nami a ktorá v lete príde aj na pohodu. Aldous Hardin vydala album Train on the Island a práve z neho bol aj single Codes. A nový album príde počas leta na pohodu predstaviť aj Likely a práve jej novinke The After Party sa v Rádiu FM venujeme už o pár minút. Nech sa vám dobre počúva, toto je pondelková nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
0: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
0: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
4: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý chystá Anthony Šmírek, a toto boli Bob Moses. V závere minulého týždňa sa vrátili so singlom Live Like This. Teraz od nás Ellie Jackson, ktorá sa nám opäť pripomína s projektom Laru. Po 17 rokoch ukončila vzťah a práve terapiou po rozchode boli práce na novej, už štvrtej štúdiovke Old Flames, ktorá vyjde na jeseň a podľa slov samotnej hudobníčky bude inšpirovaná tvorbou Davida Lyncha, Mariah Carey či All Saints. A inšpiráciou jej boli aj letné dažde. Z albumu vám hráme pilotný single, toto je Cabin Fever.

0: Chop sme vám hrali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ak sa páčilo, tak v auguste sú Kurt Wagner a spolu s celým albumom Punching the Clown.
1: Nika FM, Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme k už vydaným albumom, a to nášmu prvému albumovému typu na tento týždeň s nahrávkou The After Party nás čaká Lee Kelly. Pre švédsku hudobníčku je to už šiestý album a keď album ohlasovala, tak už vtedy sa vyjadrila, že ide o vôbec posledný album. Na všetkých mojich doterajších albumoch som písala o závislosti na láske. Teraz vstupujem do svojej existenciálnej éry, uvedla k albumu samotná Lee Kelly, ktorá tentokrát na albume rieši viac ako lásku témy ako smrteľnosť, hedonizmus či pominuteľnosť. Ako sama hovorí, sú to nadčasové témy, ktoré sú ale teraz aktuálne viac ako kedykoľvek predtým. Z albumu, na ktorom hľadá zmysel života, vyberáme tri ukážky Famous Last Words, So Happy I Could Die a dáme si Euphoria.

0: Počúvali Likely, do pozornosti sme vám dali len v piatok vydaný album The After Party. Už o chvíľu vám predstavíme náš nový single týždňa a teraz pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Kurt Wagner a jeho Lamb Chop vydali nový single, na ceste majú aj celkom nový album. Kapela je 21. augusta späť s nahrávkou Punch in the Clown, z ktorej vám ponúkajú ukážku v podobe singla Weekend.

Zoamba ohlásili vydanie novej štúdiovky. Po koncertoch, ktoré odohrali ako súčasť kapely Iggyho Popa, chystajú vlastný debut Ice Fool. Z novinky, ktorá vyjde už 5. júna a predstavujú aj na turné, napríklad aj s Courtney Barnett, si môžete vypočuť aj čerstvý single Ice Fool.

Everyone Says Hi sú späť s novým singlom. Kapela na čele s Nickom Hodgesom, niekdajším členom Kaiser Chiefs, vám ponúka novinku Just Like That, ktorá je predzvesťových pripravovanej štúdiovky, ktorú chcú vydať ešte tento

0: Počúvate Rádio FM a novinky, ktoré treba počuť. Za nami je Total Tommy, ale aj Fat John Misty, ktorý je po albume Mahaš Maša naspäť. Zatiaľ s jedným singlom Pay Off. Čerstvé single pre vás majú aj Mike D's Beastie Boys, Personal Trainer či The Last Dinner Party. Tie vám dnes hráme, tak ako aj skladby zo solovky Olofa Dreyera z The Knife. Majte aj naďalej pekný večer s programom Nová hudba, ktorej veríme do 20. Je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas vám predstaviť náš nový single týždňa, ktorý vyjde 29. mája na albume For Love of Grace and Hereafter. A vyzerá to tak, že bude veľkým prekvapením. Ice Age znejú totiž inak, ako sme boli zvyknutí. Svedčí o tom aj náš nový single týždňa. Toto je The Week.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš nový single týždňa. Toto boli Ice Age s novinkou The Week.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz hádam, potešíme vás, ktorým chýbajú Beastie Boys. Toto je Mike D. Jeho solovka Switch Up. Got a

Počúvate Rádio FM a pár minút po 19. je náš pondelkový prehľad noviniek, ktoré treba počuť. Za nami je Kevin Barnes s projektom Off Montreal a toto boli Holandania Personal Trainer, ktorí nám po lete sľubujú aj čerstvý album. Z pripravenej novinky nám už do playlistov pribudol aj prvý single Punch Drunk Love. Pokračujeme s kapelou The Last Dinner Party, ktorá minulý rok počas jesene vydala skvelý album From the Fire, ktorý aktuálne predstavujú na koncertoch. A práve na koncertoch už pár rokov hrávajú aj jednu skladbu, ktorú doteraz nezverejnili v štúdiovej verzii. A už to napravili, toto je novinka Big Dog.

Rádia FM ste počúvali The Last Dinner Party, ale aj ešte len začínajúcu Londýnčanku Joe from School. Toto bol jej debutový single o strachu aj zahambený Chicken. Ukážka z nového epa Little Sims, čerstvý single producenta Nimina, a k tomu aj Olaf Dreyer a jeho albumový tip. Tak budeme v programe Nová hudba, ktorej veríme pokračovať. Budeme radi, ak zostanete práve s nami. Ja som Nika, želám pekný večer. FM.

Open Arms. A po singlových novinkách sa ideme opäť venovať aj albumovým. So svojou solokou Loud Bloom nás čaká Olof Dreyer, ktorého často spomíname aj vďaka projektu The Knife či spolupráci s

0: Albumovom type od Olova Dreyera sme si dali jeho čerstvý single Take My Space. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: The Last Dinner Party zverejnili nový single medzi fanušičkami a fanušikmi a obľúbený už roky. Kapela vám ponúka novinku Big Dog, ktorú na koncertoch hrávajú už od vydania debutovej štúdiovky Prelude to Ecstasy z roku 2024.

Yard Act potvrdili nový album. Po dvoch rokoch po albume Where's My Utopia majú pre vás novinku You're Gonna Need a Little Music, ktorú nahrávali v Líce aj v LA. Z albumu, ktorý čakajte 17. júla, už vydali aj pilotný single

0: ste počúvali kapelu Kola, ktorú sme tento týždeň v programe Nová hudba, ktorej veríme nespomínali naposledy. Skladba Hey Black Country je totiž súčasťou ich novej štúdiovky, ktorá vyšla v piatok a počas týždňa vám ju aj bližšie predstavíme. Dnes to už ale nebude, lebo na dnes už končíme, ale tešíme sa na vás opäť zajtra po 18. Eugen a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera.
1: English through the computer in I am a part of your world.
2: Yeah. Track is homeboy on fire. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chrobák v hlave FM.
1: 16. rok života je dnes akýmsi milníkom, kedy vám zákon konečne prestane pozerať cez rameno a hodí vás do online sveta na pospas vlastným rozhodnutiam. Lenže kým my riešime slobodu, v Austrálii či Španielsku šťahajú záchrannú brzdu a snažia sa mladých odstrihnúť od algoritmov, ktorí majú našu pozornosť prečítanú možno lepšie než my sami. Je táto snaha o reguláciu len možno ďalší zbytočný boomerský strach z neznáma alebo reálny pokus zachrániť či už duševné zdravie mladých ľudí pred nekonečným scrollingom. Dnes v Chrobákovi v hlave FM rozoberieme, či potrebujeme prísne štátne mantinely alebo len trochu viac offline kyslíka. O výsledkoch výskumov a realite mladých na Slovensku nám dnes viac povie Ema Brunovská z Rady Mládeže Slovenska, ktorú dnes vítam.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Ema, začneme možno tak veľmi zľahka, lebo predsa len asi nejaké ten doom scrolling, ktorý som naznačila, alebo potreba offline kyslíka nie je iba témou pre mladých ľudí okolo 16. roku života, ale je to niečo, čo vie veľmi teda zmeniť životy aj dospelákov, ale pri tých mladších je to ešte stále asi citlivejšia téma.
2: Áno, určite, ale že možno by som to celé zaramcovala aj takým spôsobom, že čo nám vyšlo z toho výskumu, je zrejme, že mladí ľudia nevenujú sa úplne tomuto doom scrollingu, ako by sme možno všetci predpokladali, ale častokrát tie sociálne siete primárne využívajú na komunikáciu s priateľmi a rodinou. Že to je tá primárna aktivita, ktorá nám v našom reprezentatívnom prieskume vyšla. Čiže 91% mladých ľudí využíva sociálne siete, ale teda primárne na komunikáciu s priateľmi a rodinou. Až v tom ďalšom bode vieme identifikovať, že sa jedná o nejakú zábavu, nejaké scrollovanie meme, čok, reelsok a podobne, ale samozrejme áno, ten náš mozog to začal využívať ako keby nejakú formu oddychu a teda nie je to len pri mladých ľuďoch, myslím si, že sa s tým sotožňujeme viacerí a vlastne takmer asi celá dospelá populácia, že ten doom scrolling je súčasťou našich životov a preto budem rada, keď sa budeme najbližšiu hodinku práve rozprávať o týchto témach v takom zmysle, že nevytvárame prostredie bez online sietí, ale vytvárame ho práve s online sieťami, ale robme ho bezpečne a chránene pre mladých ľudí.
1: Vníma Rada Mládeže Slovenska, ako som naznačila, možno či tú boomerskú paniku, alebo vôbec teda možno zbytočné maľovanie čerta na stenu, keď vlastne využívajú mladí sociálne siete presne na to, na čo boli určené, teda na komunikáciu s priateľmi, s rodinou?
2: Tak sociálne siete už ako keby naozaj, že mali by sme sa pustiť z toho celého nejakého zmyslu v tom, že sociálne siete nie sú doplnkom ako keby pre mladých ľudí. Je to už naozaj prostredie, v ktorom sa tí mladí ľudia nachádzajú a nejakým spôsobom žijú. A ja si myslím, že rozprávať sa možno v celej tej téme o zákaze alebo nezákaze, že nie je úplne správne. Možno sa skôr začneme rozprávať o tej potrebe ochrany a bezpečnosti, ako som spomínala vlastne pre chvíľkou. A tú potrebu artikulujú aj tí samotní mladí ľudia. Takže by som povedala, že je to trošku taká prílišná panika toho, že všetci mladí ľudia, ktorí používajú sociálne siete, budú mať nejaké psychické problémy a podobne. Ja si myslím, že budujeme tú psychickú odolnosť, budujeme tú prácu s emóciami, dá sa to cez rôzne formy, či už mediálnej gramotnosti, alebo teda naozaj cez formálne a neformálne vzdelávanie.
1: Všetko toto si rozoberieme, kde je pri sociálnych sieťach hranica medzi bezpečím a cenzúrou. Téma dnešnej diskusie a moje meno je Zuzana Botíková. Pozývam počúvať najbližšiu hodinku Rádio FM.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Dnes sa rozprávame o téme, ktorá celosvetovo rezonuje, ale teda aj na Slovensku, a teda zákaz sociálnych sietí pre mladistvých. Výsledky reprezentatívneho prieskumu medzi slovenskými tínedžermi zozbierali a má Rada mládeže Slovenska. Ema Brunovská je tu dnes s nami. Tak si niečo povedzme o tom celkom zámere, výskume, prieskume, ktoré ste realizovali, lebo išli ste už do toho s tým, že toto je téma, ktorú bude treba riešiť.
1: Tejto téme sme sa začali venovať už v roku 2024, čiže ako keby celý tento reprezentatívny prieskum je výsledkom dvojročného projektu, a teda je to výskumný projekt. To teda pre nás znamená, že nevenovali sme sa len reprezentatívnemu prieskumu, ale už na jeseň v roku 2024 sme začali obsahovou analýzou komentárov na Facebooku, kedy sme si ako keby identifikovali, do akého prostredia my ako výskumníci vstupujeme, ako keby aj tá zaujímavá skupina, s cieľom možno docieliť a možno zistiť celé to prostredie, či sú mladí ľudia radikálni, do akej miery, ak áno, či už tam máme aj prvky extrémizmu a podobne. Takže začali sme obsahovou analýzou, kde sme napríklad zistili z tých komentárov na Facebooku, kedy sme analyzovali viac ako 500 000 komentárov, že to prostredie je naozaj toxické a negatívne, že tam máme vyše 60% komentárov, ktorých je extrémne negatívnych, a máme iba 5% pozitívnych komentárov na Facebooku.
0: Ako ste to analyzovali, respektíve vedeli ste vyabstrahovať, že toto sú komentáre povedzme od násťročných, toto sú komentáre od dospelých, teda Slovákov?
1: Robila nám to externá firma. A nevedeli sme to samozrejme robiť úplne my, lebo je to teda až 500 000 komentárov, že došlo tam priamo...
0: A to z toxické prostredie.
1: Priamo k skrejpovaniu a týchto dát. My sme sa nesústredili na to, kto tie komentáre píše, my sme sa sústredili ako keby priamo na daných influencerov alebo na dané profily. To znamená, že sme si identifikovali profily, ktoré sú pre mladých ľudí zaujímavé na základe počtu influencerov, na základe veku daných influencerov a podobne. A teda podľa toho sme ako keby identifikovali tie dané komentáre. Čiže nie sme si úplne samozrejme istí, či sú, boli všetky komentáre od mladých ľudí, ale predpokladáme, že vo väčšine prípadov áno.
0: A potom nasledovala nejaká ďalšia fáza?
1: Po tejto obsahovej analýze a následne teda sentimentálnej, kedy pre poslucháčov, aby porozumeli sentimentálnej analýze, to znamená, že teda analyzujeme, či sú tie komentáre pozitívne, negatívne, agresívne, radikálne a podobne, či vyzývajú násiliu. No a po tejto analýze sme už trošku tak vedeli, do akého prostredia vstupujeme, a vieme, že je toxické a príliš negatívne, a že vieme, že toto je denný štandard, s ktorým sa mladí ľudia stretávajú, a následne sme mali fokusové skupiny. To sú zase skupinové rozhovory s mladými ľuďmi. Mali sme ich na stredných odborných školách aj na gymnáziách, a tuto sme sa s mladými ľuďmi rozprávali viacej do hĺbky. A na základe týchto fokusových skupín sme už naozaj poznali to prostredie, do ktorého vstupujeme, a teda išli sme na reprezentatívny prieskum, ktorý nám teda robila agentúra Focus. Opäť je to veľký prieskum na vzorke 1000 respondentov vo veku 16 až 30 rokov. A teda tuto sme si zase vedeli nejakých 30 otázok nejakým spôsobom naškalovať a pýtali sme sa ich, kdežto. Možno by som rada poznamenala, že teda prieskum bol naozaj robený veľmi detailne a s takou pozornosťou práve pre mladých ľudí, v tom zmysle, že teda sme tam skúmali aj behaviorálne správanie, aj sme vysvetľovali, čo je to radikalizácia, čo je to extrémizmus. Nebol to naozaj iba povrchný prieskum. Hľadali sme tam naozaj, či máme v spoločnosti a medzi mladými ľuďmi radikálnych mladých ľudí.
0: Ale týmto nebolo to ešte nastavené, povedzme, že sociálne siete treba regulovať, alebo až na základe možno nejakého poznania tej situácie, že ako sa mladí ľudia správajú, na čo využívajú tie sociálne siete, sa dá k takýmto nejakým rozhodnutiam dospieť.
1: Presne tak, ono. My ako keby následne vieme aj z týchto dát vyťahovať práve to behaviorálne, alebo to správanie tých mladých ľudí na tých sociálnych sieťach, to, v akom tom prostredí sa tam oni nachádzajú, a reagovať tak aj na možno potenciálny zákaz sociálnych sietí. My vieme už samozrejme teraz povedať, čo tí mladí ľudia chcú alebo teda nechcú, a samozrejme nepýtali sme sa otázku, či súhlasia alebo nesúhlasia so zákazom sociálnych sietí. Ja si myslím, že tam by sme všetci vieme, aká by tá odpoveď samozrejme bola. Takže, ale pýtali sme sa to cez iné otázky, iným spôsobom, metodicky samozrejme štandardným a upraveným, a na základe toho vieme potom aj pekne reagovať na tú situáciu, či teda mladí ľudia sú s tým OK, alebo teda čo možno potrebujú, a ako im vieme vytvárať to prostredie bezpečnejšie.
0: Ty si naznačila, že tá analýza ešte taká, aj tá prvá, tá obsahová, aj sentimentálna, čo je výborný výraz, sentimentálna analýza, a ukázala, že to prostredie je toxické, môže byť nebezpečné. Vnímajú to tak aj mladí ľudia? Uvedomujú si, že v akom prostredí sa teda pohybujú?
1: Práve že veľmi dobré. Práve že my si častokrát myslíme o tých mladých ľuďoch, že naozaj sú iba takými pasívnymi užívateľmi sociálnych sietí a že absolútne si neuvedomujú, čo vidia a že ten obsah častokrát nemusí byť úplne pre nich vhodný. Práve naopak, vyšlo nám to zo skupinových rozhovorov alebo teda z pokusových skupín po správnosti a teda aj v tomto reprezentatívnom prieskume, kedy my sme naozaj videli, že mladí ľudia sami volajú po moderovaní obsahu, sami volajú po tom, aby platformy prevzali väčšiu zodpovednosť za algoritmy. Dokonca pri týchto rozhovoroch sme vedeli identifikovať do hĺbky s mladými ľuďmi, akej miere to majú robiť, alebo teda ako by to možno mladí ľudia predstavovali. Naozaj tam nejaká regulácia zo strany štátu bola až na posledných priečkach, alebo skôr by som ani nepovedala, že regulácia štátu, tam skôr bola potreba alebo volanie po spolupráci medzi políciou a štátom a samotnými sociálnymi sieťami, po ktorej mladí ľudia volajú. Takže naozaj to vôbec nie je o tom, že mladí ľudia nevedia, čo vidia, oni častokrát veľmi dobre vedia, čo vidia a vedia, že to na nich nemá dobrý dopad. A samozrejme, že nie všetci, ale na týchto platformách, ako je Instagram, TikTok a Facebook, sú si toho mladí ľudia vedomi a vedia vám krásne identifikovať, čo by oni potrebovali práve od štátu, aby sa tam cítili bezpečnejšie, lepšie a viac chránení.
0: Vy vlastne, okrem toho, že ste zisťovali, že ako vyzerá tá realita na sociálnych sieťach, ste sa vlastne veľmi dobré alebo zaujímavé dáta získali aj o tej samotnej generácii mladých ľudí, teda stále to tak hovoríme, mladých ľudí, no tak ale rozprávame sa približne o teda tých názročných užívateľov sociálnych sietí, ktorí by boli potenciálne teda aj nejako zregulovaní nastaveniami. Čo tieto dáta hovoria o tých súčasných tínedžeroch, ktorí si povedzme uvedomujú to prostredie, v ktorom vyrastajú? Niektorí povedia, že sú snehové vločky, že nevedia zniesť možno nejaké silnejšie slova, na druhú stranu zasa sú zasa príliš odvážni, lebo klasicky mladá generácia rada rebeluje. Aké dáta, alebo aký obraz vlastne možno ten váš prieskum aj vytvoril o tej súčasnej tínedžerskej generácii?
1: Tak taký ten najdôležitejší je, že v podstate 91% mladých ľudí sa na sociálnych sieťach už stretlo s radikálnym a extrémnym obsahom. Takisto, ako keby takmer pätina týchto mladých ľudí dostala tento obsah extrémny alebo radikálny od blízkej osoby, a to do súkromnej správy. A tu vidíme trošku ten problém, hej, že nie je to práve počas toho doom scrollingu, nie je to počas naozaj scrollovania obyčajných reelsov.
0: A tých algoritmov, ktoré im to možno ponúkajú.
1: Presne tak, ale častokrát je to naozaj preposlaním v súkromnej správe. A čo nám to možno, ako keby, aký obraz širší nám to vytvára, je ten, že mladí ľudia následne, v prípade, ak takýto obsah dostali, tak to až tak veľmi nekomunikovali možno ďalej danú osobu. V niektorých prípadoch sa snažili možno presvedčiť o tom, že ten názor nemusí byť úplne správny, ale častokrát tam prichádza aj k ignorovaniu ako keby týchto správ a tohto obsahu a to je trošku problematické, pretože napríklad keď sa rozprávame o potrebe overovania informácií, tak mladí ľudia si overujú informácie, avšak veľmi povrchne. Nejdú už do hĺbky, nemajú tú potrebu ako keby naozaj nejakého ďalších 10-15 minút stráviť nad tým, či tá informácia, ktorú vidím alebo som dostala v správe, je správna. Práve naopak, je tam veľmi ako keby to overovanie povrchné.
0: Je to tou prchavosťou, tou rýchlosťou možno toho prostredia, v ktorom sa v rámci tých sociálnych sietí pohybujú?
1: Je to určite prestimulovanosťou, je to presne aj takouto rýchlosťou, v ktorom ako je to svet, v ktorom žijeme, je to presne tá generácia Z, ktorú sme momentálne my do nášho výskumu vedeli zachytiť a vidíme tieto výsledky. Takže, ale je to aj samotným ako keby naozaj tým rýchlym životom, ktorý žijú aj tí mladí ľudia. Nežijeme ho len my ako dospelí, ale žijú ho s nami spoločne vlastne aj tí mladí ľudia. A preto sa možno len vrátim celé tej myšlienke toho, že naozaj si nemyslíme, že my mladým ľuďom tým, že im zoberieme sociálne siete do určitého veku života, ich nejakým spôsobom ochraňujeme. Práve naopak, pretože ak zrazu 15-16 ročnému človeku dám prístup na sociálne siete bez toho, aby som ho predtým systematicky učil, ako s tými sociálnymi sieťami pracovať, tak naozaj to nemá úplne zmysel pre tú celú populáciu mladých ľudí.
0: Vráťme sa aj to je ešte raz k tej toxicite toho prostredia. Teraz snáď vyťahnem správne číslo, že každý siedmy komentár na sociálnych sieťach je toxický. Nemení to vlastne aj naše celkové vnímanie tej reality, že vlastne si myslíme, že je možno toxickejšia alebo taká negatívnejšia nálada spoločnosti je vyhrotenejšia, alebo ju tak vnímame práve cez tie sociálne siete a tí mladí ľudia, o to generácia Z, ktorá primárne teda vníma ten svet cez sociálne siete, tak vlastne musí byť z toho dosť rozčarovaná.
1: No, je to bohužiaľ tak presne. Ako spomínate, hlavne je to najväčší problém to, že je to denný štandard. Je to vlastne prostredie, o ktorom si mladí ľudia myslia, že toto je to, akým spôsobom treba komunikovať, akým spôsobom sa k sebe chováme, ako sa vyjadrujeme, pretože vidím to na sociálnych sieťach, považujem to za ten štandard, pretože sociálna sieť naozaj, ako som spomínala, nie je môjim doplnkom môjho života, je to naozaj prostredie, v ktorom sa nachádzam dennodenne na pravidelnej báze a samozrejme určite s obratím toho prostredia tento problém absolútne neriešim. A zároveň je to aj pre nás ako keby veľkým strašiakom možno celé toto toxické prostredie, pretože my sami sa v ňom nachádzame a potom to prostredie, ktoré my im vytvárame na tých sociálnych sieťach ako dospelí ľudia, tak aj my sme za to trošku zodpovední, že by som preniesla tú zodpovednosť trošku aj na nás.
0: O to viac, keď im preposielame nejaký vlastne ten radikálny alebo toxický obsah.
1: Presne tak, presne tak. A vlastne... Ja si myslím, že aj tá samotná toxicita na tom Facebooku, mnohí by možno argumentovali, že tam mladí ľudia sa už nenachádzajú na sociálnej sieti Facebook. Na druhej strane treba poznamenať, že tá vzorka bola robená na mládeži od 16 do 30 rokov, to je teda naozaj tá veková kategória, ako si ešte stále definujeme mládež. Takže to znamená, že áno, sú tam aj 25 roční a plus, ale...
0: A tí ešte sa objavujú.
1: Presne tak. Na druhej strane stále Facebook figuruje medzi top 3 najpoužívanejšími sociálnymi sieťami medzi mladými ľuďmi, takže tí mladí ľudia sa tam nachádzajú. A ešte by som k tomu celému rada doplnila to, že ten obsah, ktorý oni identifikovali ako hlavný zdroj radikalizácie, sú práve politické príspevky a vyjadrenia. Čiže to je tá oblasť, ktorú mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú. A ak politika vnímame ako nejakú odbornosť alebo ako nejakú autoritu v tom našom spoločenskom prostredí a systéme, v ktorom žijeme, a on udáva smer, ktorý je agresívny, negatívny alebo toxický, tak ten mladý človek potom v tomto prostredí ako keby zostáva a má pocit, že to je to prirodzené a takto by sme sa mali k sebe správať, či už v škole alebo v neformálnom prostredí.
0: Vnímajú vlastne tým pádom mladý tú politiku nejako výrazne viac? Lebo keď ja sa, povedzme, prenesiem do svojho tínedžerského obdobia a ak som cieľene nemala zapnuté, teda ja som ich nemala zapnuté, ak som sa nepohybovala okolo televízie, kde mali rodičia zapnuté televízne noviny, tak na mňa vlastne tí politici nemali prečo vyskočiť. A keď ja som nebola teda primárne tá, ktorá som tento obsah vyhľadávala cieľene, lebo určite boli aj rovesníci, ktorí sa o to zaujímali viac, iní si zase čítali Bravo alebo Bravo Girl. Takže tá situácia je iná, lebo nemala som šancu, aby na mňa vyskakovali politické videjka, komentáre, reelsy na základe algoritmov. Sú mladí tým pádom zorientovanejší alebo viac vystavení tej politike?
1: Zorientovanejší by som sa bála použiť, pretože nemám na to dáta, aby to bola iba moja dojmológia, takže neviem povedať, či sú zorientovanejší. Jednoznačne sú ale viacej vystavení. 100% miere, oveľa viacej. A ja si myslím, že sociálna sieť už dávno nie je nejakou neutrálnou platformou alebo teda prostredím. Je to presne tak, ako ste spomínali, že televízia kedysi určovala ten verejný záujem, ten verejný priestor a určovala ten verejný narratív. Dneska to už robia sociálne siete. Tí mladí ľudia nie sú očistení od politických reklám, od politických kampaní a zároveň treba poznamenať, že mnoho followerov, cieliacich aj na túto vekovú kategóriu, sa zaoberá politickými témami. Alebo sú to rôzne stránky, ktoré myslím si, že všetci poznáme, satirické stránky, ktoré priamo reflektujú tú politickú situáciu a môj 15-16 ročný bratranec vám veľmi rád popíše, čo sa na tej satirické stránke vlastne za týždeň udialo, čo sú tam novinky a tak reflektuje tú politickú situáciu. Neznamená to automaticky, že tej politickej situácii rozumie, ale minimálne ju nasáva a navnímava a bohužiaľ je plná hejtu a naozaj negativity.
0: Vnímajú mladí ľudia, že ich tento obsah aj možno práve ešte ten radikálnejší aj nejako ovplyvňuje, alebo tom sa skôr cítia od toho, že vedia to scrollnúť ďalej a vlastne venovať sa tomu, čo ich baví?
1: To by som to rozvetla asi na dva problémy. Tým prvým je ako keby to, že mladí ľudia si uvedomujú, nie samozrejme všetci, že to vie mať na nich negatívny dopad, ale keď som sa rozprávala napríklad s gymnazistami, tak tam sme sa naozaj rozprávali veľmi do hĺbky a počas tých skupinových rozhovorov, kedy sme videli, že mladý človek má nastavený sám od seba limit, a aký dlhý čas môže na tom telefóne stráviť na tej sociálnej sieti. Sám si vie prenastaviť algoritmus, mladí ľudia rozumejú tomu, ako si prenastaviť algoritmus, že to síce veľmi dlho trvá, ale pozeraním a nasilu, možno nahlasovaním, reportovaním videí, ktoré nechcem vidieť a zase pozeraním viackrát za sebou videí, ktoré chcem.
0: Dá sa aktívne do toho zapojiť.
1: Dá sa presne tak. ale zároveň nám stačí iba 8 sekúnd pre ten náš algoritmus v tom našom telefóne, či na Instagrame, na TikToku, na Facebooku, aby sa ten náš algoritmus naučil nám potom ten obsah generovať ďalej. Čiže toto by som, tá druhá rovina z môjho pohľadu je práve ten algoritmus, ktorý nás núti do toho, ako keby nám ten ďalší negatívny alebo radikálny obsah podsúvať. Je to vlastne súčasť toho algoritmu, pretože ten algoritmus najlepšie funguje práve na emóciách, a to teda na emócii hnevu. Určite nebude úplne tak dobre fungovať na emócii šťastia, ale potrebujeme tam vlastne my na silu podsúvať tú emóciu hnevu, v ktorej je ten algoritmus naozaj veľmi dobrý.
0: Situáciu sme si predstavili. Či sa voči toxicite na sociálnych sieťach alebo nejakom prílišnom vplyve na rozvoj a vôbec vnímanie mladých ľudí sveta okolo seba dá vstúpiť nejakými politickými nariadeniami, štátnymi reguláciami, tak o tom sa budeme rozprávať po krátkej pauze.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: okrídlená fráza hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie. Je vôbec zákaz sociálnych sietí pre mladých reálne vynútiteľný v dnešnom digitálnom svete? Pýtam sa Emy Brunovskej z Rady Mládeže Slovenska.
1: Ja by som možno začala príkladom Austrálie, pretože je to častokrát spomínaný argument, takže by som sa rada možno...
0: A bola to tá Austrália, ktorá to tak naštartovala tak vo veľkom.
1: Áno, táto naštartovala a samozrejme však followujú možno ďalšie krajiny a aj samozrejme Európska únia má túto myšlienku, majú teda aj Slovensko. A ja by som sa trošku pri tom možno aj pozastavila, pretože predpokladám, že poslucháči už naozaj počuli tie argumenty, prečo áno, prečo nie. Ja ich len predsa len v krátkosti spomeniem, kedy naozaj ten argument, že prečo chceme zakázať sociálnu sieť, alebo prečo možno Austrália v tom bola prelomová, prečo do toho išla, tak primárne je to naozaj, keby tá, oni argumentujú ochranou psychického zdravia, že teda mladí ľudia zažívajú kyberšikanu, je tam teda nejaký toxický obsah, o ktorom sme sa aj my rozprávali, je tam samozrejme radikalizácia, deje sa na sociálnych sieťach, akože to je niečo fakt, ktorý nepopierame. Zároveň aj k tej radikalizácii možno len taký dovetok toho celého, že tá radikalizácia častokrát prebieha tam, kde ju nevidíme. Ona prebieha na sociálnych sieťach, ale prebieha na takých, do ktorých my nemáme ten verejný prístup. Samozrejme neprebieha úplne izolovane, ale zároveň je najsilnejšia tam, kde my nemáme prístup, kde tam nevidíme, nie je to na týchto otvorených sociálnych sieťach, ktoré my máme ambíciu regulovať. Ale potom, keď sa pozrieme ešte a vrátime sa k tomu austrálskému príkladu, tak my tam vidíme aj tie negatívne práve aj v tejto oblasti toho, že mladý človek si následne vytvára profil na neregulovanej sociálnej sieti, na sociálnej sieti, ktorú ja nevidím, do ktorej nemám prístup. A takisto, ako keby sa nám tam trošku ten výskum rozchádza na dvoch úrovniach, kedy jeden výskum nám hovorí, že naozaj užívanie sociálnych sietí nejakým spôsobom zhoršuje mentálne zdravie mladých ľudí a potom máme naozaj sériu výskumov, ktoré nám toto popierajú a zase nám tvrdia a argumentujú tým, že ak mladý človek má nejaký psychický problém alebo mentálny problém s mentálnym zdravím, tak už tú predispozíciu mal a tá sociálna sieť, tento mentálny problém nejakým spôsobom len posilnila. Neexistuje to izolovanie. Nefunguje nám zatiaľ úplne tá korelácia medzi tým, že tá sociálna sieť mi automaticky spôsobuje nejaké psychické problémy. Ona ju samozrejme vie zhoršovať tieto problémy, ale nie je úplne ich, ako keby nie je to ten hlavný spúšťač.
0: Čistá technická odbočka, keď sa práve rozpráva

0: falšovať samozrejme akékoľvek účty, vedia, ak by sme sa rozprávali aj o potrebe nejakého skenovania tváre pri overovaní veku, jednoducho automaticky tam sú rodencovia a podobne, čiže tí mladí ľudia sú častokrát oveľa šikovnejší a sofistikovanejší ako sme my, pretože s tým vyrastajú naozaj, že od malička práve s týmito sociálnymi sieťami, a to nie je len generácia Z, to už je alfa, ktorá nám prichádza, ktorá už pracuje s umelou inteligenciou, čiže tam už. My už sa rozprávame momentálne o sociálnych sieťach, ale
1: minulého storočia.
0: Hej, to ešte máme umelú inteligenciu, kde sme už úplne
1: zamieša karty inak. A to je vlastne, o tom určite sa budeme aj viac doširšie rozprávať, ale možno pokojne aj teraz to načrtníme, že či to má šancu, či máme šancu vôbec niečo regulovať, voči niečomu bojovať, keď sme vždy minimálne 5 krokov za, či už tými vývojármi, či už tou technológiou samotnou, a či už vlastne aj za tými schopnosťami dnešných mladých ľudí.
0: Ja si myslím, že ako keby regulovať zmysel má, ale robme to naozaj v mene ochrany bezpečnosti. Je to naozaj tá myšlienka, ktorú si ja držím aj od začiatku, a je to aj vlastne celá tá myšlienka, ktorej som v tomto celom projekte. Regulujme tie siete s cieľom ochrany a bezpečnosti mladých ľudí, nie s cieľom plošného zákazu, ktorý nám ako keby naozaj neprinesie, myslím si, že ten očakávaný výsledok, ktorý od toho možno teda zákonodarcovia očakávajú, ale naozaj vytvárame to prostredie iné. A teda je to niečo, po čom volajú aj mladí ľudia, a zároveň vieme to aj my sami, že tie sociálne siete alebo teda platformy, majitelia Meta, a nebudem teda konkrétne menovať majiteľa Mety, ale však všetci vieme, kto to je, daný majiteľ vie tie algoritmy upraviť tak, aby boli bezpečné a aby chránili aj maloletého užívateľa danej sociálnej siete. To, že to nechce robiť, alebo že mu to nie je úplne komfortné po nejakej tej vízii, ktorú má v rámci vývoja tej samotnej sociálnej siete, ktorú vlastní, to už je ako keby tá druhá vec. Ale že vieme to robiť aj my myslím teda štáty, a myslím to na úroveň Európskej únie, alebo teda aj samotné Slovensko, vieme my tých majiteľov sociálnych sietí nejakým spôsobom nútiť k tomu, aby ten obsah vyzeral inak, bol moderovaný, regulovaný a algoritmy naozaj cielili úplne inak. Ďalej sa vieme rozprávať nielen o algoritmoch, ale aj o platenej reklame. Tam je veľký problém, aká platená reklama sa zobrazuje maloletým divákom, či je vhodná vlastne pre nich, či ich núti si kupovať nejaké produkty a byť závislí možno na nejakých produktoch a na nejakých influenceroch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam je to naozaj, že to prostredie je veľmi obšírne, ale ako sme sa rozprávali, mladí ľudia naozaj tie sociálne siete využívajú dennodenne, a my, ak v momente, ako im ich zoberieme, my ten problém neriešime, my budeme potrebovať v ďalšom bode naozaj, alebo skôr možno v tom prvom bode, systematicky mladých ľudí vzdelávať, ako im tú sociálnu sieť brať.
1: Spomínali sme Austráliu, ale aj Španielsko vlastne nadhadzuje práve možnosť, práve to vzdelávanie ako jednu z ciest k následnej, možno aj tej regulácii. Čiže už to je téma aj v rámci Európy. Slovensko, sme sa rozprávali, že by rado figurovalo ako možno tiež nejaký priekopník týchto väčších dramatických zmien. Mali sme tu plošný zákaz mobilných telefónov na školách. To Rada mládeže Slovenska ako vyhodnocuje?
0: Ja osobne teda ako výskumníčka z Rady mládeže Slovenska som vlastne s nejakým plošným zákazom na školách úplne v poriadku. Ja si myslím, že mnohé školy si to začali regulovať samé. Poznám viacero takých škôl, ktoré teda mladí ľudia musia mať mobilné telefóny v skrinkách po vstupe do budovy a teda využívajú ich nie cez prestávky, ale až po skončení vyučovania, alebo teda v nejakom núdzovom prípade, kedy ten mladý človek potrebuje ten telefón použiť, ale inak sú úplne zakázané. Zároveň poznáme školy, ktoré toto nemajú zregulované vôbec, a teda tento plošný zákaz, si myslím, že by to rodičom veľmi uľahčil, pretože ja sa stretávam naozaj s častým ako keby informáciami o tom, že mladí ľudia to využívajú počas písomiek, kedy naozaj ajčku odfotia, prepíšu otázku a tak ďalej. Čiže predpokladám, že by to učiteľom veľmi pomohlo, keby sme mali tento naozaj už uzákonený a platný plošný zákaz využívania mobilných telefónov na školách. Čiže ja si myslím, že ako Rada mládeže Slovenska môžem za našu celú organizáciu povedať, že určite sme s týmto úplne v poriadku, pretože ja to vnímam, a teda myslím si, že my to vnímame ako jedno z foriem ochrany práve tých mladých ľudí, že je tu nejaký časový rámec počas toho dňa, kedy ten telefón nevyužívaš, pretože je tu nejaká autorita, nejaké formálne vzdelávanie, ktoré ťa posúva, rozvíja ďalej, a teda potom samozrejme následne po tom formálnom vzdelávaní si ten telefón môžeš zobrať a pracuješ s ním ďalej, už viac menej akokoľvek chceš. Vieme sa potom neskôr rozprávať, že rodičia častokrát majú naozaj na tých telefónoch nastavenú či už rodičovskú kontrolu,

0: Alebo nejaké aspoň časové obmedzenie. Samozrejme, 18. vekom života to končí a to ešte neznamená, že ten človek sa v 18. stal dostatočne zrelým a inteligentným na to, že vie vyhodnotiť, že ten obsah, ktorý vidí, je zlý alebo aký dopad má na ňo a na jeho zdravie, alebo teda čo to dokáže spôsobiť a vypadnúť do tej rabbit hole alebo do tej zajačej nory plnej tej algoritmov. Samozrejme, že nie, ale že tam už ten rodič trošku viacej podľa mňa stráca kontrolu, ale zároveň je to naozaj niečo, čo sa nám v tom prostredí vyskytuje. A keď sa rozprávame o zákaze sociálnych sietí, tak predsa len sa rozprávame...
1: Nie je to porovnateľné?
2: Alebo či je tam veľká akože snaha to urobiť porovnateľné, aj to rozhodnutie, aj takéto gesto vlastne politicko-štátne, že aha, tak toto sme zvládli, tak teraz možno zvládneme aj toto s ľahkosťou, alebo teda...
0: No, nie, nie je to porovnateľné. Asi by som ja povedala, že nie, lebo je to úplne, naozaj rozprávame o niečom inom. Na jednej strane chceme zákaz sociálnych sietí, na druhej strane chceme posúdiť využívanie AI vo formálnom vzdelávaní. Ja tam vidím veľký problém. Nemyslím si, že tam je to systematické a zmysluplne navrhnuté. Skôr sa obávam, že je to nejaký taká rýchla potreba sanovať možno nejaké politické ďalšie ciele.
2: Tak samozrejme, že je tam nejaká snaha, alebo teda nejaké odmietanie aj zo strany teda mladých ľudí, lebo si uvedomujú, že toto je súčasť teda toho bežného fungovania, ale aj tak nejakú reguláciu pripúšťajú. Čo si predstavujú mladí ľudia pod tou reguláciou sociálnych sietí?
0: Je to vyslovene to, že oni to, čo vidia, reálne nechcú vidieť. Ja keď som sa rozprávala, a teraz ja to rozviniem samozrejme, keď som sa rozprávala s mladými ľuďmi počas fokusových skupín, tam sme sa naozaj rozprávali o tom, že nie, ja nechcem na Instagrame vidieť, ako niekto týra zvieratka. Ako keby, nie, nechcem vidieť nejaké seba poškodzovanie, nechcem vidieť navádzanie k diétam, ktoré sama viem, že nie sú pre mňa vhodné. Čiže toto vám mladý človek veľmi rýchlo a veľmi jednoducho pomenuje, že ja toto nechcem vidieť, tak to urobte tak, aby som to nevidela, alebo nevidel, pretože a teraz musím to ja nahlasovať, ako ten mladý človek, musím ja reportovať tie posty, veď nie, urobte to vy a teraz keď myslíme vy, kto sú tí vy, no práve tí majitelia tých sociálnych sietí práve, alebo teda tých platformiem, to sú oni, ktorí vedia ten obsah regulovať, nevieme to. Nevedia to, mladí ľudia vedia to, ale ako keby, že predstavte si, že každý príspevok, ktorý nechcete vidieť, budete nahlasovať. No ja to robím sporadicky, možno 2-3 krát za týždeň sa dostanem k takému príspevku, ktorý nahlásim, lebo ho nepovažujem za ideálny, ale toto mladý človek, ako keby naozaj, že asi je to veľmi malá menšina, ktorá to bude robiť na pravidelnej dennej báze, takže obávam sa, že mladí ľudia veľmi dobre vedia, čo majú, len im potrebujeme v tom pomôcť, teda čo by chceli, len im v tom potrebujeme nejakým spôsobom pomôcť.
2: Napriek tomu tá diskusia v rámci aj teda politického prostredia, nie len v rámci teda napríklad fokusových skupín s mladými ľuďmi, je potrebná. Je aj tak, ako je nastavená, alebo práve, že by mala byť možno aj inak vedená, či už politická, ale najmä teda aj tá verejná diskusia, lebo samozrejme, že politici tiež počúvajú na to, čo hovoria najmä tá staršia generácia, ktorá by tie internety zakázala, aj tie sociálne siete vypla, zároveň tiež tam veľmi aktívne participuje, ako sme si rozprávali v tom našom vstupe pred pesničkou, tak aj dokonca práve dosť negatívne tam participuje, či už rozosielaním teda škodlivého obsahu aj mladým ľuďom, čiže ako by tá verejná diskusia mala byť vedená o sociálnych sieťach?
0: Tak primárne ju veďme s mladými ľuďmi. Toto je ten najväčší problém, kedy my netvoríme politiku s aktérmi, ktorých sa reálne tá politika dotýka. Toto nie je len na úrovni samozrejme mladých ľudí, pretože viesť politiku a zavádzať politiku a tvoriť tvorbu verejnej politiky participáciou je náročný proces, je zdlhavý proces, treba ho vedieť, ale že veľmi ho nerobíme a mohli by sme ho robiť teda aspoň na úrovni mladých ľudí, pretože to môže byť v niečom jednoduchšie, alebo tí mladí ľudia sú častokrát zanietení, angažovaní a radi by sa do toho procesu nejakým spôsobom zapojili. To teda znamená, že primárne tú diskusiu nemáme s mladými ľuďmi, čiže skúsme to otvoriť možno na tej úrovni, možno ich vypočuť. A viem, že ministerstvo aj snaží o nejakú takúto snahu. Ale teda mladí ľudia sa cítia nevypočutí. Je to ako keby veľký aspekt, ktorý sme nezmapovali len my. Mapuje ho aj organizácia IPčko vo svojom výskume, ktorý robila Takže vieme to už nejakým spôsobom plošne identifikovať a povedať, že bohužiaľ mladí ľudia sa cítia veľmi nevypočutí a nezačlenení do tohto procesu. Čiže v prvom rade robme to s mladými ľuďmi a v druhom rade veďme tú diskusiu, ale teda ako ju máme viesť, hej, že ja som taktiež mala tú responsivitu od tých mladých ľudí, že vy ste tá jediná, s ktorou sa my môžeme rozprávať o tejto téme. Zároveň tým nechcem vôbec poukazovať na školstvo ako problém, pretože taktiež vnímam, že učitelia sú zahltení naozaj tými požiadavkami na nich, nemajú ten priestor v tých osnovách a podobne, ale vieme to možno robiť nejakým spôsobom trošku inak, vieme ten priestor dať či už na občianske výuke alebo na etike.
2: Alebo v ranných kruhoch. Ministerstvo celkom v rámci aj kurikulárnej reformy tam vstupuje s takýmito trošku invenčnejšími a či už projektami, ktoré myslia aj nielen na duševné zdravie, ale vôbec aj na tú atmosféru, na tú príjmajúcu atmosféru. Viem, že realita každej školy, čas, nastavenie a teraz si to poďme rýchlo odbiť, ten ranný kruh povedzme môže byť rozličná, ale teda mal by byť priestor.
0: Mal by byť určite priestor, pretože tí mladí ľudia sa o tom častokrát nerozprávajú doma s rodičmi. Ak áno, tak rodičia sú tým prvým kontaktom, ktorý mladý človek vyhľadáva v prípade, ak teda nejaký takýto obsah zaznamená alebo dostane. Aj nám to vyšlo vlastne vo výskume. Nie je to učiteľ, nie je to práve rodič, komu ten človek a mladý človek naozaj najviac nejakým spôsobom dôveruje. Potom to je nikto, čiže s tou emóciou, možno z toho negatívneho príspevku sa ten mladý človek častokrát musí vysporiadať sám. A v ďalšom bode to ale boli takisto aj pracovníci s mládežou, čiže ja možno by som trošku aj premostila na tú potrebu neformálneho vzdelávania, potrebu ako keby naozaj prihľadajme na to neformálne vzdelávanie nie ako konkurenciu voči formálnemu vzdelávaniu, práve že ja si myslím, že formálne a neformálne vzdelávanie sa má doplňať a zároveň neformálne vzdelávanie je dlhoročne poddimenzovaný sektor, čiže ak chceme, aby nám neformálne vzdelávanie pomohlo aj v celej tejto problematike, tak potrebujeme mu samozrejme alokovať adekvátnu finančnú čiastku, čo sa bohužiaľ nedieje, ale viem si to predstaviť ako krásny doplnok vlastne k tomu samotnému formálnemu vzdelávaniu, kedy nás formálne vzdelávanie vie posunúť a práve možno tým odbor smerom a to neformálne, lebo sú to naozaj organizácie, ktoré sa venujú tým mladým ľuďom práve po škole na dennodennej, týždennej báze, sú to naozaj zanietení, častokrát dobrovoľníci, ktorí ale tieto témy vedia otvárať a vedia s nimi ďalej pracovať.
2: Formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, dôvera, ale aj konštruktívne riešenia problémov mladých ľudí na sociálnych sieťach, to nám ešte ostáva v rámci Chrobáka v hlave po pesničke.
1: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Ak nechceme zákaz sociálnych sietí, no vieme, že to prostredie je problematické. Čo s tým vieme reálne urobiť? Spomínali sme formálne, neformálne vzdelávanie. Treba zapojenie teda, možno aj vzdelávanie tej staršej generácie, ktorá tiež výrazne vstupuje a objavuje sa v sociálnych sieťach. Možno ju vlastne tie sociálne siete, ako ich vnímame my, či už na Slovensku, a teda samozrejme aj v zahraničí, výrazne formuje, deformuje, nastavuje algoritmy, ktoré potom prijímajú mladí ľudia. Tak čo sú možno také tie, nechcem povedať, že tie základné pomocné nástroje, ale čo sa reálne dá robiť, aby nám povedzme ešte aj neušiel ten vývoj tých sociálnych sietí, lebo tie predsa len tiež sa možno vyvíjajú v niektorých ohľadoch rýchlejšie, ako my stíhame reagovať.
1: To je veľmi ťažká, ale veľmi dobrá otázka. Ja si dovolím na ňu odpovedať možno cez premisu a potrebu mediálnej gramotnosti. Je to balík, ktorý možno približím poslucháčom asi veľmi jednoducho. Pred pár rokmi nám stačilo rozpoznať, čo je to fake news a čo nie je fake news. Možno ešte pred covidom sme si vedeli predstaviť, že tak to je tá mediálna gramotnosť, to je to kritické myslenie, ktoré každý potrebujeme, a veď väčšina z nás už pomaly má, vieme si overiť informácie a vieme s tým už pracovať. Dneska to tak už vôbec nie je. Dneska sme sa naozaj presunuli úplne do iného prostredia, úplne do inej dimenzie v mediálnej gramotnosti, pretože v dnešnom období potrebujeme naozaj riešiť algoritmy, potrebujeme riešiť našu psychickú odolnosť, potrebujeme vedieť spracovať emócie, ktoré v nás vyvolávajú práve sociálne siete a to, čo na nich vidíme. Taktiež potrebujeme robiť s konfliktom, ako viem riešiť konflikt, ak sa stretnem s niečím alebo s niekým na sociálnej sieti, s kým nesúhlasím, a zároveň potrebujem naozaj vedieť overovať. A teraz trošku pri overovaní tých informácií samozrejme narážam aj na tie fake news alebo konšpirácie, kedy, aj keď sme sa mladí v našom prieskume pýtali, že teda za akým radikálnym obsahom sa najčastejšie stretávajú, tak identifikovali práve konšpiračné teórie. A následne to bol politický extrémizmus, a v treťom bode to bola nenávisť voči menšinám, a teda konkrétne voči LGBT plus ľuďom. Ale teda v tom prvom bode sú to konšpiračné teórie. A teda, čo nás možno tieto všetky body, ktoré my potrebujeme zahrnúť do tej mediálnej gramotnosti, tak čomu nás vedú, tak primárne k tomu, že ja potrebujem chápať to, čo na tej sociálnej sieti vidím a čo mám s tým robiť, ak to nechcem vidieť, ak to vo mne vyvoláva pozitívnu, negatívnu, alebo akúkoľvek inú emóciu. A to teraz akože nielen na úrovni mladého človeka. Čiže ja som veľmi rada, že ste to takto spomenuli, že potrebujeme vzdelávať úplne všetkých. A to od rodičov, cez nás, ako keby odborníkov, cez politikov, cez mladých ľudí, až poďme až k deťom. Že berme si naozaj možno príklad aj trošku z tých severských krajín, keď viem, že to vždy všetci omielame, ale sú tu práve tie krajiny, ktoré oni sú priekopníci v tom, ako mladých ľudí vieme vyučovať, či už v kritickom myslení alebo v mediálnej gramotnosti, a teda, že ako to robia. No robia to už od škôlky, kedy tým mladým, alebo teda vôbec ešte deťom v tom čase, dávajú na výber. A viem, že to zdlhavý proces, nie je to úplne jednoduché, ale už škôlke si to dieťa vie vybrať, čo chce. Vie sa rozhodnúť, čo možno mu spraví väčší pocit dôvery, alebo keby mu bude lepšie, keď sa rozhodne pre A alebo pre B. Nepoviem asi úplne do detailov, lebo na to nie je priestor, ale vieme to robiť vlastne rôznym spôsobom, vieme si brať príklad aj z krajín, kde nám to nejakým spôsobom funguje, takže rozprávame sa o tom, že potrebujeme vzdelávať aj rodičov, aj učiteľov, aj nás samotných, pretože ja mám pocit, že ja niekedy neviem kriticky myslieť, pretože a zase, keď sa vrátime k téme AI, už je ťažšie a ťažšie rozlíšiť.
0: To som tam chcela doplniť, nadhodiť, že vlastne fake news a možno akékoľvek konšpirácie už kedysi možno rozmazaný obrazok, ktorý sa jednoduchým dohľadaním na vyhľadávacích platformách dalo potvrdiť, že je úplne z iného zdroja ako kedysi, čo je veľmi tá základná overovacia schopnosť. Pri vstupe umelej inteligencie do tohto kolotoča, do tejto hry, vlastne už vytvárajú sa videá s napodobeninami hlasu, to, respektíve ani nenapodobeninami, de facto tým hlasom len teda iný text povie, keď sa do toho pridá video, ktoré už dnes aj ten základný užívateľ platformiem, ktoré využívajú umelú inteligenciu, si vie vygenerovať možno na nejakú srandičku, vtipný obrazok, ale zároveň sa to dá veľmi ľahko zneužiť. Napriek tomu, keď sme teda si tak vymenúvali tie aspekty tej mediálnej gramotnosti, ja som si tam teda minimálne dve našla, čo čo súvisia aj ako dobré skills, alebo teda nastavenia do života, či už teda to kritické myslenie, tá duševná odolnosť. A s tým sa asi bez ohľadu na sociálne siete až tak veľa nepracuje, či už teda s mladými ľuďmi, kde už povedzme v tých školách nejaké aspoň systémové nastavenia v teoretickej rovine fungujú. V niektorých dobrých príkladoch aj máme tie príklady dobrej praxe. Čiže áno, tá mediálna gramotnosť vlastne v súčasnosti zahŕňa tým, že tie médiá nám zahŕňajú veľký aspekt nášho žitia, tak vlastne hej, je to také vlastne nastavenie do života. A to som si teraz zobral teraz slovo na taký nejaký svoj debrief témy, ale pokojne to môžeme ďalej porozvádzať, že hej, čo znamená tá mediálna gramotnosť dnes?
1: Je to presne tak, ale je to naozaj, že veľmi široký balík viacerých prvkov, ktoré nám do toho celého vstupujú. A teraz je presne otázka, že kde mám budovať psychickú odolnosť dieťaťa alebo mladého človeka. Teraz sa možno každý pýta, no vie to robiť aj rodič, ale vie to robiť aj učiteľ a viem to robiť aj v neformálnom vzdelávaní ako pracovník s mládežou alebo pracovníčka. Čiže viem to robiť na tých všetkých úrovniach, teda, že ako sa to robí. No viem to robiť akýmikoľvek rôznymi spôsobmi, tým, že to dieťa vystavuje možno častokrát nekomfortu, alebo teda nejakým spôsobom ho budujem jeho zručnosti, skilly, ktoré sa mu na začiatku samozrejme nemusia úplne dariť, ale teda podporujem ho v tom a tak ďalej, alebo ju v tom, čo robí, a už vtedy budujem psychologickú odolnosť. Samozrejme, viem psychologickú odolnosť budovať tak, že sa budem mladými ľuďmi nejakým spôsobom rozprávať o tom, čo na tých sociálnych sieťach vidia. Mnohí mladí ľudia, tak ako som aj spomínala, naozaj 9 z 10 mladých ľudí sa s radikálnym alebo extrémnym obsahom na sociálnych sieťach stretlo. Čiže oni nie sú úplne mimo, možno častokrát my sme viacej mimo ako tí samotní mladí ľudia, pretože možno sa s takým obsahom stretneme pomenej, alebo teda možno odfiltrujeme oveľa jednoduchšie ako práve ten mladý človek, ale oni veľmi dobre vedia, že čo je to za obsah, čo to v nich vyvoláva. Ako som už vlastne celý čas spomínal, že naozaj nie sú vôbec pasívnymi užívateľmi ani hlúpymi užívateľmi sociálnych sietí, častokrát šikovnejšími ako sme my sami. A práve preto oni sami vám aj nejakým spôsobom vedia, že keď sa ja budem viacej rozprávať o tom, že nechcem vidieť nejakú šikanu na tých sociálnych sieťach, alebo nechcem tam vidieť práve nejakú formu týrania, alebo nejakú formu nabadania k nejakému ubližovaniu menšinám alebo iným skupinám, tak viem, čo mám s tým robiť. Ten mladý človek si vie uvedomiť, že tú psychologickú odolnosť budem nadobúdať tým, že sa o tom budeme viacej rozprávať, že budeme hľadať tie riešenia spolu, že nejakým spôsobom si ja vytváram aj sám u seba vo svojom tom vnútri, ako keby to prostredie také, aby som ďalej alebo ďalej vedela nejakým spôsobom s tým pracovať, s tou emóciou, čo to vo mne vyvoláva. Čiže tam je tých foriem rôzne, hej, presne, vieme sa o tom rozprávať v škole, na občianskych náukách, etikách alebo v ranných kruhoch, vieme edukovať rodičov, len zase potrebujem ako keby každý ten jeden sektor, aby by bol ochotný do toho vstupovať, pretože presne nejakým akože zákazom plošným sociálnych sietí ten problém zakrývam. Ja ho naozaj, že ja to predstavím možno tak, že ho zakrývam nejakou dekou a schovávam pod to všetky tie algoritmy, tie emócie, tie problémy tých mladých ľudí, ktorí oni na tých sociálnych sieťach majú, ako keby, a tak ako sme sa rozprávali o umelej inteligencii, to nie je len o tom, že tam vidím vygenerovaný obrazok Donalda Trumpa, ktorý je naozaj fejkový, je to vtipné, zasmiem sa na tom, častokrát je to aj kyberšikana, ktorá tam prebieha. Keď sa rozprávame o tom, že vieme generovať fotky, videá s rovnakým hlasom, tak tí mladí ľudia si to robia a robia si veľmi zle na tých sociálnych sieťach. A to teda vo forme, že fejkujú naozaj rôzne videá, fotky, aj napríklad intimné svojich kamarátov, preposielajú to ďalej a tak ďalej, že aj kyberšikana je veľkou súčasťou toho, ktorá môže potom neskôr viesť aj k radikalizácii tých mladých ľudí.
0: Pri tomto by som sa celkom ešte rada zastavila, lebo naozaj možno sme to skôr tak, alebo to tak znelo, že sa skôr rozprávame o tom pasívnom príjmaní obsahu na sociálnych sieťach, ale vlastne súčasná mladá generácia, ktorá vyrastá s tými sieťami, s tými technológiami, vie ten obsah generovať rýchlejšie, efektívnejšie, možno ešte aj kvalitnejšie ako ľudia, ktorí sa to učili teda roky. Ako možno vnímajú sami to svoje zapojenie do vytvárania tých sociálnych sietí? Máme predstavu možno či už z tých fokusových skupín alebo priamo z prieskumov, že či vnímajú aj seba problematicky v tomto celom vesmíre?
1: Áno, aj nie. Tam nám vznikol taký veľký paradox, že keď sme sa mladého človeka spýtali v reprezentatívnom prieskume, či teda si myslí, že on môže byť ovplyvniteľný obsahom napríklad na sociálnych sieťach, tak nám vo väčšine prípadov odpovedali až na nejakých 70%, to bolo, že vôbec nie. že ja ako osoba a nemôžem byť ovplyvniteľná sociálnymi sieťami, ale všetci tí moji ostatní rovesníci už áno. Čiže pri otázke, keď sme sa pýtali, či si myslíte, že teda mladí ľudia môžu byť ovplyvniteľný obsah na sociálnych sieťach, tak tam nám vznikol ten paradox, že práve že oni si myslia, že áno. Všetci tí moji kamaráti, kamošky, to prostredie, v ktorom som, tak oni sú, ale ja nie. Čiže toto je taký veľmi zaujímavý paradox. Zároveň, ak odpoviem aj správne a konkrétne na to, čo ste sa pýtali, je tam veľký aspekt toho, že mladý človek je ako keby kreatorom, čiže celým tvorcom tých sociálnych sietí, čiže to je, on je že integrovanou súčasťou toho, čiže áno, aj on je problém, alebo ona v tom zmysle, že čím viacej scrollujem, čím viacej tam preposielam, vidím nejaký aj obsah, ktorý možno považujem nie za úplne dobrý, ale niekedy zo strany prepošlom kamošovi, tak oni veľmi dobre vedia, že to, čo sa mi bude zobrazovať, oni vedia, že sa im to zobrazuje častejšie, ale nie všetci. Pozor, hej, že ako som aj spomínala predtým, to, čo vidíme online, do radikalizáciu, negativitu, toxicitu, ktorú my vidíme, identifikujeme a my vieme vyskúmať vôbec našim reprezentatívnym prieskumom, častokrát nie je problém, pretože ju vidíme v takej ľahšej forme, vidíme aj tú ochotu mladých ľudí niekedy sa zapojiť do nejakých protestov, ktoré by v mene bezpečnosti ochraňovali nejakú skupinu, ale aj to už je trošku problematické správanie, ale my nevidíme reálne z tých zradikalizovaných mladých ľudí, pretože ich máme na Discorde, máme ich na iných neregulovaných platformách, čiže opäť zákazom sociálnych sietí absolútne neriešim radikalizáciu, ktorá mi prebieha v spoločnosti aj na úrovni mladých ľudí. Ja riešim, ako keby len zakrývam naozaj ten bublajúci problém nejakých aj mentálnych problémov mladých ľudí, aj toho, koľko času tam strávia, ako ich to formuje, ako sa možno vyjadrujú, ako sa správajú, ale absolútne neriešim to samotný ten core, hej, ako keby ten zdroj toho problému, ktorý je nedostatok vzdelania od tých mladých ľudí, vôbec nedostatok diskusie a vôbec toho vypočutia, že toto tam vidím, toto s tým chcem robiť, tak to sa pri tom cítim. A následne aj ako keby taká naša trošku ignorácia voči celej tejto populácii mladých ľudí.
0: Komu by títo mladí ľudia dôverovali ako autorite, ktorá vstúpi do tejto diskusie? Sú to tí rodičia, škola, ktorá nabieha pomaly na trendy, alebo tam tí influenceri vedia zohrať možno aj v týchto témach možno nejakej tej lepšej bezpečnosti na sociálnych sieťach úlohu?
1: Keď sme sa všeobecne pýtali, že komu mladí ľudia dôverujú, alebo teda aj pri otázke nielen takéto všeobecné k dôvere, ale aj komu dôverujú v prípade, ak dostanú takýto radikálny obsah, tak vo všetkých tých otázkach nám vychádzajú prví rodičia. A na druhej strane, nebudú to rodičia veky a nebudú to rodičia, ak rodičia nenabehnú taktiež ako keby na tú vlnu. Na druhej strane, tá populácia, ktorou za chvíľku začneme pracovať, čo je generácia alfa, čo sú vlastne ľudia od nejakých tých 4 do 14 rokov, neskôr máme generáciu Z, to sú už deti, ktoré sú deťmi práve mileniálov, kedy mileniáli sú už zase rodičia, ktorí vyrastali takmer vlastne s technológiami.
0: Od toho tínedžerského obdobia sa menej, s nimi oboznamovali, keď ešte boli relatívne schopní sa rýchlo s tým oboznámiť.
1: Nebolo to pre vyrastanie, ale teda rozumejú tomu priestoru, čiže nie je to pre nich úplne neznáme, to znamená, že s týmito rodičmi sa pracuje trošku jednoduchšie. Na druhej strane rodičia, ktorí sú tej staršej generácie, ešte majú tú generáciu Z, tak s nimi sa samozrejme pracuje asi pravdepodobne trošku náročnejšie a aj teda vieme, že nie každý rodič má na to úplne kapacitu s tým dieťaťom ísť úplne do hĺbky a teraz každý večer vysvetľovať, že to, čo tam vidíš a prechádza ten obsah nejakým spôsobom do detailu. Takže to vie ale zase nám sanovať, hej? Vedia nám to sanovať, saturovať, nazvime to, ja by som to možno nazvala doplňaním. Ja si nemyslím, že by sa tieto všetky zložky mali vylučovať. Ja si myslím, že by sa mali naozaj doplňať, ako som spomínala. Ako doplňame formálne a neformálne vzdelávanie, doplňajme to aj prosím rodičmi a doplňajme to ako keby kýmkoľvek, kým sa ten mladý človek v tom svojom čase stretáva.
0: Diskusia, ktorú by sme vedeli viesť aj ďalšiu hodinu. Teda záverečná rýchla otázka, áno, nie. Máme sa sociálnych sietí teda báť, alebo ich najmä musíme lepšie pochopiť? Áno, nie. A položila som otázku, ktorá inak znie.
1: Určite sa ich nebojme, určite sa s nimi naučme pracovať a ak chceme menej radikálny obsah na sociálnych sieťach, tak ho nestačí len moderovať, ale potrebujeme to prostredie pre tých mladých ľudí na sociálnych sieťach vytvárať také, aby sa necítili osamelo, aby sa necítili vylúčenia, aby boli začlenení.
0: Hovorí Ema Brunovská z Rady Mládeže Slovenska, ktorej ďakujem, že tu dnes s nami bola.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A teda Toľko z dnešnej našej diskusie. Vrátiť k nej sa môžete na webe Rádia FM alebo v podcastových aplikáciách. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj v spoločnosti Rádia FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Accent FM.
1: Dobrý večer a vítajte pri počúvaní programu 100% FM. Jeho pondelkové vydanie mám na starosti ja, moje meno je Daniel Baláš. Príjemné počúvanie prajem.

Počúvate Rádio FM a program 100% FM. Tých 100% znamená domácu hudbu. Dnes aj Phobia Kid, Lara Abuhamdan, Jimmy P, Sam Handwich či AMO.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvate 100% FM.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

0: dnešného vydania 100% FM je to už takmer všetko. Starali sa o vás napríklad aj Leto s Monikou, Balb, Čikiliky, Tua, Hudba z Marsu či Miloš. Do počutia o týždeň v tejto rubrike so mnou, ale už zajtra sa môžete tešiť na kolegyňu Luciu a jej vydanie 100% FM.
1: 100% FM. Popo FM pre vás

0: Naladte si Popo FM
1: každý pracovný deň od 14. do 18.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.
3: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
4: Svoja som FM.
3: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
5: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
6: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Tomb of Heaven, nový At the Gates, naozaj pohľcujúca atmosféra nového albumu The Ghost of a Future Death. A neviem, či som niekedy zachytil deadmetalovejší deadmetalový album. At the Gates v Rádiu FM, vítajte, toto je metalová show Headbanger FM s poradovým číslom 1069 a dnes noci s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a dnes som naozaj veľmi rád, že k nám zavítal skutočne vzácny host, ktorý meral dlhú cestu až tam z hora z večne zasneženého Martina. Milan, doktor Jakubík, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Som veľmi rád, že si tu, naozaj si to veľmi vážim. Ako si mal cestu, ako sa ti darí, čím aktuálne žiješ?
1: No, cesta bola zaujímavá, lebo Strečno klasicky bolo zapchaté, bola tam nejaká nehoda, takže som to musel obchádzať. Prežil som jednu búrku po ceste, takú, že som musel zastať, lebo som nič nevidel. Ale nakoniec som sa tu dostal na čas.
0: Tak, včas všetko sme stihli, aj fotografiu na sociálne siete. To sú základné veci dnes v roku 2026. Ja som stále v šoku, keď si mi hovoril, že ty už si vlastne 60-tník.
1: A ja som v šoku.
0: Nevyzeráš. Metal ti robí dobre.
1: Že vlastne, metalový upír.
0: Metalový upír, že sedí tu so mnou človek, o ktorom som čítal v starých metalhameroch a vlastne keď ja mám 49, tak rozmýšľam, že koľko by si mal mať, tak ty, ale vyše 60 by som ti veru netypoval.
1: Ja tiež, keď sa pozriem do občianskeho, tak sa čudujem, no ale nedá sa to oklamať tie roky.
0: Spozornil som, keď si mi hovoril, že v budove Slovenského rozhlasu si bol naposledy za komunistov.
1: Áno, bol som tu, ešte keď som chodil na vysokú školu, tak som tu bol na praxi a pracoval som tu, myslím, že týždeň alebo 10 dní.
0: Wow.
1: S Máriou Zavackou, to bola taká legendárna rozhlasová pracovnička, robila šport najmä. Hmm.
0: A s ňou si čo presne robil?
1: No, vlastne som bol na praxi, takže som sa vlastne podielal na tom, že ako sa robia reportáže, ako sa to nahráva, ako sa to strihá, ako to ide do vysielania a tieto veci.
0: Čiže si tieňoval tých ľudí, hej? Že pozeral si, čo zhruba...
1: Áno, ako nie, že by sme my niečo robili sami, ale vlastne sme sledovali tú rozhlasovú prácu.
0: A potom si to využil v rádiu Rebeka, alebo to bolo oveľa neskôr?
1: No, to bolo oveľa neskôr. To boli úplne iné roky potom.
0: A to štúdium ma zaujíma. Ty si hovoril, že ty si sa vlastne z učilišťa vypracoval takto, že vysoká škola. Ako je to možné? Ako sa ti to podarilo? Že dokonca aj v Moskve si študoval?
1: V Moskve som bol tiež na takom študijnom pobyte mesačnom na Lomonosovej univerzite.
0: Okay.
1: Mám z toho veľmi rozporúplné zážitky, ale to je asi na inú tému. No študoval som filozofiu a ekonómiu tu na Univerzite Komenského. Uh-huh. A vlastne som sa tam dostal z učilišťa, kde som vyštudoval ako elektrikár.
0: Aha.
1: Takže áno, bol to zaujímavý skok a sám som sa čudoval, že sa mi to podarilo.
0: Myslím, že to bolo ako si naznačoval, že potrebovali kvóty, že proste
1: netuším, ako pracujúci to bolo, lebo brali tam naozaj málo ľudí, hej.
0: Aha.
1: Náš ročník bolo 10 ľudí.
0: A tak nemohol si byť úplne blbý. To by ťa tam predsa nezobrali.
1: Ja som proste,
0: či si robil príjmačky?
1: Ja som bol tak nastavený, že ja som chcel ísť na vysokú školu.
0: Okay.
1: Keďže som skončil učilište dobre, mohol som ísť na dopravnú, bez príjmačiek.
0: Uh-huh.
1: Ale to som nechcel. Tak som išiel tu na najprv príjmačky na taký kultúrny odbor.
0: Uh-huh.
1: Príjmačky som spravil, ale ma nezobrali. A potom mi prišiel taký list, že ak by som mal záujem, že otvárajú tento odbor.
0: Ekonómia.
1: Áno, ekonómia, filozofia. Že, či by som nemal záujem. Tak som šiel na ďalšie príjmačky a nakoniec som tam skončil.
0: A z čoho boli vtedy príjmačky?
1: Och, toto filozofia, už, ekonómia. To už si ale ozaj nepamätám.
0: Alebo akože z matematiky si urobil príjmačky, myslíš? Či?
1: Matematika tam určite
0: nebola. Nebola, to by nejde.
1: Preto som nešiel na tú dopravnú kvôli matematike a týmto veciam, lebo to ma ťažko míňa.
0: No veci. Ale z čoho mohli byť?
1: Netuším, viem, že tam bol nejaký
0: všeobecný prehľad.
1: Všeobecný
0: alebo
1: prehľad a rôzne a otázky z histórie a tak ďalej. A potom bola ešte tá vlastne ústne príjimačky.
0: Mm. No para, víš čo?
1: Ale už si to naozaj nepamätám.
0: Víš
1: to
0: čo, tak mi napadlo, že keby si zostal pri tej elektrike, tak by si bol teraz vysmiatý kus.
1: Je to možné.
0: Vieš, ak sa majú dobré elektrikári?
1: No len ja som bol silnoprúd, takže to neviem.
0: Práve, že aj taký sú vyhľadávaní.
1: Ja som bol akože troleje a tráte elektrické a takéto.
0: Ja toto zvyknem hovoriť ľuďom, ktorí sa tomu venujú vlastne elektrike a tak, že samotný Stephen King v jednej zo svojich kníh toto vyzdvihuje, že sa tam dostanú, celá tá zápletka je taká, že ženy v našom svete zaspia a už sa nezobudia. Ale že všetky ženy. A sa im vznikne im okolo hlavy taký zvláštny zámotok, ktorý keď sa niekto snaží dať dolu, tak tie ženy zabijú toho človeka, že nevyrušujte ma zo spánku. No, ale tak, či proste zobudia sa v inom svete tie ženy, kde zase nič nefunguje a všetko je proste mŕtve a tak. A tam majú najväčšiu cenu ženy, ktoré vedia robiť elektriku. A tak. Toto je presne pointa, že keď robíte elektriku, ste vzácni a stavajte na tom a držte sa toho. Aj doktor z kapely Editor vám to dnes potvrdil. No a v tej Moskve čo si videl, keď si hovoril, že ťa to nejak ovplyvnilo do budúceho života?
1: No.
0: Že Rusko nie je cesta.
1: No išiel som tam nakrmený tými rokmi toho, čo nám hovorili o Sovietskom zväze, ako tam je úžasne, aká to je krásna krajina, ako sa tam dobre žije a realita bola brutálna.
0: Tam dokonca nejakí nešťastníci sa snažili aj uísť, že tomu uverili a normálne ich chytili na hranici, že chceli migrovať do Ruska, ale myslím, že boli iba dvaja za 40 rokov. No ty si tam teda čo videl?
1: No ja som tam videl realitu, no to je, lebo niečo iné je tam ísť ako turista, samozrejme, keď ti ukážu iba, čo ja viem, tie highlighty tých vecí, a iné je tam normálne žiť a stravovať sa a bývať tam, no tak to bol troška diametrálny rozdiel. Keď zistíš, že vlastne veľa vecí, ktoré tu nás sme považovali vtedy za bežné, za socializmu, mm-hmm. tam o tom ani nechyrovali. No, tak tu môžeme ísť od kraja, hej, že vtedajší gum, to boli akože 30 metrov slivkového kompontu, 30 metrov pneumatik, 30 metrov šprotov a tak, no vieš to.
0: Ale vychytený obchodný dom, čo to je?
1: No, ako bol obrovský, no ale mali tam, nechcem povedať čo.
0: 30 metrov slivkového kompontu, chodte do Ruska.
1: Tak dneska je to zase už niekde inde, no ten gum, ale ako vtedy to tak bolo proste. Mali tam veľký prd. Tak. Či už v obchodoch. Do reštaurácie v podstate sa dostali iba ľudia s pasmi.
0: Čože?
1: No tam ako do takých lepších reštaurácií ťa nepustili. Musel si mať pas.
0: To viem, že oni nemohli dokonca ani medzi mestami cestovať, že si musel mať, že doložku, že ideš do Moskvy.
1: Áno, áno.
0: Že? Desivé.
1: Ako náhle si opustil mesto, tak už sa zastavila hliadka. Si nemal bumašku, tak problém.
0: Čiž.
1: Viem, lebo my sme chodili, bol som aj tam v nejakých tých mestečkách menších a museli sme mať papiere, povolenie. Takže nežilo sa tam ľahko, tak ti poviem.
0: A veľmi sa to za tých 40 rokov odtedy asi nezmenilo. Možno ešte k horšiemu v niečom.
1: To možno, že tá Moskva a tak ďalej, tak akože, ale myslím si, že na tých pár stoviek kilometrov od Moskvy, myslím, že tam sa to moc nezlepšilo.
0: Tam by si to spoznal, že je to presne také isté, ako ty si tam bol v ktorom roku, 87?
1: Bolo to nejako po olympiáde vtedy.
0: Čiže 88? Či počkaj, olympiáda v Moskve?
1: No, Moskve, no.
0: Čiže tam, to bolo v 80.
1: Lebo ešte tam boli také, že zvyšky tej výzdoby som tam zaregistroval. Tak.
0: Tie sú tam doteraz, ty povedz.
1: Ja som tam bol akože v šoku, keď sme tam boli. Tam sme boli aj na súkromí a proste keď som videl, ako tam fungujú záchody, tie nájomné byty, koľko ľudí tam dokážali narvať do jednej miestnosti, to ako fakt nepredstaviteľné pre nás.
0: No a s týmto si sa vrátil v tých 80. rokoch domov? A ano. Stal si sa metalistom.
1: Ja už som tam šiel ako metalista, okay. Takže budil som tam dosť pozornosť a úplne ma oholili o všetko tam ľudia. Všetko som musel rozpredať, čo som mal na sebe. To ako
0: nášivky a všetko. Ja.
1: Oznáky, nášivky, trička, tenisky, všetko som tam predal.
0: Slovák na výlete.
1: Ani nie, ale to sa nedalo tomu odolať. Tam človek, som mal také činy obuté tam, mal som našťastie dvojo. Ten chodil za mňou celý deň po Moskve a stále mi hovoril, že ich kúpi. No tak som ich tam švácel. Bol som rád, že som sa ho zbavil.
0: Doktor v Moskve, krásne. Nepremýšľal si, že by si o tom napísal knihu, človeč? Keď už máš tú filozofiu vyštudovanú. Na čo čakáš?
1: Už som to aj skúšal, len ja proste to, by som to neustále opravoval a stále by sa mi to zdalo, že to ešte nie je dobré. Ja mám problém napísať text, aby mi vyhovoval, takže.
0: Takže Hirax napíše desiatky kníh a ty ani jednu.
1: No tak každý sme na niečo iné, no.
0: Pekne si to povedal. No a teda, tým metalistom si sa stal kedy? Už v 70. rokoch? AC/DC, fakt.
1: Tak, no. V podstate, keď sme sa uviedli do obrazu, ja som bol typický produkt socializmu, hej. Pre mňa hudba znamenala Matuška, Necka, Žgot a tak ďalej, hej. To, čo počúvali moji rodičia.
0: To ma zaujíma, že...
1: To, čo počúvali moji rodičia, hej.
0: S Duchoňom si to mal ako?
1: S Duchoňom som to mal horšie.
0: Však to žiadni mladí neskôr neprišiel.
1: A ja už som z princípu nemal rád týchto umelcov, takže mňa minial Michal David a takéto veci a toto všetko. No ale proste ja som počúval to, čo počúvali moji rodičia, to, čo hrali v rádiu. A raz sa mi stalo, že sme boli niekde na návšteve, rodičia išli niekde preč a ja som ostal na nejakom cudzom byte a ten pán tam mal platne. Tak hovorí, že pusti si, čo chceš. A tam som vlastne objavil Sweet, Slate. A to som, bol som v šoku, čo to je za hudba. Okamžite ma to oslovilo. A keď som sa vrátil domov, začal som sa o to zaujímať. A postupom som sa dostal aj k tej tvrdšejšej hudbe a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Ja sa čudujem, že si Slade nepriniesol zo sebou, že do playlistu. Teraz premyšľam, ktorú pesničku mám o nich najradšie. Viem, že jedna je strašne dobrá. Videl som to aj naživo na Masters of Rock.
1: Ja som ulietal,
0: ako sa volajú tie
1: to som ulietal na tom svite, lebo ako fakt to bola, v tej dobe to bolo rýchle, teda
0: Sweet, okay.
1: Ak nerátam teda tú hudbu ako typu kakao a tak ďalej.
0: Vonia kakao, tou tmou vonia kakao.
1: A ináč bola sranda, že som si tak po rokoch uvedomil, keď sme im robili pred kapelu v Žiline, že keby mi niekto bol tedy povedal, keď som tam za socializmu si púšťal ten svit, že raz budeš pred nimi hrať so svojou kapelou, tak...
0: Na bôriku.
1: To by som asi spadol tedy.
0: Wow.
1: Zo stoličky.
0: Teda. Napíš knihu, doktor, fakt, prosím ťa o to. Toto sú veľké veci. No a veš, fakt, mám aj, že ten Slade mi nejde do hlavy. Čo to bolo za pesničku? Teraz Far, Far Away.
1: Oni mali aj ten blúdne. Common Field of Noise a takéto.
0: Far, Far Away, podľa mňa. To som videl naživo a že wow. Nie, toto je Far, Far Away, tak to nie je ona, prepač. Už to nikdy nezistím. To je moja obľúbená pesnička. Že by to volá Run, Run, Run Away.
2: Matko.
0: Run, Run Away. Á, jest, to je ona. Dobre. Toto som videl naživo na Masters of Rock a bolo to skvelé. My takto, vieš, interaktívne, proste poviem nejakú pesničku, Eugen to okamžite v bohatom archíve Slovenského rozhlasu nájde a pustí. Fantastické, ja si myslím, že úvodný vstup veľmi výživný, som hlavne ten slivkový lekko. 30 metrov slivkového kompotu je jedna z zásadných informácií v tomto roku v našom vysielaní. Toľko k Moskve 80-tych rokov. Brežnevovskej Moskve. Poďme si zahrať AC/DC, ktorý si zadelil do playlistu ako skladbu číslo 1 s Bonom Scottom. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Podľa mňa AC/DC je pre mňa taký lakmusový papierik na fanúšikov hudby. Všetci, čo pohrdajú AC/DC, sú mňa idioti. Že môžu si hovoriť, čo chcú, majú na to právo, ale ja mám taktiež právo si to o nich myslieť. Ty to máš ako z AC/DC?
1: Ja mám strašne rád AC/DC, lebo keby som mal definovať akože ten taký tvrdší rok, tak toto by bola jedna z prvých kapiel. Lebo to je taká esencia, by som povedal, toho prístupu k tej rokovej hudbe. Oni tam nerobia žiadne nejaké aranžmány extra, nič. To je čistý, čistý rock'n'roll, boogie a tak ďalej. To oni, ten hard rock, keby som mal zadefinovať, tuto niekde je to jadro.
0: No, to je to, presne tá nádhera, že zahrať to zahrá možno každý, a tiež to je samozrejme diskutabilné, ale kto to vymyslí. Keď som robil rozhovor John Petrucci z Dream Theater, fantastický gitarista, hovoril som mu o koncerte AC/DC, ktorý tu v Bratislave, koľko tam bolo ľudí, 120 tisíc alebo koľko, tak bol z toho nadšený a že má veľmi rád AC/DC, vidíš to? Že proste takýto fantastický hudobník a zbožňuje ich, lebo vie, že aj oni sú fantastickí muzikanti. Ty si ich videl naživo?
1: Videl som ich naživo, no. Aj keď moc tieto monster koncerty nemám rád, ale AC/DC som si, raz som si ich dal.
0: Kde?
1: Myslím, že v Prahe som bol na nich.
0: Wow, okay. Ja som tiež rád, že som to zažil. tuto na Slovensku v tých Vajnoroch a to bola fakt veľká vec. Veľký koncert, naozaj jeden z najkrajších, čo som v živote zažil. No a teda z akého dôvodu práve táto vec?
1: No vlastne tento album a táto titulná pieseň, to bol prvý album, ktorý som si kúpil. Prvý vinyl, ktorý som mal, z toho som bol nadšený a úplne som už zodrel počas.
0: To bolo v 80-tych či ešte 70-tych rokoch?
1: To som bol naozaj tínedžer.
0: A kde si to kúpil? To ste chodili do Ostravy na burzu?
1: Tak u nás bola najbližšia Ostrava.
0: Že? Do Ostravy.
1: Ale toto som kúpil z druhej ruky. To už niekto mal, akože Martine, a od neho som to odkúpil.
0: To sa za koľko predávalo vtedy?
1: Toto bolo nejako cez 200 korun.
0: To bolo asi dosť veľa peňazí.
1: To bolo veľa peňazí.
0: Že?
1: Dostal som riadnu hubovú polievku od rodičov.
0: To ako keby si teraz za 200 eur kúpil, nie?
1: Možno. Áno, áno, vtedy boli také platy.
0: Ekvivalent, že?
1: Áno. Ja mám ako obľúbenú príhodu, že kedysi som zarábal 1200 korún uh-huh. a moje prvé CDčko, čo som si kúpil, tak to bol Slayer a zastal 750.
0: Áno, toto sme robili.
1: Po
0: výplate robili.
1: Som prišiel za mamou a hovorím, mohla by si mi povičať do výplaty. Keď si mal teraz výplatu.
0: A kúpil si si CDčko, čo v roku 2026, keď niekomu povieš, že CDčko, za CDčko si dal väčšiu časť výplaty.
1: No, ako, taká bola doba.
0: Ale to, aká to bola vzácna vec, ako sme si to vychutnávali.
1: Áno, to myslím, že táto generácia vôbec netuší, o čom rozprávam. No.
0: My sme si kúpili s bratom CDčko Master of Puppets, ešte sme nemali ani väžu. Ale mali sme rok doma zabalené CDčko a som to hypnotizoval a tešil som sa, ako to rozbalím, keď raz budem mať väžu. A púšťal som si to z kazety dovtedy a úplne som si predstavoval, ako si dám shuffle, náhodný výber, bude mi to hrať rôzne.
1: No ja som si kúpil CDčko a stalo ma to tedy môj ročný plat. A to som si kúpil tak, že to nemali v obchodoch, ale zase som to kúpil niekde akože v bazáre. To niekto kúpil v Rakúsku, previezol to a potom to predal akože cez bazu. Okay. Takže to boli šialené sumy, no.
0: O tej Ostrave a burzách sa budeme rozprávať a určite aj o regionálnych rádiách na Slovensku v 90. rokoch. A mnohom inom, ale hlavne si budeme rať skvelú hudbu dnes noci s doktorom z kapely Editor, ale teraz si hráme AC/DC v rádiu FM.

0: Spomienka na rok 1988 s Martinskou formáciou. Editor v Rádiu FM, do té metalová show Headbanger FM, dnes noci so spevákom z tejto kapely. Editor Milanom Jakubíkom alias Doktorom. Ako to vtedy bolo v tých 80. rokoch? Teraz si mi spomínal, keď nám tu hrala hudba, že ste zakladali kapelu a nikto ste nevedeli na nič hrať, len ste proste chceli mať kapelu.
1: Ono, ten úplný začiatok bol taký, že sa povedalo, že bude kapela. A naozaj sme začínali od nuly. Vlastne ja som nastúpil ako druhý spevák, lebo prvý bol iný človek, len ten sa hanbil spievať. Toto sa s tobou pozdravujem.
0: Očkaj, hanbil sa akože vystupovať, alebo
1: nie,
0: spievať?
1: Nie, ja sa hanbil vôbec spievať a povedal, že on, teda, že on na to nemá, tak...
0: Ale najskôr si ho teraz skúšali, že bude spevák, že
1: no a potom,
0: nádej tam bola, ale potom zhasla.
1: A my sme mali predtým, zase ja som mal s inými ľuďmi takú formáciu, ktorá sa volala Tupi Cinkulár a mali sme nejaké demo natočené, ale bolo to príšerné, je to ako úplne fakt, že buchanie po stole, gitara do toho a tak. No a vlastne chalani z editoru ma oslovili, či by som tam nešiel, keďže už mám skúsenosť.
0: Stupím cirkulár.
1: Takže, okay. Takže takto to začínalo. No, bolo to zaujímavé celkom.
0: A to sa bavíme o tom roku 1988?
1: Áno, 1988 a v roku 1989 sme mali vlastne prvý koncert ešte za socializmu.
0: Čiže vtedy si mal 24-25?
1: No, tak nejako by to mohlo vychádzať.
0: OK. Tak to už je relatívne ako neskoro, by som povedal, že človek, tak keď zaklada kapelu, tak v 14-15, nie?
1: No, šachalani boli podstatne mladší.
0: Nie, takto.
1: Už som to zo párkrát spomínal, že ja som bol všade najstarší, všade, kde som prišiel.
0: Veď ťa aj volali doktor.
1: Tak to vďaka tej škole, no.
0: Je tak.
1: Lebo to bola tiež akože rarita v metale.
0: Že jediný študovaný široko ďaleko, hej?
1: Tak, tak.
0: Aj s titulmi teda? Ty máš normálne titul?
1: MGR mám.
0: MGR. Nemáš PhD alebo také niečo?
1: Nie, nie, nie, to som nepokračoval, lebo potom vyšla revolúcia a tak ďalej. A...
0: Zomlelo ťa to?
1: Zomlelo ma to celé.
0: Čiže počas revolúcie tu si mal koľko? 26?
1: No to už som pracoval vtedy vlastne.
0: No ako to si to vtedy vnímal? Keď sa to takto celé zrazu, keď to spadlo... A zistil si, že už nemusíš chodiť do Budapešte nakupovať veci?
1: Ó, tak to sa ešte dlho chodilo.
0: Dlho sa chodilo?
1: To nebolo také, že okamžite tu vznikli obchody. To bolo všetko postupne.
0: Mm-hmm.
1: No, ja pravdu poviem, že ja som ani neveril, že sa také niečo udeje. Aj keď vlastne doba k tomu ako nejako zrela. Ale ja som si stále hovoril, to je to tak akože silne zakotvené, že tu na to bude problém. A nakoniec som bol milo prekvapený, že teda ľudia sa postavili a podali, že nie, že dosť. Tak ako si pamätám na to na tej doby, ja som bol z toho úplne unesený.
0: Aj si bol vtedy na námestiach, Martine?
1: Aj v Bratislave som bol. Aj v Martine som sa zúčastňoval a pamätám si, že som plakal od šťastia v tej dobe, no.
0: Štrngal si kľúčami a plakal si od šťastia.
1: Tak, tak.
0: Pekne.
1: To nikto nevedel, že čo sa ešte udeje ďalej.
0: A takto s odstupom času to ako hodnotíš celé?
1: No, hodnotím to pozitívne. Ako, určite by som nechcel nič vracať. To. Aj tým, čím sme si prešli, aj tým, čím teraz prechádzame, ja si myslím, že my sa potrebujeme poučiť aj na vlastných chybách.
0: Ktoré boli v tvojom živote, ak také boli, že staré zlaté časy?
1: Tak staré zlaté časy, no.
0: 90. roky začiatok?

0: keď ste začínali s regionálnymi rádiami, alebo?
1: Dalo by sa povedať, že to bolo to obdobie. Lebo vtedy naozaj to vyzeralo tak, že môžeme robiť hocičo a že dvere sú otvorené. Mm-hmm. Akorát sa potom ukázalo, že všetkému treba veľa peňazí.
0: Takže ako vlastne vzniklo?
1: Preto som sa poučil na pár veciach vtedy. No.
0: Ako vlastne vzniklo v rádiu v Martine toto rádio Rebeka? V ktorom roku to bolo?
1: Ty vole, toto ako to roky, to je moja smrť. To... Viem, že to rádio vznikalo a jeden z majiteľov toho rádia bol aj Dušan Antalik z týmu. Mm-hmm. A ja som sa s ním poznal, lebo ja som mu textoval album.
0: Okay.
1: A on vlastne to chcel mať také zamerané rokovo, mm-hmm. a keďže ma poznal, aký mám ja vkus a tak ďalej, tak vlastne hovoril so mňou, že či by som tam nechcel robiť hudobného redaktora. Tak si hovorím, akože skúsiť to môžem, lebo vtedy som robil prevádzkara v reštaurácii, čo ma teda moc nebavilo. Tak som si povedal, že toto by bolo teda pre mňa akože ďaleko lepšie. Nakoniec som tam šiel na konkurs, som sa tam dostal a potom som tam nakoniec zakotil na 9 rokov.
0: 9 rokov?
1: 9 rokov. Pekne.
0: A tam si robil čo okrem tej Metelice?
1: No ja som tam robil hudobného redaktora, programového riaditeľa. Potom som ešte robil v B1-ke dosť dlho. Uh-huh. Ale vlastne ešte aj pred Rebekou sme robili metalové relácie. Či to bolo v DCAčku, rádiu, uh-huh. alebo vo Frontinuse. Aj. Ale to sme boli taký kolektív, že sme robili scenáre a tak ďalej. No.
0: To si chodil vysielať do Žiliny?
1: Nie, vrajme, že sme robili scenáre.
0: Je scenáre? Okay.
1: Takže už som mal nejaké skúsenosti s tými rádiami.
0: V 90-tých rokoch sa robili špeciálne scenáre pre nejaké relácie?
1: No, oni mali tam píka človeka, mm-hmm. a potrebovali informácie, potrebovali, aby to malo nejakú hlavu a päť.
0: Lebo vtedy nebol internet, samozrejme.
1: No, to si málo kto nevedomuje.
0: Veď ja teraz takto spätne, keď sa tak na tým zamyslí, že si pamätám tie listy do časopisu Metal Hammer, že nemohli by ste napísať diskografiu tej a tej kapely, že neviem, aké albumy vydali a takto.
1: No, ja som si vlastne doma robil dlhé roky takú vlastnú encyklopédiu.
0: Wow.
1: Že som si písal na stroji celé dni.
0: Čo? Robil
1: som si takú databázu a potom vyšiel internet, tak hovorím, pekná databáza. No.
0: Vlastne si robil na stroji takú Wikipédiu, ktorá predbehla svoju dobu.
1: Skončilo u mňa v skrine a potom zberem. No, takže...
0: To je ako ten vinyl Lasitu a Satinského, čo vykopali nedaleko Čabradského vrbovku. Tak ty si mal Wikipédiu.
1: Ale ináč akože naozaj to bol obrovský problém sa tedy dostať informácia. Mm. Ja som to napríklad riešil tak, že ja som si objednával poľské časopisy, lebo tam bola väčšia sloboda, mm-hmm. a tam vlastne tie časopisy písali aj o metale a tak ďalej. A to predsa len tá polština je troška zrozumiteľnejšia.
0: Vlastne rozumieš, keď
1: ako nejaký Metal Hammer nemecký. Mm. Bolo to aj výrazne lacnejšie. Takže odtiaľ som dosť čerpal. No.
0: A to sa dalo kupovať tiež na burze? Alebo?
1: Nie, to som si normálne objednal.
0: No.
1: To mi cez PNS-ku.
0: Ako si to vysvetľuješ, ty človek vzdelaný, čo si študoval históriu, či filozofiu, všetko možné, že u nás to nebolo také slobodné ako v Maďarsku alebo v Poľsku?
1: Všetko záležalo od prístupu teda tej vedúcej strany, ako si predstavovala, že ten režim bude vyzerať. Mm-hmm. A tá predstava, či už v Jugoslávii, či už v Maďarsku, bola teda výrazne odlišnejšia od tej predstavy.
0: Vlastne v Jugoslávii, presne, však tam bolo skoro vlastne sloboda, dá sa povedať.
1: Ja keď som bol v Jugoslávii za socializmu, ja som spadol tedy. To, mm-hmm. to bol pre mňa šok. Ako dvojposchodový obchod, kde mali platne, to ja som neveril vlastným očiam. Oproti obchod Adidas a tak ďalej, to bol šok, no. To u nás to bolo čisté, smívajte s nami.
0: Porovnaný s tou
1: Moskvou. No. Aj Budapešek, tam bolo povolené súkromné podnikanie do istej miery. Takže tam boli tie obchodíky, tam bol ten známy, bože, jak sa to volalo, ten metalový obchodík, Hanky Panky. Uh-huh. Tam sme chodili všetci nakupovať. Takže bolo to diametrálne odlišnejšie od nás.
0: Niektorí u nás vlastne ani koncerty neboli nič. Niektorí nakupovať, niektorí nakradnúť. Sa tým chválili niekde, som tu čítal.
1: Áno, to myslím, že sa veľmi rýchlo poučili. Tam, keď bola prvá návšteva, to bolo počas koncertu Iron Maiden, uh-huh. tam boli tak 50-metrové rady pred tým obchodom.
0: Wow.
1: A to ako, že tedy to tam totálne je zlatý, fakt, tam im to vyslovene vykladli.
0: Bože.
1: No. Ale už potom vedeli ako na to, už potom púšťali iba po jednom a tak ďalej, už tam mali ochranku v tých budúcich akciách.
0: To bol taký maličký obchodíček?
1: Taký maličký, taký pajzliček, fakt ako...
0: A taká legenda, že nikto iný si to nevedel otvoriť, nejakú proste konkurenciu, že aby to malo? Či to sa nedalo za sociálne?
1: No, nedalo sa.
0: To je zaujímavé.
1: Kto by to mal robiť? Že no, u nás to súkromné podnikanie nebolo.
0: Ja viem, ale v tom Maďarsku, že to nikomu
1: v tom Maďarsku, ako... Jasné, keď oni videli, že to má úspech, a keď tie koncerty tam pokračovali, potom tých obchodov bolo viacej.
0: Á, okej, okay, dobre, dobre, už som
1: a tam vlastne to... mali aj tie metalové albumy aj bežných obchodov v podstate.
0: Čože?
1: Tam ako prišiel do nejaké Gramo a tam normálne mali sekciu AC/DC a tak ďalej.
0: A to boli aké platne, akože tie normálne zahraničné, lebo normálne, viem, že v Jugoslávii vychádzali pod značkou Jugotron, alebo neviem takéto.
1: Ja, čo som si tam pokúpil, aj keď som bol v Jugoslávii a tak, tak to boli normálne.
0: Dobre,
1: normálne originálne.
0: Mhm.
1: A čo sa týka tričiek a tak, tak to Maďari si tam akože vyrábali klasicky. Tí mali v tom dlhú tradíciu.
0: To musela byť ale aká frajerina v tých 80 rokoch, keď si takto chodil oblečený a že mal si to všetko.
1: Áno, a presne ako bolo aj v tej pesničke 1988, tak človek sa stal ľahký cieľ pre polišov. Ja už keď sme niekde sedeli a prišli policajti, už sme vedeli.
0: Si vedel, že je zlá.
1: Jasné, to už. Doklady, ruky na stole.
0: Až tak?
1: No. Akorát sme skončili v slípoch tam.
0: Čože?
1: No.
0: Aj sa stalo také niečo, že by vás ostrihali a tak?
1: Nie.
0: Až takéto extrémy. To sa asi robilo iba v Bratislave.
1: Jedine, čo som zažil také, že vyslovene brutálne chovanie, tak to keď sme išli na koncerty, tak vo vlákoch colníci, ako niektorí boli úplne uletení, že ľudia museli vyhazovať veci z okna.
0: Colníci.
1: Vyzliekať si nohavice pruhované a tak.
0: Nie.
1: Vyhazovali opasky z okien a tak.
0: Colníci.
1: Colníci.
0: Za jazdy.
1: No podali, že nepustia. Buď to vyhodíš, alebo...
0: Nemôžeš ísť opaskom do spriateľenej socialistickej tak. Krajiny?
1: Aj, ma niektorí chalani tam vystúpili v slípoch, lebo museli nohavice dať preč.
0: Nie.
1: Mali pruhované nohavice, išli na koncert a nepustili.
0: Čo bolo zle na pruhovaných nohaviciach? To
1: ja netuším.
0: Smiešne, zábavne.
1: Však to ja netuším. Všetci, to proste oni boli... Asi sme im lízli na nervy, lebo nás bolo
0: dosť. Jasné.
1: Všetci boli opití viac menej. Takže mali asi na nás... Mali na nás nervy, no.
0: Spadeno. Počuj, ty možno, že mi budeš toto vedieť povedať, lebo si to zažil. A nemáš tiež pocit, že tie bitky depešákov s metalistami, že to si vymysleli eštebáci, aby vás vlastne znepriatelili vtedy? Že čo? Lebo to bolo vlastne iba u nás, nikde inde. Nie je to čudné?
1: Je to čudné.
0: Že v iných krajinách to neexistovalo a u nás takáto nevraživosť, ktorá vlastne nemala žiadny nejaký logický základ?
1: Nemalo to v ničom logiku, ani som vlastne tomu nerozumel a ja som to ani osobne nejako nezažil.
0: Takže kvôli čomu by si mal
1: Viem, že to prebiehalo v Košticiach, možno v Bratislave.
0: Martine, ste sa nenahádali, je?
1: Tak ja neviem, asi tam neboli depešáci, aby sme sa s nimi nestretávali. Ale napríklad ja mám Depeš akože rád.
0: Však aj ja, všetci.
1: Ja ich volám, že to je elektronický metal.
0: No presne si to trafil. Jasné, však tá atmosféra temná všetko. Depeš je úplne v poriadku. Čiže z toho dôvodu by ma zaujímalo, že fakt by som povedal, že to musel nejaký dôstojník EŠTB vymyslieť. Že poďme ich znepriateliť, aby nás nenapadli naše zriadenie.
1: Mne to príde až moc sofistikované na nich.
0: A to by som zase nepodceňoval, tam na tých najvyšších miestach.
1: Tak ja som sa raz vyvliekol s nášivkami tak, že som povedal, že to sú americké basketbalové mužstvo. Že som veľký športový fanúšik. Pán ostal zmetený, si ma odsotil a nechal ma tak.
0: To je dobrá pinta. To si mal aké nášivky?
1: No, klasika, Hello Slayer a tak.
0: Čo to boli? Čiže ideme si hrať basketbalový tím z roku 1986 a Rain in Blood si dáme. Ty si vybral pieseň Angel of Death, ale ešte predtým z vášho nového albumu, ktorý ste dosť nepochopiteľne vydali na konci roka. Ty taký skúsený človek, 40 či koľko rokov v branži a v decembri vydáš album.
1: Chceli sme to už dať konečne von, lebo už sa to tak preťahovalo, že ako... A zase, my nie sme Metallica.
0: Mm.
1: Ako je to U nás je to úplne jedno, či to vydáme v lete, zime.
0: Vidíš, nie, lebo zapadlo to do keľu. Ani ja som o tom nevedel, že to vôbec vyšlo. V nejakých zoznamoch som to, že čo, editor nový, ja neviem čo.
1: Ale my sme nikdy neboli v žiadnych zoznamoch.
0: No ste v zoznamoch, my vás sledujeme. Všetko máme pod kontrolou. Ale to, ako sa, že celý rok to počúvaš, zrazu niečo vyjde na konci roka, tak to už nestíneš, neriešiš. Ale tak možno, myslím, že keď niečo vyjde ešte v decembri, tak to môže bodovať ešte aj za rok 2026. Lebo sú všelijaké súťaže, vieš. Ale vy ste určite nikdy neboli v žiadnych súťažiach.
1: Ale boli sme v súťažiach. No, veď sme nejaké vyhrali. Kedysi sme boli v nejakej súťaži spojené s cigaretami. Tam to sme skončili v semifinále.
0: No, cigarety rock in.
1: Áno, tam sme skončili v semifinále. Raz sme vyhrali,
0: som
1: nejakú,
0: čítal, čo
1: raz sme vyhrali nejakú súťaž v Banskej Bystrici. Tam sme dostali nejaké nahrávanie vtedy. Mm-hmm. Cena, bola cena. No a zúčastnili sme sa dokonca aj Eurovízie slovenskej.
0: Eurovízie?
1: No.
0: S čím? S ktorou piesňou?
1: Pod parou pesnička.
0: Nie, to sa mi marí, človeče. To bol v ktorom roku?
1: Ja roky...
0: Bajný rozprávač, ktorý si nepamätá roky, ale niečo by to... A vtedy kto vyhral? Možno Tublatanka vtedy tam bola, nie? Či to bolo ešte...
1: Neviem, či to nebola nejaká dvojica, muž a žena, alebo Desmod, alebo...
0: Nela Pocisková bola, tuším.
1: To bola taká čistá náhoda, lebo tá pesnička mala 3 minúty.
0: Pekne. 2009. Tak
1: to pesnička mala 3 minúty a akurát sa hodila do toho, akože do toho formátu.
0: A ako to prebiehalo? To ste boli v nejakom semifinále, alebo kde?
1: To boli také kola. My sme v tom jednom kole skončili, tuším, šiesty.
0: No, pekne. No. Zaujímavá skúsenosť.
1: Ale ako napísali nám až ľudia z Anglicka vtedy. No.
0: Čože? A to sa niekde vysielalo, alebo kde to bolo? Čo to bolo?
1: Pravdepodobne to bolo na YouTube potom.
0: Uh-huh.
1: A tým pádom sa, ako tá Eurovízia má nejakú tú svoju zotrvačnosť za tú reklamu. Takže tam... sa k tomu nejako dostali, viem, že sme teda dostali nejaké maily, takto zahraničia, čo ma dosť prekvapilo.
0: Nebola z vás síce nová ABBA, ale nejako to zabodovalo.
1: Tak hlavne to bola zaujímavá skúsenosť pre mňa. Lebo my, taká kapela, keď po Eurovíznom kole sme hrali v Dolnom Kubíne pre pár desiatok ľudí, tak to bolo také celkom zaujímavé, taký kontrast.
0: No keď povieš pár desiatok, to je ešte stále dobré.
1: Áno, na Slovensku je to stále dobré.
0: Veľká vec. No, ten rok 1986 a Rain in Blood, to si mal určite na platni.
1: Toto som nemal na platni, to som mal na Kotuči, lebo ja som bol potom Kotučový.
0: Kotúčak, okej.
1: Okay. Lebo keby som kupoval platne, tak to by som zrujnoval sa rýchlo. My sme to riešili potom tak, že sa zložili peniaze do kopy, ľudia išli do Ostravy, kúpili platne, všetci sme si to okopírovali,
0: okay.
1: Platne sa tam odniesli naspäť, zase sa predali a zase sa kúpili ďalšie. Takže bol neustály prísun noviniek.
0: Tak to, toto, vidíš, to, nad týmto som premyšľal, že ako ste to vtedy vedeli zháňať a potom odkiaľ ste vedeli, ktoré platne chcete. To ste čítali v tých časopisoch, alebo čo?
1: To už sa tak nejako vedelo.
0: Lebo niekto mal taký typ, že pozeral v Rockharde kapely, ktoré boli úplne na spodku v hodnotení, a to si kúpil. A vedel, že to bude dobré. Bo tí redaktori sa podľa neho až tak nevyznali. Neviem, či to nespomínal. Tuším, že to bolo v rozhovore s Hiraxom alebo s kým.
1: Ale áno, však ako my sme si kupovali tie Metal Hammery, takže sme vedeli,
0: že... A že Sepultúru tak, si tak zohnal starú a takéto veci. Zaujímavé. Čiže vlastne... Ale že kto vlastne chcelo úplne, že kumšt, že zaniesť to tam a zase to predať... A teraz, že za akú cenu a komu, či to niekto kúpi, nekúpi.
1: Tak niekedy sa nepredalo. No, tak...
0: Wow.
1: Ale počasie sa predalo všetko, no, tak sa znižila cena. Ale...
0: A ten budget na to bol teda zhruba aký?
1: To zase ti už teraz nepoviem, ale viem, že sa tak 4-5 platní vždy doneslo.
0: A to stálo tak 100-200 korun?
1: No aj viacej, okolo 250 bol. A novinky stali aj 350, keď to bola nejaká vychytená kapela.
0: Ale to vzrušenie potom, že si vravím, to kopíroval ako, a počúval stále dokola.
1: Viem, že raz tam na Klariske, tu na Bratislave, čo som teda, akože tedy spadla sánka, single Waspu, tedy vyšiel nový.
0: Wasp.
1: To, I wanna be somebody, alebo také niečo. Dve pesničky za 250 korun. To, ako som sa na to díval.
0: Ale je to Blacky Lawless, toho treba kúpiť proste. Dve pesničky za 250.
1: Ale oni boli tedy strašne leteli to ako s tým svojím imidžom, čo oni ako no, sa jasné. propagovali a všetko, tak to bolo vychytené vtedy strašne. Všetci chceli vedieť, čo to je, lebo to nikto nepočul. Si videli fotky Metal Amery, ale...
0: No. Wasp, diabolské. Ale k Slayeru si sa teda ako dostal? S ktorým albumom si začal?
1: No, začal som... Oni vydali najprv taký mini album. Mm-hmm. To som počul ako prvé. A potom, keď som sa dostal k tomuto Rain in Blue, tak som úplne... To mi spadla sánka.
0: No, jasné.
1: A bol som úplne stratený. To sa otvorilo peklo vtedy pre mňa. To... Odtedy som začal žrať strašne trash metal.
0: Mm-hmm. Čiže toto bola taká tvoja brána do trashu. Perfektné.
1: A ja si zaujímavé, že aké to muselo byť. Ja som bol skôr na ten americký trash.
0: A bolo to fakt v tom, reálne v tom 86. si to počul?
1: No, s nejakým niekoľkomesačným oneskorením.
0: No, ale aj tak paráda. A vtedy v tom istom roku vyšiel aj Master of Puppets.
1: Áno, to som tedy si pamätám, keď som pozeral platňu chalani doniesli z burzy, tak sme to tak s posvetnou úctou sme si listovali v tom buklete.
0: Krása.
1: A ma zarazilo, že mali biele ponožky.
0: No pozor, my sme v 90. rokoch nosili iba biele ponožky. Si pamätám, na začiatku 90. rokov, keď si mal iné ako biele, tak si bol v škole na smiech.
1: Teď sme sa dívali biele ponožky ako Michael Jackson. Je to možné?
0: Vidíš, to mi nenapadlo. To keby, že mi niektorý niekto povie... Tak zahodím všetky biele ponožky. Ktorý metalista chce vyzerať ako Michael Jackson? Nikto.
1: Žiadny.
0: Presne tak. Dobre, z vášho albumu si dajme teda titulnú pieseň Cesta do pekla, editor 2025 a potom sa o tom budeme rozprávať v metalovej show Headbang.

0: Anjel smrti v rádiu FM Slayer Angel of Death, rok 1986, vyberal náš dnešný host Milan Jakubík alias doktor z kapely Editor, ktorý meral cestu z Martina k nám do Bratislavy na Mýtnu ulicu číslo 1, odkiaľ vysielame vždy naživo z obratené pyramídy. My sme tu pred dvomi týždňami mali takú zásadnú tému, že bol rok 1986 tým najlepším rokom v histórii metalu. Ty na to čo hovoríš, keďže si to všetko zažil?
1: No, my sme si to vtedy neuvedomovali, samozrejme, ale vyšlo tedy fakt veľa skvelých albumov.
0: Niekto mi písal, že 84. bol ešte lepší.
1: Ako vravím, ja sa s tými rokmi moc nemám rád, ale ako, fakt tedy vychádzali výborné albumy, lebo tie kapely boli presne v tej fáze svojho vývoja, keď boli, nech sa povedať, že úplne novatorsky, ale naozaj, boli to také nový štýl, nové trendy, a veľa vecí tedy vznikalo. A keď niečo vzniká, tak tedy vzniká aj veľa zaujímavých vecí.
0: S tretím albumom prichádzali, to sú vždy zlomové, zásadné veci. Dá sa nejak spočítať, kvantitatívne vyjadriť, že keď sme spomínali tú burzu v Ostrave, že koľko ste si tak stihli skopírovať noviniek za rok?
1: No stovky albumov.
0: Fakt?
1: No. A to vlastne však, ale to sa kopírovalo rôznymi spôsobmi, aj? To sme si kopírovali aj tie kotúče navzájom a tak ďalej. Mm. Ja som mal doma stovky albumov.
0: Čiže je možné, že si v konečnom dôsledku stihol si vypočuť viac albumov, ako dnes ľudia počúvajú, keď streamujú?
1: No, ja mám pocit, že už ľudia ani ten album moc nepočúvajú.
0: Že inak, presne. No.
1: My sme vlastne boli nútení na tých kotúčok počúvať albumy celé, lebo preskakuj, hej? Na tom kotuči, tie pesničky, alebo tak. Si si pustil album a si ho počúval od začiatku po do konca.
0: Je to aj tým, že keď si bol vtedy metalista, tak to bolo, že naozaj na plný úväzok, že iné záľuby išli bokom? Či stíhali ste popri tom aj športovať nejako, alebo niečo iné robiť?
1: No, v princípe si ani nemal čo iné robiť, lebo sa ani nedalo, hej? V kinách išli buď úplne blbosti, alebo ruské, rumunské a neviem aké filmy. Jasné. V rádiu nebolo nič, v televízii bolo taktiež nič, ak si teda nechcel pozerať Žatvy a tak ďalej, alebo nejaké socialistické seriály. Takže ako fakt, že toto bol koniček, ktorý ti bral väčšinu života, je v podstate.
0: Čo vtedy znamenalo byť metalistom, dajme tomu v takom roku 1987, že vieme teda, že ste chodili po burzách a potom ste si to doma nahrávali, púšťali, stretávali ste sa, chodili ste do krčmy alebo takéto veci? Či ako to bolo?
1: Jasné, to patrilo
0: k tomu.
1: K tomu
0: všetko patrilo.
1: A pre mňa bol obrovský šok, bola pre mňa Bratislava, keď som tu prišiel študovať. Lebo tu napríklad my sme mali rozhlasové štúdio internátne a tam sa púšťal metal. Mm-hmm. A za korunku ti pustili, čo si chcel. Hej?
0: Za korunku.
1: Áno, takže my sme ničili ľudí Hellhammerom.
0: Hellhammer ste púšťali, to fakt.
1: A to museli počúvať všetci. Hej?
0: To je krásne, to je paráda.
1: Ďalej boli tam divadla hudby, hej? Kde sa púšťali videoklipy. Tam som prvýkrát videl Slayer, hej, videoklip, alebo Celtic Frost a takéto kapely. Ďalej boli tu tajné koncerty.
0: Tak to žilo v Bratislave v 80.
1: Boli tu tajné koncerty, že človek prišiel, otvoril kultúrák a bol tam koncert, hej, kapely, čo je Problém 5 alebo Spray. To sa robili nahrávky tam tých koncertov. Boli tu aj tajné metalové krčmy.
0: Spray hrali čo?
1: To boli také punkové formácie. Pankáči,
0: okay.
1: Ale boli tu aj metalové krčmy, hej, že si prišiel, si tam vyťukal signál, pustili ťa dnu, tam sa hral metal.
0: Počkaj, aký signál si vyťukal?
1: No musel si niečo tam zaklopať.
0: Aha,
1: hej.
0: Niečo špeciálne.
1: Lebo to nebolo povolené. Hej, tak. A tam sa chlastalo a púšťala sa hudba a tak ďalej.
0: Toto viem, že boli takéto dejchánky zvláštne, že ľudia chodili kvázi na prednášku, ako keby, že niekto prišiel s platňami, on púšťal. Potom sa o tom rozprávali, čiže z dnešného pohľadu...
1: Áno, to boli vlastne divadlá hudby. Hmm. Sa to tak volalo. A to bolo presne tam, že sa prezentovalo. Ja sám som robil napríklad Kansas, hej, divadlá hudby. A tam sa prezentovala kapela, púšťali sa nahrávky, povedalo sa niečo o tej kapele, história a tak ďalej, a potom sa začalo o tom debatovalo.
0: A nahrávka sa pustila celá? To ste si vypočuli?
1: Tak buď sa robil prierez tvorbou, že sa púšťali pesničky z viacerých albumov. Ale bolo to akože super.
0: Ale si zober, že z dnešného pohľadu je to až neuveriteľné, že ľudia by tam neobsedeli už dnes. Čumeli by do mobilov. Mali by nervy, že prečo tu trávim čas, prečo počúvam túto
1: hudbu. Treba si uvedomiť, že ja som sa tedy prvýkrát dostal k počítaču, ktorý bol veľký ako obývačka. A programovali, keď sme ho programovali, tak boli dierkovacie štítky, hej, takže bola naozaj iná doba.
0: Dnes máš vojenskú navigáciu špičkovú len tak vo vretku a veľa iných vecí. To je neuveriteľné, no. Čiže divadlá hudby, ale malo to vlastne čaro, že všetko bolo také spomalené a išlo sa viacej do hĺbky.
1: No a hlavne ľudia chceli tú informáciu. Tak, že boli
0: toto za tým, je zaujímavé.
1: Boli pažraví po tých informáciách, toto lebo sa nemali k tomu kde dostať. Dneska je človek zavalený informáciou. Dneska sa tie informácie na teba valia z každej strany. A že je problém sa v tom orientovať.
0: Že vlastne si potrebuješ dať až od toho oddych, že neinformujte ma všetci.
1: Áno, dneska keď ideš na dovolenku, tak vypneš mobil a tak ďalej. Snaží sa nepripájať, aby si bolo to oslobodený. Ale vtedy všetci chceli vedieť niečo. Odkiaľ je ten slajer, koľko má členov, čo už urobili, čo vydali, ako vyzerajú na pódiu a tak ďalej. No, tak. Tam sme mali také vravím, ja som tam videl prvýkrát takéto klipy.
0: Ale počkaj, Slayer mali vtedy aké videoklipy?
1: Z koncertov nejaké.
0: Á, tak tieto, okej.
1: Okay. Ale doteraz si pamätám, Celtic Frost, to mi spadla sánka, keď som ich videl.
0: No jasné, to muselo byť.
1: To bol Cycle of Tyrants, ten klip, čo to bolo? Masaker.
0: To Megaterion album, okej. Okay. Wow. No. Boli vtedy nejaké festivaly, alebo takéto veci, či to až v 90. rokoch si zažil?
1: No... Bol som v Prahe ešte za komunistov a tam bol, tuším, Running Wild, Stonewich, Tublatanka tam bola, Arakain. To bol taký, že festival naozaj, že tam bolo, ja neviem, 30,000 ľudí alebo koľko. Len to skončilo nejako, tuším, na Rosického štadióne.
0: Okay.
1: A to skončilo ale tak, že zle, lebo tam pršalo a to tam museli ukončiť nejako. Takže vlastne to bol taký prvý, čo som zaznamenal nejaký festival. Takého charakteru, že ako si dneska predstavujeme festival.
0: Mm-hmm.
1: Ale ináč, koncerty bývali, hej. My sme chodili do Prahy na koncert. Mm-hmm.
0: Koľko z toho ste vnímali s čistou hlavou a do akej miery tam hral úlohu alkohol? Lebo ja som zažil môj úplne prvý Slayer v roku 1998. Si pamätám, boli tam fanúšikové z Prešova a bola zvukovka. Ešte Slayer, sme počúvali stále dokola, hrali pesničku Scrum z albumu Diabolus in Musica a my sme stáli pred tou malou športovou halou a fanúšik z Prešova ležal dogrcaný na zemi a podľa mňa z toho Slayeru nevidel, že nič.
1: Áno. Veľa ľudí išlo na koncert a skončili niekde pred bránou štadióna. Tak to patrí k tomu, no to... Myslím, že dneska už to ani nie je vidno pomaly.
0: Našťastie.
1: Také miere.
0: Boli to slabšie kusy, alebo to boli ľudia, ktorí skôr, že išli že s kamarátmi a na hudbe im až tak nezáležalo? Či tak stalo sa to každému kusy, z vás? Proste... Či každému z vás sa to stalo niekedy? Stalo sa to tebe, že by si nevidel koncert?
1: No, to sa mi nestalo. Uh-huh. Ale už sa mi stalo to, že som mal takú taštičku na krku, kde som mal pas a troška sa mi vracalo červené víno ústami naspäť. A keby som nenatrafil na dobrého celníka, ktorý sa na tom zľutoval, tak neviem, či by ten purpurový pas prešiel.
0: Si mal purpurový pas? To je
1: no lebo ako sa mi tá taštička hojdala.
0: Čo ti napadlo piť červené víno? To bola určite nejaká zámocká svieca, alebo tak niečo, nie?
1: To sa chodilo po vlaku a proste čo kto dal?
0: Čo
1: sa
0: kto dal? To je strašné. Ako z filmu Proč, nie? Také niečo.
1: Čiže som mal jedného kamaráta, sme išli na Halloween.
0: Mm-hmm.
1: A tiež sme ho dali ku plotu, lebo už bol bezmocný, tak zakrili sme ho kartónmi.
0: To je strašné.
1: Potom sme ho zobudili, keď sme išli. To sme ho používali na vyprazenie kupákov. No.
0: To je strašné.
1: Sme ho iba vložili niekde do kupákov, za chvíľu všetci odtiaľ odišli.
0: OK. Toľko k cestám martinských metalistov po svete. Poďme si zahrať. Čo sme to tam chceli dať? Anthrax si vybral, Madhouse.
1: Áno, to je ďalšia z takých kapiel, ktoré mám strašne rád. Ako vravím, ulietal som na tých amerických kapelách a Anthrax bola jedna z tých kapiel a toto bola úplne legendárna pieseň It's a Madhouse a všetci sme sa tešili na ten začiatok. Your medication, Mr. Brown.
0: Dúfam, že to Eugen Schnierer neodstrihol, lebo on je známy tým, že striha intra. A každom prípade, ale niečo som chcel povedať zásadné. Ja neviem, že budú mať nový album po 10 rokoch. Anthrax.
1: Majú intervály ako my.
0: No to je... Neviem, čo sa tam dialo. 2016, 2026, ale už som videl obal. Vyzerá hrôzo strašne, tak snáď
1: hudba. Ináč, Anthrax som videl naposledy v Bratislave a bol to skvelý koncert.
0: No, to bolo krásne.
1: Lebo to bolo v takom intimnom prostredí, kde ako Anthrax vidieť v takomto prostredí, to je fakt zážitok.
0: Tak oni nie sú až taká veľká, veľká kapela, ale to bola paráda, že nás tam bolo koľko? Tak nejak 800 ľudí tam bolo.
1: Áno, áno.
0: Že nejak beznádejne natrieskané ako na kreator, to nebolo. A bol to nádherný koncert. Výborný. Scott Ian, ja som sa pozeral, on jak s tou pravou rukou hrá, jak seká tie riffy.
1: Strašný makač.
0: Krásne, že? Perfektné. Hráme si Anthrax hneď teraz v Rádiu FM.
2: It's time for your medication, Mr. Brown.

0: Go Die od DRI v Rádiu FM, toto je metalová show Headbanger FM, 1069. vydanie, dnes naozaj špeciálne s našim vzácnym hosťom, ktorým je Milan Jakubik alias Doktor z kapely Editor, ktorý je zodpovedný aj za tento výber, aj Agnostic Front si priniesol For My Family. Čiže toto sú tvoje obľúbené hardkorové veci?
1: Dalo by sa povedať, že áno, to bol taký ďalší stupeň, by som povedal, v objavovaní metalového sveta, kedy sa objavil crossover, ktorý začal spájať vlastne tú punkovú energiu s tou trashovou energiou a vznikli celkom také zaujímavé hudobné kombinácie, ktoré ma veľmi oslovili a hlavne ma to oslovilo aj tým, že prinášali nový pohľad, čo sa týka textu. Že tam bolo veľa viacej politiky a tých sociálnych výpovedí. A toto ma veľmi zaujalo, lebo mám rád aj punk, mám rád aj metal a toto bola taká fúzia, taká zaujímavá, ktorá ma oslovila. To boli kapely od Ezody, Emody, Dirty Rotten Imbeciles, Agnostic Front, Terror a tak ďalej.
0: A to všetko ste vlastne robili aj v editore? Alebo ste sa snažili?
1: Viac menej, no. Že? Aj keď ten editor bol troška komplikovanejší, lebo vždycky tá muzika je kolektívna práca. Takže tam ťažko by som ja si mohol presadiť iba môj názor, alebo ako to má vyzerať. Hej. Vždycky to tvorí kolektív, tú hudbu.
0: Aký taký najväčší úspech podľa teba ste dosiahli, teda okrem tej už spomínanej Eurovízie, ale to je skôr taká pikoška. Čo ty považuješ za najväčší úspech editoru?
1: Že ešte stále existujeme. Ako teraz už ťaháme 38. rok, stále nesieme tú značku editoru, máme za sebou všelijaké obdobia, aj nie je moc pekné, aj to pekné a v rámci tej muziky sme zažili asi všetko, čo sa dá zažiť.
0: A z tej pôvodnej zostavy si tam iba ty teda teraz?
1: Z tej úplne pôvodnej, áno, iba ja. Ale tí ostatní hráči sú vlastne zo zostavy, ktorá bola v tom druhom období, by sa to dalo nazvať.
0: Čiže už ťahajú nejak 20 rokov.
1: Áno, áno, áno.
0: Tak to nie je žiadne nejaké, že by si striedal muzikantov.
1: Tak vystredalo sa tam dosť ľudí, hlavne jedno obdobie bolo také hektické, že som si vravel, že nemá ani zmysel si potýkať s tými ľuďmi.
0: Strašné. Pozerám na neho, no s tebou ani nemá zmysel si potýkať.
1: O dva týždne bude preč.
0: Ako ste si mohli vykať, keď ste metalisti?
1: Aj tak to bola viac menej taká sranda.
0: Jasné, jasné. Počujem, ale mňa veľmi zaujímavá tá téma tých regionálnych rádií, zatiaľ sme to len tak načetli. 9 rokov si robil tú metelicu?
1: 9 rokov úplne nie, to bola kratšia doba. Lebo to prišlo až postupom času.
0: Okay.
1: Ako rádio vysielalo, myslím, že po 2 rokoch, alebo po roku to prišlo. Ale zase vravím, to presné dátumy, to mňa míňa toto.
0: Ale bola to legendárna vec, ja som to samozrejme nikdy nepočul, lebo nemal som ako, nemal som kde. Ale opäť čítal som o tom a spomínam si, ako vtedy v Metalhammeri Československom bolo asi, že 6 rebríčkov rôznych regionálnych rádií, ktoré vysielali metalové hitparády. A vy ste tam boli tiež, samozrejme.
1: Tak bola iná doba.
0: To je neuveriteľné.
1: Aj ten metal bol niekde inde.
0: Že vlastne len na východe boli, aj v Prešove boli, aj v Košiciach bolo to rádio.
1: Však tam bola legendárna, to je Jasi Burke sa to volalo.
0: No, áno. Že?
1: Áno.
0: Toto bolo, vy ste boli Raymond Kane, neviem, či vtedy asi už bol, 96, 7, asi hej.
1: Hromiem ako však v DCAčku sme tam niečiš aj vo Frontinuse.
0: No.
1: Takže ako ľudia to chceli vtedy celkom.
0: Kde ste zháňali hudbu?
1: No my sme mali celkom šťastie, že nám sa darilo zháňať normálne veci, ktoré sa posielali na proma. Normálne vydavateľstvo zahraničné. A už vlastne potom, keď sme boli takí známejší, tak sme robili už aj rozhovory. Už nám posielali proste klasické, ako keď robíš časopis, že vlastne keď sa promuje album, jasne, tak ťa zahrnú ťa do toho zoznamu tých rozhovorov. Takže potom sme tam mali celkom zaujímavé veci a rozhovory.
0: S kým ste robili?
1: Ja som to nerobil, lebo moja angličtina to je zúfalstvo samo o sebe. Ale bolo to veľa a fakt si už teraz nespomeniem. Že to
0: aj nejaké najslavnejšie meno, ktoré ste mali?
1: Ja neviem, najslavnejší rozhovor asi, čo sme mali, bol Iron Maiden, ale...
0: Fakt? To keď tu hrali 2000? Alebo...
1: To keď hrali v Žiline vtedy.
0: V Žiline ešte, 90, koľko to bolo, 5?
1: Tak nejako.
0: Ešte vlastne, no jasné, to bolo s Blazem Bailym. Gladiátor ako predkapela.
1: No je to možné.
0: Nič si nepamätáš, pamätní. Že rozumiem,
1: tokom,
0: ale s kým...
1: To som toho prežil, takže...
0: S kým z Iron Maiden? So Steveom Harrisom? Či s kým ste robili?
1: Zase to robil kolega, ktorý mal na starosti rokovú parádu. Uh-huh. Ja som bol iba taký prisediaci a tiško sa radujúci z blízkosti také slávne kapely. Ale vravím, ako jednu dobu sa nám darilo skoro každý týždeň mať tam nejaký rozhovor s nejakou zahraničnou kapelou. A zase, keďže Hirák zrobil zvukára, tak zase to bol obrovský prísun zase domáce scény. Mm-hmm. Tam sa on vyznal a vedel tie nahrávky zohnať. A my sme tam dávali dosť priestora aj slovenským a českým kapelám.
0: Pekne. Na ktorú takú slovenskú kapelu, a nedám ti pokoj, budem ťa trápiť, na ktorú slovenskú kapelu si spomínaš, že si ju zažil vlastne ako úplne malú a potom to vyrástlo? Čo ste púšťali také, že je z toho teraz, dajme tomu, alebo bola z toho
1: vaša? Ja si pamätám dobu Vine Café, keď začínal. Viem, že keď bol ten prvý single, tak sme to začali hrať a ťažko sa dalo odhadnúť, že čo z toho bude, je čo som.
0: No to Vrátko, ktorý tuším chodil s batohom po Slovensku, že obehal všetky rádia.
1: Myslím, že bol aj u nás vtedy, no.
0: Tak sa to robilo vtedy. S batohom po rádiach. Ale malo to zmysel, lebo tých rádií bolo veľa. Dá sa pomenovať, v čom spočívalo to čaro podľa teba tých regionálnych rádií? Že v čom to bolo také magické? V čom bola tá sila?
1: Čaro tých rádií bolo aj v tom, že vtedy ešte by som povedal, že nebežala tá formatovanosť úplne, ako to beží v dnešnej dobe, hej. Že tie rádia mali také voľnejšie ruky, čo sa týka týchto vecí, čo sa týka hudby a tak ďalej. Viem, že títo ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, to rádiami a tak, ty by som mňa vlastne nesúhlasili, ale ja si myslím, že to malo svoje čaro, lebo ja napríklad, keď som robil hudobného redaktora, nebolo jedno, aká je to kapela. Či má meno, alebo nemá meno. Bola dobrá pesnička, ja som to zahral. Neriešil som to. A veľa kapelám som aj pomohol, verím teda tomu, že im to nejako pomohlo v ich kariére. Ale viem, že keď sa to robí tak, ako sa to má robiť, hej, podľa tej príručky, ako má vyzerať rádio, tak takáto kapela sa tam nedostane. Tak.
0: Lebo, ako to ja vnímam, je problém, keď je to naformátované, tak vlastne sa pýtaš ľudí, čo chcú. Čiže to ide vlastne nie z hora dole, ale z dola hore. A ľudia ti povedia len to, čo poznajú. To znamená, že to je efekt jukeboxu v dedinskej krčme, že nehodíš mincu

0: Ale je tak fantasticky vyladené a hrajú len to, čo by mali hrať a hrajú len to, čo ľudia chcú a ľudia by to tým pádom mali šialene počúvať. Prečo sa musia znižovať k rôznym stupidným súťažiam, že zavolajte a alebo my vám zavoláme, vypošlite SMS-ku a vtedy môžete vyhrať 50 000 eur, 100 000 eur. Na čo toto robia? Keď vlastne robia dokonalé rádio, ktoré by mali všetci počúvať. Na čo si potrebujú kupovať tých ľudí takýmito súťažem?
1: No asi to tak nebude celkom fungovať.
0: Ja neviem. Celé to je také, že...
1: Ja vlastne som sa jednu dobu som sa dostal do Ameriky presne na takéto rádioškolenie, ako má vyzerať rádio. A keď som to celé tam absolvoval, tak si hovorím, dúfam, že sa to nedostane ku nám.
0: Á, dostalo sa. Lebo ja mám pocit, že tí ľudia už nerobia vlastne to rádio, aké sme my zažili a chceli sme robiť. Že to s tým vlastne nemá
1: spoločnosť. Stále to ešte u nás tak nefunguje ako tam. Tam je to absolútne.
0: Ešte horšie.
1: Oni tam majú tak naformátované, že oni tam majú balík pesničiek, ktorý tam púšťajú neustále dokolo. Sice na jednej chodbe bolo 9 rádií, kde mali obsiahnutú celú generáciu od mladých až po oldies, ale to boli tak naformátované veci, že tam fakt točili 400 pesniček denne, koniec, vybavené.
0: To si ešte veľa povedal.
1: No tak, akože oni mali 400 pesniček.
0: Dokopy.
1: Takže to, tú pesničku si mal šancu, že ju za 2 dní určite počuješ.
0: A to je strašné, keď si to niekto pustí v práci, také rádio.
1: Oni nechcú vlastne počúvať, aby si to počúval v práci. Oni chcú, aby si to počúval cez toho autom. Lebo tam tie zápchy, to je ideálny čas na počúvanie rádia. Toľku si nepustíš, tam môžeš počúvať iba rádio. Oni mali prime timey vlastne v tých časoch, kedy boli zápchy.
0: Strašné. Poďme si radšej zahrať niečo dobré, čo si opäť ty priniesol, čo si vybral. Ale nový editor si dáme opäť. Model 2025-26, tak to znie. Keď príde čas, čím je špecifický tento song?
1: Špecifické je tým, že vlastne ja tie texty píšem tak, že ja som taký lakmusový papierik, ak niečo osloví alebo niečo ma chytí, tak potom sa to pretaví do textu. A táto pesnička je vlastne o tom, že v posledných rokoch som sa dosť často stretával so smrťou okolo seba a tam sa to pretavilo do tej piesne a človek si uvedomí aj vlastnú smrteľnosť a toto je proste o smrti pesnička.
0: Niečo, s čím my metalisti sme vlastne od začiatku konfrontovaní a je to svojím spôsobom zdravé, dá sa povedať, ale, no, ale keď sa to naozaj začne diať presne ako si ty povedal okolo teba, tak je to o niečom inom.
1: A o to dôležitejšie si užiť dňa. Carpe diem.
0: Keď príde čas, nový editor v Rádiu FM.

0: Don't Drag Me Down od Social Distortion v Rádiu FM, predtým Biohazard, Shades of Fucking Grey a Editor, keď príde čas, lebo dnes je tu s nami doktor z Editoru, celé dve hodiny, z čoho mám veľkú radosť a hráme si takúto skvelú hudbu aj vďaka nemu. Inak uvedomil si si, Milanko, že máš, že si vybral piesne, ktoré sa volajú Don't Drag Me Down a potom You Can't Bring Me Down.
1: Od
0: Suicidal Tendencies, že vlastne vyhľadávaš, že v hudbe tú silu, aby ťa nikto nedal dole?
1: No ani nie, to je náhoda.
0: Je to čistá náhoda, aj.
1: Ja nie som nejaký silový type, ktorý by vyhľadával niečo, takže to...
0: Zúčastnil si sa v tých časoch 80. 90. roky nejakých bitiek? Či vy metalisti ste mierumilovní boli?
1: Tak väčšinou nás byli.
0: OK.
1: Ako... Schytal som napríklad, stačilo prísť s vybijaným opaskom niekde na Orave do krčmy a bolo to vybavené. Takže...
0: Fakt si dostal za to bitku?
1: Hej.
0: Čože? Čo mali s tými opaskami tí ľudia? Colníci? Na Orave štamgasti?
1: Si prišiel a si myslíš, že si Janošik? Nie. Aha, myslíš si to? Už to išlo.
0: Tak ako na bitku sa vždy nájde nejaká zámienka.
1: Nie, ako nejaké bitky sa odohrávali na tých zábavách. Alebo tak.
0: Hmm.
1: Akorát my sme to nejako nevyhľadávali a väčšinou sme boli obete.
0: To je strašné. Metalisti, obete.
1: Tak my sme sa vždy byli už, keď sme boli tak dosť neschopní pohybu.
0: Zahrabaní v kartónoch, počuli sme v predchádzajúcich stupoch. Čo sa dá všetko robiť okolo albumu v roku 2026, keď vyjde nový Editor? Čo všetko ste stihli okolo toho uskutočenia? Ako ste na tom s koncertami a s ďalšími aktivitami?
1: No, rok 2026 je celkom problematický. Keďže sme vydali album po dlhšej dobe, som bol prekvapený, ako sa zmenila situácia, že vôbec vybaviť niekde recenziu je už pomaly obrovský problém.
0: Mm.
1: Už sa to dostalo niekde medzi platené služby. A takisto koncerty ako nie sú žiadny zázrak. No. Ako nejakých pár koncertov budeme mať, ale my už v poslednej dobe začíname skôr hrávať viacej v Čechách ako na Slovensku.
0: Fakt?
1: No, byť metalistom na Slovensku v roku 2026 aj mať kapelu nie je žiadna víra.
0: Je to... Nie je to medlízač, no. Náročné.
1: Tak,
0: a tie koncerty, kde budete mať, teda ak budú slovenské, môžeš aj české spomenúť?
1: No, z českých budeme hrať určite na Harifeste. Friedek Mistek.
0: Uh-huh.
1: A na Slovensku viem, že tam máme nejakú Turzovku, myslím, že Žiar nad Hronom.
0: Turzovka je nesmrteľná, to je paráda.
1: Áno, tam hráme už asi, ja neviem, x-ty krát. Sú tam super ľudia, vždy to dopadne veľmi drinkovo pri bare.
0: A, tak na Kysuciach je veselo.
1: Áno, a určite budeme hrať aj doma v Martine, myslím, že tam je nejaký novembrový termín.
0: Super.
1: Ja, dátumy a takéto veci...
0: Všimli sme si, Milanko, všimli sme si. So skúškami ste na tom ako teraz, Editor? Ako často skúšate?
1: My sa vždy stretneme raz za týždeň, ak sa dá.
0: No to je pekné, to je dobré.
1: Odohráme si, čo potrebujeme, kolečko. Ale my sme to vlastne nepotrebovali, ale jednoducho treba sa raz za čas stretnúť, pokecať, povedať si, čo je nové. Lebo musia tam byť aj nejaké medziľudské vzťahy.
0: Tak.
1: Ale musím povedať, že už za tie roky sme takí muzikanti, že... My keď sa stretneme aj po pol roku, aby sme nehrali vôbec nič, tak zahráme to bez problému.
0: Dáte to, hej? S prstom v nose aj tie nové songy?
1: S prstom v nose asi nie, ale dali by sme to.
0: Ty ako fanúšik metalovej hudby si taký, že si púšťaš nové veci? Napríklad tí Social Distortion teraz vydali nový album.
1: Vieš čo, ja tým mám taký kanál nejaký na YouTube, kde vlastne sa zhromažďuje ten súhrn nových nahrávok.
0: Mhm.
1: Takže ja vždycky mi tam vyhadzuje, čo vyšlo nové.
0: Čiže takto objavuješ novú hudbu?
1: Áno, to vždycky si to preletím a 90% ma nezaujíma.
0: To je zvláštne, že ty, že takto isto objavoval novú hudbu aj Maťo Ďurinda tiež cez YouTube.
1: No, lebo tam je taký kanál, ktorý sa na to špecializuje. Zbytočne ja sa budem niekde zapodievať tým, že budem vyhľadávať, keď oni tam vlastne vyhľadajú všetko,
0: urobia
1: čo vyšlo.
0: Urobia to za teba.
1: No. Mm-hmm. To už je nová doba, no.
0: A zvykneš to počúvať cez streamovacie služby, alebo opäť proste YouTube?
1: Ja nie som od streamovací človek. Mm-hmm. Akože mám to, ale moc to nepoužívam. Ja už mám zaužívaný taký spôsob, že ja mám asi mobile okolo 400 pesničiek,
0: mm-hmm,
1: a tam si pridám, čo sa mi páči z tých nových a zase čo mi moc lezie už na nervy, tak to dám preč. A to mám taký svoj playlist, ktorý si púšťam.
0: Čo budeš počúvať teraz, keď pôjdeš domov v aute?
1: Keď pôjdem domov, tak mám tam pripravený, presne čo sme si púšťali, Social Distortion.
0: Teda veríme, že naštartuješ samozrejme, lebo...
1: Ikonky boli rôzne, tam vysvetené.
0: Blíkali ti veci do keľu. To by bolo. Ústrnul v Bratislave. Aj nejak niečo vymyslíme snáď. Dobre, tak snáď sa to všetko podarí. Čiže tam vás ľudia môžu najbližšie vidieť? Festivaly na Slovensku asi žiadne?
1: Na budúci mesiac by sme mali dať Žiary, ale presný dátum ti nepoviem.
0: Ľudia zo Žiaru nad Hronom. Editor. Model 2026. Ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to veľmi výživné.
1: Úplne ja ďakujem super. Tiež za pozvanie.
0: Aj keď si ma zaskočil tým, že si tak hovoril, že čo tu budeš 2 hodiny robiť a pritom sám si vysielal 2 hodinovky. Čiže vieš, že to uletí.
1: Áno, uletí to, len už som nevysielal nejaký ten rok.
0: Sa mi páčilo, je na YouTube je také videjko, ako vysielate spolu s Hiraxom v roku 1996. A sa mi veľmi páčilo, že si ten vstup si čítal z papiera.
1: Ja som si musel...
0: Známka kvality, človeče. To má, že profíci tak robia.
1: Ja som si všetko musel pripraviť, lebo ja som taká povaha proste. Všetko musí mať napísané, scenaristicky urobené. Proste ja neviem si predstaviť, že by som tam prišiel a hovoril z hlavy fakty. Lebo ako sme si už všimli za tento uplynulý čas.
0: Roky ti nejdu.
1: Čiže nikdy si, problém.
0: Nikdy si sa nedostal do takej situácie, že proste, že ideš bez papiera. Vždy si to mal napísané všetko.
1: No, vždy som si musel všetko pripraviť, lebo bolo tam veľa vecí, ktoré boli aj pre mňa nové. Uh-huh. A bolo by to naozaj ťažké, akože improvizovať. Lebo tam boli tie informácie, ktoré som musel povedať. Názvy piesní, albumy a tak ďalej a tak ďalej. Veľa vecí sa tam muselo písať proste. Presne. To sa nedá držať hlave.
0: Tak. Zlaté časy regionálnych rádií. Viacerí sme to zažili, bolo to krásne. A
1: už sa si, to že ich je škoda. Nevráti,
0: už sa to nikdy nevráti.
1: Ako veľa vecí, ktoré už nebudú nikdy také, ako boli.
0: A tak je taká možnosť, že ľudia si k tomu nájdu cestu, takto spätne, ale tých zdrojov zábavy je tak neuveriteľne veľa teraz, že naozaj máš všetko v mobile a je to ťažké, no. Tak veríme, že rádio nikdy nezomrie, že to bude stále silný formát, lebo v ktorom inom médiu vám len tak zahrajú nových Social Distortion a nových Editor pekne za sebou, ako v rádiu FM. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, bolo mi cťou, verím, že sa nevidíme naposledy.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa, že sa ešte stretneme a že sa stretneme aj s ľuďmi niekde na koncerte.
0: Tak, aj za Eugenom Schnierom toto bolo od mixu s Rudým Rusom od mikrofónu. Budúci týždeň sa veľmi teším, máme dohodnutý rozhovor a verím, že to vyjde, že sa to podarí. Opäť to bude také lifestyleové o zdravom životnom štýle so špičkovou slovenskou pneumologičkou. Budeme sa rozprávať o dýchaní, o pľúcach, o metale a o koncerte Iron Maiden, ktorý sa blíži, o koncerte Judas Priest, ktorý sa blíži, o všetko možnom. Určite si nás nalaďte o týždeň. Do tých čas zostaňte zdraví, nech sa vám darí. Majte sa fajn.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

crucified in the human frame.